0: Bitartez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

askora munduari begira, paperezko sobre baten barruan gordeta, zure azken mezua.

Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian. Muak!

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Arraio irratiak 20 urte!
1: Did his feet stand?

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Sea rayo, al rayo es.

0: Bueno, urrengo abestia, Mieltxo, Mieltxo.
1: Bueno, honekin bai, no?
0: Ta Mieltxok izena, izenare alaxe euta aukera emate unez, Zalozko Mikel Larra aipatuko du, bale? Aupa Mikel. Eta dana berekin, abestia bere ezetzen berekin pentsatzen nien, baina gaur behai emango jo, bale? Venga, Miel.
2: Eru eta

0: Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
1: Bai, hala emateu.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: بتزيدهم 2000 ما القصة معروفة بلبنان.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

you want

0: Batak txerto bat aurkitu du.
1: Besteak sofa bat eskuratu du subasta etxea.
0: Batak hitz egiteko erraztasuna du.
1: Besteak txikigarri kontuak erabiltzen ditu. Irriño, laguntza.
0: Batak dirua irabazten du burtsan.
1: Bestea tatuan dabil beti auzoko dendetan.
0: Batak plater konplikatuak egiten ditu adiskideentzat.
1: Bestearen platerei beti falta zaie gatz pixka bat.
0: Batak puntualtasunez garraiatzen du merkantzia.
1: Bestea puntualkeria saritzen da astola dendetan.
0: Batak goxotasunez jotzen du txistua.
1: Bestea goxokeriaz aritzen da txistuka.
0: Batak garbitasunez ukitzen nau.
1: Besteak garbikeriaz urratzen nau.
0: Batak adeitasunez egiten du estula.
1: Besteak adeikeriaz garbitzen du zintzula.
0: Batak doitasunez irakurtzen du.
1: Besteak doikeriaz pasatzen ditu horriak.
0: Bata duintasunez bizi da.
1: Besteak duinkeriaz bizi dauten du.
0: Batak azkartasunez gidatzen du.
1: Besteak baldarkeriaz mugitzen du dolantea.
0: Batak xarmantasunez edaten du.
1: Besteak xarmankeriaz oskortzen da.
0: Batak etorri atsegina du.
1: Besteak berritxu utza da.
0: Batak xaloki egiten du negar.
1: Bestea umekeria hasten da negar batean.
0: Bata galantaskoa da besteentzat.
1: Bestea hori biltzen da beti besteak berotzen.
0: Bata edadedun gizon dotorea da.
1: Bestea atzoztarra.

Nire euskaltasuna bekatu bata eta ez du mea kulpari. Nire euskaltasuna bekatu bata eta ez du mea kulpari. Nire euskaltasuna bekatu bata eta ez du mea

0: Hemen gara berriro Orozkoitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

ez da txokoetan, baterik horrena, dormioko.

0: ただいゆめきや。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

系啦。

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, amar segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri.
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Amoni un pelo de da hijo puta. Tu cara pedo y hueles mal. Tú sí que estás podrido, chaval.
1: Hijo puta, cabrón, vamos. Hijo puta. Chúpamela.
2: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, arraio irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian. Muak!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Thank you.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Nora?
2: Zelibe?
1: Laugarren demoraldiko kuñain berdeula.
2: Ta oain guan bai, gainea, berrikuntzakin gatozela izu.
1: Izan ere, geota mamarratxa gehiago geha, arraion.
2: Larun batetan, hilean behin.
1: Goizeko amaiketan.
2: Arraio irratian.
1: 89.3
2: FM.
1: Tu mamarratxa.
2: A ber, probatzen.
3: Probatzen,
2: venga. Está entzuten galde de balde, está entzuten patioko atzuak aspaldiko programa. Yo creo que vamos bien.
3: Ahí
2: ama, o sea, berrikuntzakin gatoz.
3: Que estés.
2: Y tanto berrikuntzakin gatoz,
3: ¿eh? Ni esto es otra nada. Barkatu gure gonbidatu hain, eso sos esan, porque claro, gauza lo que te esquivo gertatzen, ¿no?
2: Bueno, a ver, gauza, te explica vengo bien aregon, o sea, entzulei, si hay alguien ahí, de
3: repente, si hay alguien ahí.
2: Media hora después, se gertau dan. Ba, jarri dituela berrikuntzak irrateian, eta zer da, hau?
3: Ez gala enteratzen.
2: Osea, que puto horror.
3: Que horror,
2: Libe,
3: que mal.
2: Gauza bat, hola, este, tampoko te quiero poner nerviosa, sí. Ja nahiko gaude, baina entzutea hor zerbait, igual...
3: Hau jetxin berda, igual.
2: Ritxio, bai, porque entzutea, como fondoko ruido, esaratatxo bat, hola, entzutea zuzue.
4: Hori tampoko da.
2: Baina, zeo se entzutea, zeo se oso altu fuerte esela da, mikroaren bat igual... Gehi jarrita.
3: Egon, eh?
2: Bueno, yo sigo hablando, oain ¿vale?
3: Entzutezu?
2: Oen gutxi entzutea. Ai, oen gutxi entzutea. Ba, bueno, ez dakit. Hor gehi entzutea berriro. Bueno, nik, sin más, bito, gauza agertau da, berrikuntza batzu jarri di arraion. Karo, gure ez gehan den master bat informatikan ez dakau, Libek eta biok, eta patian, ba, ordu erdi beran du gauza dara eta bestia dala.
3: Bai, gauza dara eta bestia dala. Oain entzutezu?
2: Piskat, baina, bueno, ba.
3: Gauza... Nik ez deten zuten gorra, honeiz.
2: Bakat gauzat esatia?
3: Ez dakit, nik etxean ez junegia esan, ozera, hori nahet.
2: Bueno,
3: kanta... Sentitzet gure gonbidatu agatik.
2: Kanta bingoet, bale, Libe?
3: Ze ba?
2: Bueno, hasingo naiz. Tximasek esateu, azken, oske, gaina tximas, alese, meze, azken bi urtean ez da aldau, ezer, bueno.
3: Bueno, ijauna...
2: Tximas, deitu intzaitugu, inona osaz podio salvar.
3: Oida.
2: Nik kantatzen hasiko naiz.
3: A las nenas, non osaz salvau.
2: Errezagoa da irudikatzea, naturaren amaiera, futbolaren amaiera baino, baina guk mundu berri bat daukagu bihotzean. Venga, gana batea! Baina guk mundu berri bat daukagu bihotzean. Jasta.
3: Listo.
2: Futbola zutara.
3: Futbola zuntxitu.
2: Futbola abolitu.
3: Bai, abolitu. Honen ni hemen nao, ni ataskabiten ez, ya lo siento.
2: Vale, lasa, o sea, nire
3: bizitza zaila da urten, tximaz. No me toques el txirri.
2: Bueno, ba itzeiten jarraituko.
3: Bai, jarraitu itzeiten.
2: Bueno, entzule,
3: bai, azizan bergenon, futbola zutara eta abolitu esan zuela gure lagun batzuk,
2: bai,
3: no?
2: Bai,
3: ala da, ala
2: listo,
3: da.
2: Listo, ala da, ala da.
3: Ego kantakin neo.
2: Ez tio emango ez da segundua gehiago futbolai, azek jarraitu
3: ingo. Ez da,
2: homen ez zi. Oen gidoi berri.
3: Osondo.
2: Bueno, entzule baito berriro, ja, vale, soltera naiz. Azek nahi dunak garajia irikitzen dago. Irikita dago, garajia libre, irekita, atia irikita.
3: Aparkatzeko, lehuan hori esan zenon.
2: Bai.
3: Nahi dunak... Esprim, berda, eh?
2: Nahi dunak aparkatu esake. Galdera, Libe, zubazen eskan sinismen batzuk kriston tontuak zianak tipo gaztetan, txikitan, obviamente ja ez dituzunak sinisten. Osa, por inocente...
3: Nere bizitza helduaruan erraixo izango, zela, konturatu nahi zezetz.
2: Vale, hori pentsatzen.
3: Uste non exito eukiko nula, konturatu nahi zezetz.
2: Ja, baina hori nahiko sinismen ez dakit, como, bai, ez da gaizki. Osa, bai, egia da gero bizitzak no denoisa plastikoa matigula.
3: Ta bizikletan begiak izten ditun. Ta lehuan berdin hainun, txikitan bezala. Bizikletan begiak itxita jun, pixkarroio, ena izeruriko.
2: Hori sinismen bada?
3: Hori tenun txikitan, pentsatetela pixkar lokua, zela horitia.
2: O da pentsamendu intrusibo bat kanpoatatzezuna, Hola, porque claro, bizikletakin begiak itxita, no sé yo.
3: Es, baina, bost segundu dia.
2: Ostia, ostia, ostia, bost segundu azeko da, eh? Hostia.
3: Bueno, baina, inor ez da honian parian, a ver.
2: Bueno, eta norbai balimada, eta futbolista balimada, obeto.
3: Oida, arrapa biteio, eta jazta.
2: Pues mira, nik adibidez, bueno, zuria, abe evidentemente ere banekan, en plan, haundia iten aizenean dana obeto, bueno, en fin. Kriston tontuan eskan, adibidez. O sea, flipas, eh? Baina, txikitan igual, hogei urte arte. Osa, txiki, ni txikia sentitzen nintzen hogei urtekin. Neske berandu eldutu naiz. Madurar, eldutu. Bueno, total, bizin izmen estupido neskan, flipas. Lehenengoa, uste nun adibidez, eta maitasun erromantikoak inadaka zer ikusia, porque ni hola nintzen muy boba, muy ligona, muy ay, enamoradiza. Uste nun, ni norbaitetaz fijatze baliman nintzen, ba, norbait erakargarria irutze bazitzaiten, eta dena hitziten erakargarri de objektibo, de mitiko badaudela pertsona atzok guapa objektiboa diala, ena hortaz hitziten, no? Erakarpen
3: bai, bat, eta,
2: bueno, kegia dake hor erakarpenare bai, eraikia dala, que no hai nada, o sea, todo está construido, bueno, ulertzei aso, ni norbaitetan fijatze balimean nintza, que no voy a empezar a que hacer la teoría de la construcción de los gustos, que me la suda, joder. norbait, erakargarria irutze bazitzaiten, sinisten un, behai nire bai. Osa, como mutua zala. Ulertzen?
3: Bai, logika
2: como
3: daka,
2: Como mutuo. Osa, nei gustatze bai azu da, zuri nire bai.
3: Hori, bai, bai.
2: Ulertzea. Bueno, kistan, txorrada. Ta rollo, pentsatzen un, ba, beiratze itzen iala asan, porque, karo, nahi gustabite jazu, ta, orduan, beiratze jazu, porque, claro, ta, porque ere bai gustabite izu, ta, karo, beiratze jazu, porque te estoy mirando con una cara de lunática perdida.
3: Añori da, tipo, pelikula gatik, nore bai, no?
2: Marmolen petxeku bien andagero, que está un pedo su ibeira con unos ojos como platos, pues claro, por eso me miras, no? Eta beste, bueno, están chorradas, es que era muy tonta.
3: No era muy tonta.
2: Ta bigarrena, bueno, ta huya, es que esto sí es una flipakeri, baina, bueno, bo tengo, total. Peores cosas he dicho este mes, marenek badake. Bigarrena, uste nun, kapasa nintzala, pertsona bati, begita behira, urroi intensamente, kapasa nintzala enamoratzeko.
3: Bea, zuretaz.
2: Claro, begiakin, eh? Porque irakurriko nun auskalo nun en fotologo, no sé dónde.
3: Total,
2: fijo. Que el color, de, bueno, los, el iris tenía una energía, bueno, una chorrada como una casa. Super popen. Fijo, super popen. Bueno, eta ya está. Guain pertsona heldu bat naiz, mierda bek ez ditu sinisten. Justo atzo entera unintzan, no? Gauza bek ez, que no. Oso,
3: que no.
2: Heldua naiz, como atzotik.
3: Atzo enteratu zinean.
2: Baina, bueno, ez da, inoiz berandu, no? Nesateko,
3: bueno, bueno, ligatzeko taktika honba, jende beire biltzea, no? Bestela nola ligatzea.
2: Hombre,
3: a ver, beira, ez que hor, limite badao.
2: Hori.
3: Limite badao, tipo, nola beiratzezun, no? Baina, batzutan bakizu, esatezunean, eye contact, zu bakizu batzutan begirakin pertsonate, zoze gehiago esan diozula, no?
2: Bai.
3: Es como hippie, pero no, o sea, es como, hay miradas y hay miradas.
2: Sí.
3: Baina bai, oza, behira ibiltzea, roi, hombre, bere, txaspi jamandu mazat egun, ero, ba, ez, hori, ez dugu ondo, ikusten.
2: Bai, claramente.
3: Baina, bueno, nora, zuzegi sinisten zure buruan gano, importantia dara.
2: Bai, inoiz ez utzi zure buruari sinisten gano.
3: Hori tazan batia nola jartzen, bai, no? Ondo, eta gero...
2: Histrionismoa taz nahetitzen.
3: Bai, zer da, nik ez dakit, behiratu non...
2: Isa Calderon.
3: Bai.
2: Mar Giro.
3: Bai,
2: bueno, ba, pertsona histrionikoak dira, vale? Ez dakit nola oso ondo definitu, baina energia asko, es, como se hacen notar, se hacen ver, mugimendu seguramente asko moituko ituzte behaien eskuak, fuerte itzen goue, bueno, hori, histrionismoak garraziosuak, atentzia deitzeue, bueno, alde zu histrionikoa eta ez izan garrazioso, nio, justo kasuan tan badia. bueno, pixka gu bezala, segun ze puntutan, bagea pixkat histrionikak.
3: Nos hacemos notar?
2: Bai.
3: Pero la gente que no se quiere hacer notar también va total, o sea, no estés dado gente va pentsatula que pasa desapercibido.
2: Ya está ya.
3: Hor iskinan isiligatzen jende hori ere zerrin gabe askotan susto bez gal enteratzen hor daudela. Enteratze gaur daudela.
2: Zukuste zu ez dakigula WhatsAppeko talde hortan zaudela.
3: Hori da.
2: Zela urte bete mesurik idatzi gabe. Bakigu, eh?
3: Nero ustez hori debate bada, baina hor batzutan igual atea inberda, no? Ez dakit, tipo...
2: Sal del armario.
3: Aporta o aparta.
2: Sal del armario. Bueno.
3: Ne gustatzen zaizkite xiloiak egotean akalare askotan.
2: Bai, hor daude.
3: Tipo, zatzu, bitu personari zen lasai da, honor. Bai, nik ezin dain lasai hon hemen. Es, es.
2: Bueno, ba, entzunion Isaac Aldaroenei aurrekoan esaten, ba, ba, beha iztronika dala, ez? Da, eta, ba, mugimendu feministatik handa, emakume asko, ba, pixka, bueno, aber, gizonak dana kritikatzei, porque, evidentemente, no? Ui, ui, akabo de txar, akabo de txar. Un, bueno, zea bat, mikro bat bota, eta.
3: Bastante ondo, gara, dago, pom, a ver.
2: Bueno, gizonak beti, no, kritikauko, baina, baina, kama, atentzia ditzeziola, emakume feministak, bai, beha kritikatzea, ai, eske, asko itzeitezu, ez diozu, nola izan hau bestiak,
3: Leticia está, ¿no?
2: Es
3: que es de segitzen ordun ez dakit nola dan. A ver, eon.
2: Lucilda, Lucía.
3: Lucía, ¿no?
2: Lucía y este os usted itzeiten, ez dakit ze, bla bla bla, no sé cuántos, asko itzeitezu, loka zaude, gauza gehiegi kontatzeituzu, zure bizitzataz. Bueno, porque pues está interesante acá, no sé. Baino aldi berian, no, pertsona hoiek kritikatzeioena emakume honei, dia superfans de Marc Giró. Que normala irutze zai, Marc Giró fana izatea. Baina beak esatezun, ba, badakala puntu matxista eta homofobo bate bai komentario honek, ez? Como el maricón gracioso histrioniko, bien?
1: Bai, bai.
2: Baina emakume histrionika, ja molesta. Bai, bai. Bueno, hori, eta, pues, gora histrionismoa.
1: Ondurite
2: militarra.
3: Zai. Bai, baina hori tipikoa, no? Horrik uste baina gantzen bat landako uniteko batabestiakin emakumeok bai, no? Zena, batabestiakin hobeto eramateko eta benetan radikalak izateko gure sinismenetan, no? Zan bai, ahet. Bai. Eta bat abestia, nik asko kritikatzen, nire, kende, menkanta kritikar, por la espalda hori bai pentsatzet. Ba, hemen dakatu hain, opa...
2: Ai, pixatzea zait, pixkat. Uf, soru pelbikoa.
3: Bai, lasai, nahi eta zait batzutan.
2: Baina ez teori badaka, anetxe berriak. Porque uste tondoak atela soru pelbikoa, bueno...
3: Nik ez.
2: Ez que da pixan zutik, oza, pixa zutik itet dutxan, eta esan ditan eke ziteko. Dutxantzaude relajauta, oitzezea, pixa zutikitea, eta orduan nahi dozein momentutan altzaizulatea relajauta zaudenia.
3: Ai, ba, nimen encanta.
2: Ja, pues
3: pixa
2: no.
3: Zutikitea, dutxan.
2: Bain dutxan, baina makurtu zaiten.
3: Polian eba egiten
2: dutxan. Roio parranda goizeko irutan kotxetartian, makurtu.
3: Ondo, bueno, hemen, opari badakat.
2: Epa!
3: Epa, bueno, gatxikin izan esango dugu. Gatxiki, txiki, eman ekarri ziguna Extremaduratik. Noratan eretzat, eta etxian eukietu hain artean atzuen marka hau inun, eta hemen jartzeko da, baino egia esan ez dakit nun.
2: A ber?
3: Moztu inberri esan nun, porque markuan ezan ondo ateatzen orduan, bueno, nora hemen txe, guretzat opari bat,
2: ai, radio patio informa.
3: Así que hau ekarri deu, dia
2: me encanta.
3: Kontxa, Marisa eta Vicentan, bai, no?
2: Ai, me encanta, por favor.
3: Argazki bat. Eta ze jartzeu? Ai, egilean izena hor...
2: Radiopati informa jartzeu.
3: Hoi da. Me encanta, pues, las tres señoras tatxakurra, akin eken bibakua, con las mirillas hor, ba...
2: Gero jarriko deu amen aber nun, baino jarriko deu bain oski baiet.
3: Bai, nik uste zela nire, espan mensaje subliminal bat, en plan, libe segi programakin inzozen. Gubilloi, en plan.
2: Claro.
3: Así que...
2: Gero erakutziko izuegu.
3: Parre hori horriblea eta zet, baino, bueno. Bai,
2: ja, osea, bai, baino, bueno, guai galdiu da.
3: Nei ez gustago, baino, berre du. Ba hori, eta...
2: Kanta jarriko dugu.
3: Jarrai dezagun, gure programak initxen eura eran berretela.
2: Bale, libe ura eratan da mitartean esango izuet, urrengo abestian ere amaz proposatutakoa dala, porque dao loka perdida e biziada con esta canción, etxe iritsitan ere amaz italiano zitzeiten, kantatzen, sin saber lo que hice, pues hoxe, la cumbia de la noia.
3: Hoi da, eta honekin, elgarrezke... Ah, ez, sortzailean txokoa pasako, gea.
0: Venga, venga. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Bueno, Gar. Es que no. Bueno. Bueno.
1: Bueno, betiondo doazteko.
0: Bai, ez, venga.
1: Bueno.
0: Gaurkoan, hemen dakau gurian, Donostia portutik, Boiera Txurferra, zine zuzendaria, eta kaian zai geratu ez du nahi mamarratxa bat. Ongietorri, Mare.
1: Ongietorri.
2: Kerrikasko, kaixo.
0: Bueno, hau da gure aurkezpen sumia, baina zuzeintzea.
2: Hori? Justo esan dituzun, hori, deskribapena perfektu indizu.
0: Aldezu itzaitasunean...
1: Bai, hola, en plan morrea hori merdezu.
2: Ez que, pixka nazka bat egin.
1: Kendu bestela, zea,
2: ez broma da. Hori, oso ondo deskribatu duzu. Pues, zine zuzendaria ezakit, labur, oza, bi labur metra izuzun ditutu hain dikan.
0: Bueno, pues sí, no?
2: Bueno, bai, baina bakizu. Hola, zertzea, zizene zuzendaria? Ba, bueno, tampoko.
0: Baina, Boiera Txurfer bestela.
2: Boiera bai, Txurferra tampoko. Bakizu. Ezak, Txurferra nahi zen, bazu bezala. Txurferra geha, nora?
1: Ja, Txurferra zer da, ze konsiderauko zen duen.
2: Noiz iriste zea Txurferra izatea? Rubia izan bartzea?
1: Ez, nek uste ezetz. Nek uste da zenbat alde zitezu, no? Hori izango ditzateke...
2: Astean zenbat alizitezun?
1: Bai.
2: Ba, orduan gu bagea, no?
1: Bueno, ez dakit. Hori da nire iriztidea. Nire mela suda.
2: Nire bai.
0: Bueno, venga, bagea. Siguiente pregunta.
1: Siguiente pregunta. Nire izan pentsatzen kanta izala esaten marinela zai, eta zure zai, gu gaur programa azteko.
2: Ah, ja.
1: Markatu, porque horre ontza.
2: Bueno.
1: Duela gutxi, esainatezu ultramarino labur metraia, atzu ikusi genuen noratanik, eta asko gustu zitza egun. De txok, grazia handu egintzigun, jende asko bat atzizalarrio, ba ezaguna, en plan de parrandatik eta hola, ezautzen duen jendia, orduan.
2: Ja,
0: nahet lagunak. Ditu emakume surflarik patrozinatutako labur metraia dela.
2: Pixka bai, emakume surflari eta labodegia.
0: Bai,
2: ez?
0: Exactamente.
2: Bai.
1: Ta bueno, aurrenengo galdera beti pixkatola aztega, baino... nahi genizun galdetu, aber nola bukatu esun zuk zinema munduan lan aiten, eta nola iritsi zean honean, jo. Bi galdera izango liarateke.
2: Bueno, nik zine ikasketak initulako. UPV-en ikusentzun ikasinun, txiki-txikitatik zinea asko gustatu zaidalako.
1: Abitu.
2: Eta oso zinefila izan naizelako txikitatik. Roio, bakizue txikitan nola egote ginen emulen gauzak deskargatzen, pelikula pia deskargatzen eta gauzak online ikusten tola eta gero askotan gauza pornoa zian eta zua.
0: Yeah, yeah.
2: Ikusten nahi dizakize pelikula ruso, berrogeita zazpigarren urteko pelikula bat eta total zala, ba hola,
0: yeah.
2: Zan frikian itzan.
0: Masaje con final feliz.
2: Total, pero en ruso, no? Soviético.
0: Ai, me encantaría ver porno soviético.
2: Ai.
0: Ai.
2: Sí. Eta hola, bastante cinefila, txikitatik, ezagize, eta buruan hori sartu zitzen, egia asko grabatzen nula, tipiko kuadriako guztien urte betetzeak grabauta dazkat, gero bideomontajeak ite ditun kutre-kutreak.
1: Ai, ama, me encanta.
0: Bai. Eske, oituran zeon garai baten, ez? Movie maker.
2: Gode, asako, bai. Nire kuadriakoak beti reklamatu itizkiate.
1: Normal.
2: Gauza, asko, disko gogor baten dazkat, bueno, pues, ikusi beharko zan, haber, oaintzen nola dagoen, ez? Material guzti hori, baino bastante frikia zentzu hortan. Eta, bueno, igual nire babesa ere askotan eta nire abezaren antola babesa zinean aurkitu nun. Eta erreferente asko zinean aurkitu nitun. Eta, bueno, hola, zine ikasketak initun eta zinitzan produktora baten lanian. Bueno, lan asko produktora baten edo zinemaldian edo, hola, lan desberdinak iten. Eta erabaki nun pues, zinaren bidez nire munduarekin dialogatzeko modua zina izango zala, eta hola xe, sortu zan, hau.
1: Guai, ba, pixkat esplikau diguzu, en plan, produktora batean daula ibili zela, baina, bueno,
2: bai.
1: Esan ezu hasieran bi labor metrai zuzen dituzula, bai. Baina horrez gain ebain egin izun galdetu, ba, ez dakigun antzare dono azkenean zinean lan egitean arlo desberdina gaude, eta, bueno, esan desunez lan asko endezula, ba, ber, zein arlotan in izan desun lana.
2: Egia da, zinean, pues, rodaje tantola, bueno, zineak dazkala hiru fases, ba, daukazu preprodukzioa, gero produkzioa, roio rodajea, eta gero postprodukzioa. Nik ite etena da bi ite rodajetan lan, eta gero ere bai festivaletan dela, ja behin pelikula daudenean, nola ikusleen gana nola iristen danez. Rodajetan zuzendaritzako departamentuan itet lan, azkenean zuzendari laguntzaile bezala egotea, pues bueno, asko ikasteko balio izan ditelako eta nik zuzendaria izan naiterako. Baina, bueno, mila departamentu daude, dezakezu lan arten, itxasogarin, adibezera uztarrak arten iteu lan, ere lankidea dela, indezakezu lan produkzioan, makinista izan zaitezke, argazki zuzendari, nahezuna. Baina, bueno, nik zuzendaritza aukeratu nun, zuzendari, pues bueno, ez, figura hori erakartzen dindulako figura horrek. Eta gero, festivaletan, zinegoak deitzen dan festivaleten lan itet, Bilbon, LGTBIQ plus tematika, edo generotan iztasuna, usten zaitala bastante gehiago izen hau, horritet lan, eta horritet eguna da, adibidez horritetena da, kortoak programatu. Osa, iristen zaizkigu kortopila bat, eta iteitugu ba, ikusi, baloratu, eta programazioa sortu. Eta gero hori bai, ba, zinemaldian zehar, ba, bueno, lan desberdinak. Osa, askotan, zinea bastante, bueno, danon artean iten dan zehose da, eta ez duk gauza bat bakarrik iten, ez da, pixkat ekipoan olan talde batean itezun zehose. Eta, bueno, hori, zuzendaritza eta programazioan ibiltzen ez.
0: Nahiko genizune bai galdetu, karo, guk, eske, batzutan ez, guk pelikulak ikuste ditugu, telesailak ikuste ditugu, baina pixkatez, kostatze zaigu hor lan, bueno, industria hori ezautzez tegunai, imaginatzia nola itean lan ez, eta nahiko genizun, gizan galdera kutri emateu, baina nola itean labur metrail bat. Osa, nondik astea sortkuntza prozesu horrekin, zenbat yeah. irauteun, ez dugu, ez da, imaginatzen ez, horren atzian zenbat lan egon berdun, eta... Eta pixkat nahi deu jakin, ez? Eta gero, bueno, lehenengo ez, nola itean labur metraila bat, eta gero baitare justo zure azkenengo labur metraila ultramarinokin lotuta, ban, nundikan ez autu zazte ez, Silvia Gugli Elmoti.
2: Gugli Elmoti, bitu italiara.
0: Eta,
2: gaur, gaurko gaia.
1: Ja, total, italiarrak.
0: Eta zu ez, pixkat, hori.
2: Bai. Guk gu ezagutu ginen pandemian urtea izan zen, 2020, ez?
1: Bai, bai, bai, 2020.
2: Ba, peli bat ingen un, eta peli hortan ezagutu ginen, eta kontagiatu ingen. Derpende koronavirusa aukio nuen ezagize, eta produktorako esan ziguten, bale, kontagiatu zeate, konfinatu hartzeate elkarrekin. Derpende lankide bat egin konfinatu hartzea, ara, raroa da. Momentu hortan gauza raroak ite genitun, no? Eta, gero, ezin dezu inor kontagiatu, ezin dituzue aktoreak, por supuesto, kontagiatu, así que sartu zaitezte biak etxe baten.
1: Ta nuntzen duten grabatzen lanean hola?
2: Bai, Arrasaten. Arrasaten lanean eta erdun nik esan nun ta Silvinak esatezun bale, baina eskenik seme badakat, katu badakat. Zeingo denik. Zaitze, bale, pues seme utzi zuen beste norbaitekin, hartuzun katua eta etorri zan eretxera eta konfinatu ginen. 10 egun egon ginen konfinatuta eta claro, hor pelikula pila ikusten, irakurtzen ezakize. Eta nik ikusi nun dokumental bat deitzen dana, filminen dago, super gomendagarria da, deitzen da, ni de Adán, ni de Eva, una historia intersex, intersexualitateari buruz. Eta hor, ba, bueno, ez, bueno, gero zinegoaken ere egon zan, dokumental hori eta bar, eta hor deskubritu genuen nola dauden identitate eta gorputz intersexualak, ez, eta gizarte ezbitar baten enkajatze ez duten identitate eta gorputzak. Eta, bueno, ni gai honek pixkat obsesionatu initzan, ze gauza hauek gertatzen zaizkit, ze hozte sartzea iguruan eta obsesionatzen naiz. Eta orduan, iruditu zitzaidan kontatu behar genula, ba, bueno, gorputz edo identitate ezbitar bati buruzko historio bat. Hasi ginen, hori hola, Basilinarekin, konfinauta, hola, hori kontatu, eta, bueno, eta ite dugu zehoz, eta idazte dugu, ezakize. Eta Silvina, ba, bueno, duela hogei urte etorri zan Argentinatik, beti zine munduan sartzeare Euskal Herrian, ez da, erreixa, ze... Zentzu askotan oso endogamikoa da, mundu guztiak iten du bere ekipoarekin lan eta zaila da, ez igual muturra sartzea eta barta gehiago migrantea bazea, pues bueno, seme batekin, beste oza, zailtasunak eukiditu. Eta zun bai, eta esatezin, ba, jo siempre querido escribir, ezakize, eta bueno, pues indarra batu benitun, eta jarginan ba, gidoi bat idazten. Gidoi bat idatzi genuen, eta hasi ginen ate joka, pues, produktorei bialtzen dola, rollo, bakazu edirua, hauteko. Hola, bakazu dirua, eta hasieran ez, oza, pues hori, pasaia da, oza, hola iten da labur metrai bat, lata ematen.
0: Ostras,
2: eta dirua daukan persona batek, pues bueno, esateu bale dazkat, ezakit, 20.000 euro, eta ingoet, nik nere ezea, oza, koiztukoet nere laburra, bale, baina guk ez genekan, claro.
0: Ja.
2: Eta orduan, lehiaketa batea apuntatu ginean, hemen elkarteak, hemen da emakume zinegion elkartea, horko bertako bazkide naiz ni, eta bar, eta apuntatu ginean lehiaketa honta, labur metrai honekin, eta irabazi genuen. Eta eman zizkiuten 3.000 euro, eta esan genuen, bueno, pues 3.000 euro dazkau. Eta hola, ba, ate joka ezagize, derrepente Bilboko bi produktorak, doksa deitzen dian bitipak, esan zigun, ah, esan ziguten, ah, bitu ba, historia unaiko interesgarria da, ezakize, produziko izugu. Eta gure produktorak bilakatu zian, dirua lortzen, bos, hori, diru bila zeginan, eta ba, diru laguntzekin, egia esan, nekeza da, eta diru laguntzen burokrazia guzti hau da, goinda, nik uste, etxitzeko, oza, kriston, zera, zorain, presentatu barezu ezakiz, asako dokumentu, asako dosier, konbentzitu barezu ezakiz, zemar, senyoro, apa, emango dirua historia ez bitar bat kontatzeko?
0: Pues no. ¿Qué es eso?
3: ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es eso?
2: No. Pues no. Ota, hola.
0: Hay fútbol, hay fútbol. Hay fútbol.
2: Claro.
0: Eso. Birras, hay birras, fútbol, motos. Motos, coches, coches, trabajo.
2: Pues hori. Eta hola, seguinen, eta azkenan, ba, bueno, pixkaldata ematen, baina hori, 2020, eta estrenatu egu orain. 2020 eta estrenatu genuen.
1: Ja, demora asko.
2: Demora da. Da, imaginatu, eta 18 minutuko pieza bat, imaginatu, bi orduko luze metrai bat. Eta hola. Eta gero gira da, guk zinarite egunez lan, aktorekin gaude egunero, ezakiz, oza, pixkat hor muturra sartuta eukita, pues, Iraia Elias, ez? Rodatu genula, pues, ezakiz, mila gauza Iraiarekin, eta, bua, Iraia, flipas, hau dakago eskuartian, ingo zenuke gurekin, eta Iraia enkantada, bai, nola ez, pixkat kontatu ideia zertan, eta bai, oza, jende, bide lagun pila eukitugu. Eta ez dezula burmetrai batzuk bakarrikiten imposiblea da, oza, esperientzia tope kolektibo bada, eta jendeak, pues bueno, pues hori, jendean babesare bai kriston eukideu. Kortuan egun da piko persona gertzeia, eta danak laguna dia, danak edo lagunen lagunak, edo familiak.
0: Bai, bai.
2: Nigo atzen naiz, behar genitun, bai. Kortuan agertzen da, herri baten nola dauden gizonak eta emakumeak, ez? Ba, bueno, emakumeak enezkan laro goita mapiko, eta gizonak nik esatu, nik ezazkat gizonak, ezazkat aipeste lagun gizonak, bai, lau edo bost.
1: Ya, gainazza bat, representau berdu, como adintar,
2: claro, esan. Claro, esan, blan, gizon, senyoroak behar nitun, ez da azkat, ez da azkat. Eta hola, pues neska gauza zure naita animatuko zan.
1: Anaia,
2: claro, nera naia, nere lenguzua, ta hola. Ta ordun jendian laguntzakin ta hola, pues orain genun. Hola, xe izan zan.
1: Guai, pixkat, horrengo galdera esan desunakin lotuta da, izan, pues, azkenian, bueno, igual, hau, segun zenen ikuspuntuti, baina, bueno, nere ikuspuntuti leheno bintzen nonzu peli bat ikustezunean, ba, azkenian, ez ez ikus, osea, bakizu gauza kolektibo badala, baina azkenen, ikusteituzu aktoriak, ta ja, no? Ta gero atzian don, lan guztia, ez dezu ikusten, orduan, bueno, zinia esan dezakegun, eta esan dezu, ba, kolektibo kinitean arte badala. Ta, bueno, nahi genizun galde, ba, pixkat, bueno, kontau dezu, adibidez, Silvina nola esautu dezun, baina, bueno, nolakoa dan, talde lan hori, oza, inbeste jendekin batea zerbait itia, tare bai, no, ba, nik uste sortze zitegula galdera arte bai, tipo, haber zerbait personalidade aldetikan berdezun, o exigitzeizun lan horrek hainbeste pertsonakin lan ireko, ba, o disziplina bat, o, bai, o, ez dakit, o karakter bat, de, bai. Bueno, bai, ez dakit, nere aguantatzeko.
2: Ustez, oza, zina eta rodaje bat, edo festival bat, incluso, gran hermano. Gran hermano total. Euskate emakume zuflari.
0: Palmar.
2: Oza, gran hermano total, ze. Oso jornada luzea dazkau. Amaika ordu egoten gara egunero hor, tensioa dago beti korrika eta presaka ibili bargea, oza, gira da rozeak egoteia, haibez, atzo gau ez rodatu genuen, beste peli bat iten nahi zoain, eta gau ez egon ginen rodatzen, eta atzo mobida bat egon zen, jantziteiko baten artean, eta produkzioko baten artean, pero agrito pelau, eta nire, aia, ma, que vergüenza, nire raio, que intensidad, goizeko iruak, tipo bat, oiuka, a tomar por gola, eta nire, a ver, lasai, que no es pa tanto, orduan bai egia da, pues personalidade atletikan, segun nola zean, pues bueno, pues igual aldezula gaizki eraman. Eta gira da nik geroz eta pixkat pelatu iteit. Osa, bueno, lanean nahi gea, lankidea gea, zutanik roze bat eukideu, bale, bueno, tia sentitzet, jazta, nire lankidea zea, ez un... Osa, nahiz hainbeste emozionalki implikatzen, ze bestela etxea eramate baituzu harreman horiek, ba, bueno. Baina egia da gero pues, lagunak, bueno, pues ez, lagunak iteituzula, ze oso intensoa da, eta derrepente asko maite gea, eta derrepente errodajea bukatzen da, eta nun da denere lagunak. No? Ta zure bizitzara bueltatzen zera, eta esatzen zuten izan nire bizitzakin. Osa, nire nor naiz, ni? Pixka zola. Ta hor duen, saiatu behar da hori, ba, nik uste terapian laguntza ez dela, ba, pixka horrekatzen, eta ez erotzen. Eta hori, baina, bueno, nik animatzen zaituzen, noizbait rodaje bat eratorri nahi baizue, eta polita dela, bai, ikuske guai dago divertigarria da. Eta momentu askotan oso aspergarria da, bai, baina, bueno, animatzen bat zaituzen.
0: Ni hori, akampotikan ikusita oso estresantia irutu.
2: Bai,
0: zaitu,
2: bai,
0: asko moitu inbertzea.
2: Bai, bai. Zutik egun bai. Osoa.
1: Bai, eta ordu asko.
2: Eta ordu asko. Eta gauez, de repente, astebete gauez.
0: Desordua.
2: Egun baten bazkaltzezu eguerdiko ordu batetan, eta beste baten bazkaltzezu urrengo gunean atxaldeko lautan, ez dizu denbora eman sekuentziari bukatzeko, zakize, oza, bai, desorden. Yeah. Eta ordun, ez bat zegoa emozionalki oso establea, cuidao. Bai, barezu, nik uste, nik asiran gaizik.
1: Bariketa, no, igual.
2: Bai. Eta ere, jakin barezu, gelditzen, ezin zegoen urte osoa rodatzen, nere ustez, eh? Yeah. Osa, nintzako gerozita lan gutxi hori nobeto, bizitzan en general, edo zin lan dakin. Baina, bali maza egun guztia, gran herman hortan sartuta, kontuz.
1: Ja, igual workaholik izateko lan errexea dala, non?
2: Azako workaholik dago nire inguruan.
0: Bai, bai.
1: Osa, porque azkenen, nola, este zun, zuke esan desun, estan bukatzen beze, osa, puedes estar
2: ahi? Tardaje batetik bestera saltatzen zu, eta gero derpente jende asko bere bizitzakin topatzen da, eta ansiedadea, hori, ezin egona, ezin dezuloin, eta hola. Eta hor dut nik horregatik surfeitet.
0: Bira.
2: Osa, gran hermano batetik bestea, juteko.
0: Oida. Ja, eski, igual entzulek esango, ¿quién me está hablando de?

0: Gaia Galizira ere bai. Ta hola. Ta pixka gran hermano.
1: Bastante.
0: Bueno, galdera, pues... Es que galdera hau da tontakei bat, baina es que nei... Bai, bai, bai, osa, es, osa, normala da.
2: Es esta, indiskretua.
0: Osa, iritzait, osa, da telita, no? Osa, rollo, noiz erabakitzeu, zuzendari batek...
1: Bai.
0: Bueno, listo, hau ya bukau da. Que claro.
1: Buah.
0: Es que claro, a ver, tontakei bat emateu, baina... No?
1: Baina proiektu baten esatezu.
0: Bai, ya está, ya está, ya está. Ja. Meten el pendrive y ya.
1: Buah, super zaila da. Es, vale,
0: No?
1: Bai, baina... Zea, muga bat emate izuterako, claro. Rollo, entregagun badakazulako, bestela, egon zaitezke, zea, las primaseko idazlea bezala. Pues laro, goita mairu urte arte, zea, montaje, montatzeno, editatzeno. Bai, total, entrega dazkazu.
0: Claro.
1: Claro, zuk dirua, o sea, zure dirua baldin bada, zuk nahezuna nitezu, baina dirua Eusko Jaurlaritzak eman badizu, esate izu, bale, tori ezagitzen bat euro, oza, ezagitzen bat mila euro, baina daukaz urte bete, neri diru publikoarekin zein dezun erakusteko. Yeah. Ordu nere ustez horrek, muga horrek.
0: Ja,
1: bestela sorkuntza edo zein sorkuntza prozesutan ikuste oso zaila dela.
0: Ja,
1: supongo, ez dakit, igual jendeak baki gelditzen, nik ez.
2: Ja, zuk esan dezu adidez en Ultramarino sortzeko, bueno, 2008an ideia en plan jaio bezala entzala, eta limitia zen bat eukizen ondiru laguntza mantze zuenian. Bueno, dirua lortu zenuenia más o menos.
1: Bai, eman ziguten Eusko Jaurlaritzako dirua, hola, eta gero Espainiako gobernuak ere eman zigun. Pa sorpresa de todas, ez genuen espero. Eta eman ziguten 2023an, dirua. Bueno, 2024an.
2: Ja.
1: Eta ordun hasieran, eta ordun 2024 urte bukaerarako ja zeo zeuki bar genuen.
2: Karera.
1: Pues hori, rodatua. 2024an rodatua, no? Eta 2025an estrenau.
2: Ja. Ba, osea, ba, denbora asko ez.
1: Emate dizute urte bete normalean, nolako diru laguntzetan, labur metrai bateako, igual luze metrai bateako gehiago emate dizue, pero labur metrai baterako urte bete. Daukazu.
0: Ja.
2: Uf,
1: ez da asko. Baina, claro, urtero, presupuestoak urtero berritzen dira eta onartzen dira. Orduan, zuk ezin dezu, ba hori ez, urte batetik bestera, ja, erakutsu barezu zein dezun, guztion diruarekin, claro. Zure dirua aldin bada, pues bueno, ontzaitezkena ezuna, supongo.
2: Ja, eta beti galdetza, baina, bueno, prozesuan, en plan, supongo estresa asko ikusen hula, disfrutatu ezu.
1: Bai, baina egia da... Bueno, osea, bi ginean, bi zuzendari, asako diskutitu egu, gauza askotan ez geunden ados. Rollo, no voy a ceder, Mire, coña, Ah, no, no, ah, pues no firmo, no firmo. Rollo, hola.
2: Ya, rollo, en plan, abolan. Rollo,
1: momentuak, osea, bai, orain pozik, pues, indegulako, ez dakizek, que guai, baina gira da momentu askotan egon gala, rollo, no, no, pues no firmo. Ah, pues, lo siento. Qué mal. Bai, ez baino, ondo, ondo. Baina, claro, eske prozesu...
0: Claro, claro.
2: Bai, ez da, ez reixan.
1: Oso pertsonala dari, bai. Eta zerbait ez badezu ikusten, ez ez ikusten. Eta besteak konbentzitzea, joder, zaila da. Eta orduan, ba, bueno, ez, ondo. Ondo, orain, oso dora mate geha, A ber, maten duke, nos llevamos a hostias. Eta tampoko,
0: Ez, baina, egia olako talde lan bat inberdezunian.
1: Eta oso pertsonala da.
2: Bai, eta, joder, igual, suriana ez uin, da, orduan da, como...
1: Bai, osa, niretzako kordago oso pertsonala da. Oso, osa, arrantza herri baten, nire familia, arrantza familia bat dietik nator, oza, como genero aldetik ane bai, nola ez degun, ez, gizarte bitar baten askotan enkajatzen, oza, gauza oso personala izan da, orduan, ba, bueno, gauza askotan, pues, no voy a ceder, aizan dut, bastantetan.
2: Ja, yeah. Bueno.
1: Na txunga, no? Ez broma, broma.
0: Yo no cedo.
2: Que va, ez te son maten en txunga.
1: Ez?
2: Ez.
1: Ba, bueno.
2: Igual geni iba eukiko eso ez dakit, ez dut esautzen hainbeste.
1: Ez dakat hainbeste, ez dakat hainbeste.
2: No, esan nahi, eta hainbeste jendekin lan hain desu nian daula, nik uste hor, que se aprende bastante,
1: bai,
2: no?
1: Bai, bai, baina zure adanean desberdin jara, Zure proiektu adanean eta zure ze adanean, ostia. Baina berak berdin jasateu, Bera bai dala txunga. Bera... Bera askoz gehi,
2: Urren guan eka que no.
1: Vale.
2: Italiano,
1: bueno. Si Marcos. Argentinos. In argentinos. Eztura mak, eztura italianos.
0: Claro,
2: in argentinos, basta ya.
1: In brasileños.
2: Ai, ama, ya está. Para guria sartu zet. Bai, vale, bai, bueno. Pues, pixkatitzen dezu genero sistema ninguran, baina, bueno, noratanik ikusen genunian labur metraia. Bueno, es que ne gustan ez daiten bastante ondo pasanun. Lehen esan dizut, pereza ez era mantzin, porque nao perezo zaskun alian dani. Ai, prestau en berde, temprano, ikusin berde.
1: Baina,
2: que ba, tope ondo, bai, rollo lan bada, año, bro, tope ondo pasanun. Ta, Hori, ikusi deure bai, no? Azkenen ikusta protagonista bat, ba,

0: bere generoa ez dakigu oso ondo zein dan. Eta, bueno, ikusta buka... Bueno, ya, karo, ya, esken, hemen spoiler bezala iten, mierda, aldo nao best... Bueno, igual du. Ikusi berdin alare. Zua, nahi duna jakin da no, behar, ikustea tradizioan aurrian no, ba, protagonista no, nola bukaeran, zua emateion tradizioa izango du.
1: Bai.
0: Ta, nahi genizun galdetu, ba, ber, elburua, o, bueno, esan nahia pelikulana, bai. Porque goain esperta atzu hemen analizatzen,
1: da, ba,
0: aberzan helburua edo esan nahia pelikulana, ba, laburmetraiana, esan genero sistema bitarrai zua ematia.
1: Hori da. Hori da.
0: Ondo lehetu dugu.
1: Que buena,
0: aprobatu
1: no?
0: dugu zine azterketa.
1: Guztiz. Espertaz. Bai, beraz, tradizionek, tradizio inventatu egu. Don Ivanen ez daiten hau.
0: Ja, entzun genuen gero entrevista.
1: Ah, bale.
0: Baina, totalmente. Baina, alko zun izan, totalmente.
1: Alko zun, ja, ja da. Ia da Bizkaian herri batzutan iten dala antortxa jetxiera, taula. Eta adibidez...
0: Ja, pega.
1: Bai, eta adibidez, feministen boikota, ba, bueno, ez dugu, esan gabe, no?
0: Doa.
1: Badakigu. Zegertatzen dan ondarribin, edo zegertatzen zan Donostin, inkluso, danborra dan lehenengo makumeak ateazianean, hola izan zan, ez? En plan, kodazoka. Eta zuaren simbolismoa badala, ba hori, azkenean protagonista zazu deitzen dan persona honek nerabea, oza, nerabetasuna ida zehatzen, no? Eta bere etxean esate jote, nahezu nahin, gizonekin juntzaitezke antortzen jetxierara galtza batzuk plantxatuko izkizugu, amona momentuaten dago plantxa batzuk, oza, galtza batzuk plantxatzen, edo gona eraman dezakezu eta gurekin gelditu. Etxean ez dago transfobiarik berez, ez? Rollo, nahezuna indezakezu, baina erabaki behar dezu. Ja. Ze gizartea guztiz bitarra
2: A edo B.
1: A bai. Edo B.
2: Ez que ez da beste aukera bat.
1: Hori da. Da zegertatzen da identitate hauekin, zegertatzen da gorputzez bitarrekin, ez? Osa, nola gizarteak ze leku dauka beha entzako. Ba, hori zan pixan mai gainean jarri nahi genuen hori da ideia, ez? Azkenean... pues intersexualidadea deskubritu edo ontaz hitzei ezagutu genunean pentsatu genuen izan zen, zegertatzen da gorputza hauekin. Claro. Badaude, gorputzak anitzak dira eta gorputzak ez dira bitarrak. Orduan, guk gizarteak edo sistemak egiten ditu bitarrak izatea, egiten du bitarrak izatea, ez? Eta, bueno, pues bai, zuaren simboloa hori zan, bitu bakizu, ridikuloak zeate herri hontan. Osa, sois ridikulas, todas, feministak ebai.
2: Claro, gero agertzea, eske supertxopea esatia gatatzen
1: bai, supertxope, nere.
2: Esaten jo, baina eske polita da, tradizioa polita da, eh? Zer badatu erdugu tradizio hau. Eta bakizu zerri gogoratu zin asko bat, asko, liburu bat estetena irakurri. Nola esan, Magi Bulenena. Bulenena, alardiai buruzko liburu bat daka, estetena irakurri. Me irakurri el liburu buruzko artikulak, eske tengo una cara, yo tengo una cara. Eta kriston interesante irut zait hor pixkat antropologikoki irakurrita ez, bask, azkenean no, tribuan adaptatua ira izateko ze importantzi dakan tradizio horrek.
0: Claro.
2: Berdin du tradizio hori izan matxista, balardia bezala, o bitarra eta ezin kabitu jende bat, berdin du, zedana tradizioa yeah. Hain sustraituta da.
1: Badaka hori.
2: Bai.
1: Hori zan pixkat ideiare, bai.
2: Euskal Herria,
1: festa guztitan. Sí,
0: bai, beti da.
1: Arrasaten edo atxabaltan edo nuntzan ite dutela duela gutxi arte gizonek ezpata dantza, eta gizonek bakarri dantzatzen zuten.
2: Nafarroan.
1: Nafarroan iguale bai.
2: Lesakan.
1: Zubian iten zan hori. Baina arrasaten edo atxabaltan, bai. Ez eta atxabaltan, ze kepa errastik esan zineri hau.
2: Osa,
1: gidoia bi aldi genionean kepari, esan zun, ba, nere herrian ere, eta duela oso gutxi arte gizone dantzatzen. A ber.
2: Baina eski,
1: zino bailan, de que.
0: Ja, lo, ja.
1: Eta ez gizonek eta ez emakume.
2: Hori gure apropiación cultural da.
0: Zaizate.
2: Blackface.
1: Baina hori tope moderna behala.
0: La burmeta ya guaya da, porque no sé, o sea, zan como ni pentsaten, hau izizte bengoa, eta zaten on...
2: Izan lehi,
0: o sea, es que zaten on, no me, o sea, tipo, no me suena hola izistizia, pero...
1: Baina,
0: altun izan, tranquilamente.
1: Bai.
0: Ta orduan, ta gaina ni momento pelea... Pelea física pilla hostos.
1: Ja, bai, bai. Zai en unean.
2: Zartzean. Ola, que peligro, antortxa zukoa.
1: Flipas, ahi hora. Danak nire kuarriako, ahi, ha? Bueno, danak, o sea, danak lagunako, emakumo ekeretzen, bai, bai. Zuzlariko lagunak, denak, como, ez? Eta, karo, oso motivatuta zentozen.
0: Hombre, karo,
1: eta nik esan nien, zaizo denan rodatu baino lehen esan nien, junze rezatzen bila.
0: No. Ja.
1: Artu zerbezita batzuk, euskat berotzeko. Hemen lotxatuta ez etorri, no me jodas, dara mazkin la urte hau pentsatzen. Hemen a full,
2: horre, batean plakajeak.
1: Bai, bai, bai, ez que rugbiko jendeare bat zegoen zen irrubean ibilin izan, eta rugbiko iru dola bere torri zean. Bale, nire lagun baten, bikario, zitatu behar dut, bikario, nire aizpa, bere amari behatzeko oina puskatu zioten, roio zapaldu zuten eta behatzeko, osea, oineko behatza, horkatu, oineko behatza jodituzun, gero, aktore bati belarritako bat arrankatu, eta
2: ai,
1: raja bat belarrian,
2: ai, ama.
1: Bai, izan zen, full. Eta, gero, eskola izan martzen, ezan izan mongo, no, hostias. Eta hori, denako atzute bastante kariñokin. Jo, claro,
2: kariñokin, una sin dedo, bestia, rajote
1: batekin. Bai.
0: Bai, bai.
2: Bai.
0: Bueno, ba, nada, ez dakit zer. Ja, baldu beste galdera batin, no pasa nada, no?
2: Bai, bai, bai. O sea, nik pixka nahi nun galdeture bai, zeintzan beste, oza, sea, bueno, labur metraia, besteak, bueno, horren zuten nahi dianako, inor igual ez da, entzuten, enteatzeko ultramarino da labur metraia, bai. Eta nahi nun galdetu zein dan bestia, oza, sea, bai, beste, esan dezu bai beste labur metraia.
1: Bai, beste labur metraia itzen da, lokutorio,
0: vale.
1: Eta hitz egiten du amatasuna distantziara egiten danean, osea, como maternidad distantzia. Nik Bilbon ikasi nuen UPV-en eta San Franen bizi nitzan eta joeten nitzan beti inprimatzea lokutorio batean, no? Eta un bate nola inprimatzen nahi nitzala, pues ezakite fakultateko zeoze, emakume bat zeon kabina batetik atea zan eta esan zion tipoai, utzi jazu beste 10 minutu semea gaixo daukat. Eta lokutorioko tipuak esan zion, no, ez bai ezu gehi ordaintzen, ezin dezu deia luzatu. Eta nik tipari esan nion, nahezu euro bat o bi euro, jo que se. Eta tipa, muchas gracias, mi hijo está enfermo, no se que. Ordun hor, claro, zenbat emakume emigrante ez da, dauden gure, pues, bueno, hemen, gure herrietan edo gure hirietan, eta askok arazo handiak ukitze dituzte seme alabak ekartzeko hasieran eta bar. Eta asko dira ama eta amatasun hori bizi dute distantziatik. Eta ideia hori hartuta, ba, bueno, rodatu nun lokutorio deitzen dan korto bat, egon itzala Flor deitzen dan emakume, Kameruneko emakume batekin, urte betez, egon ginean, astero, umei, lauseme alabazezkan Kamerunen, dazka, de hecho, bueno, ja bietorri dia. Eta egon ginean urte betez, beraiekin deiak grabatzen.
2: Osta, ardu,
1: benetako deiak grabatu genitun, urte betez, osan, nila, vamos, de la familia, eh? Eta, karo, umeek nola Flori, berai amari, ama, pues, mandame la tablet, mandame las Nike, uste zuten bere ama zegola Europan, eta zegola, ba, bueno, ez, kriston...
2: En el dólar.
1: Bai,
2: en el euro.
1: Da, vamos.
2: En el euro.
1: Sí, que ganaba petrodólares, y no. Porque Flor da emakume beltz bat, migrantea, behartxua, paperigabekoa, eta bar.
2: Yeah.
1: Eta bueno, pues, lokutorio maternidad distantzia da gaia, eta frantxez ez da, ze parte frankofonokoa dia, eta bueno, umek jasatzen zuten violentzian, oza, nahiko gorra da kortoa gira san. Estrenatu zan 2018an, eta, bueno, egia san ez, bueno, oza, izan zan oso lan txikianik bakarrekin un, Ander Merinorekin, Ander Merino, Merina, bueno, Ander. Nire betiko lagun batekin, berak lagundu zin, eta izan zen bastante autogestionatuta ingenun zehose, diru laguntzari gabe, eta hola, eta bueno, hori izan zen ere lehenengo laburra, eta bain, ultramarino, ja pixkat medio gehiokin, eta diru gehiokin, eta hola.
0: Eta nun da, ikusgarri, bada ikusgarri?
1: Ba, ezakit, ez, enun inoiz. Bueno, momentu baten bai Bimeon igo nula, Bimeora igo nula, eta gero uste lizentzia kadukatu zitzaidea, oh. Ze gehi ordaindu behar nun, eta esan nula, Eta, baino...
2: Ke?
1: Bai, normal, da igual. Bai, nion kasaskoi. Eta, baina, bueno, pasako izuet.
0: Vale,
2: bai,
0: bai,
2: bai, bai, bai, bai, que guai, que guai.
0: Ui, galdera bastu intzaigu.
2: Ez?
0: Ez, hain unu, zigarren
2: galderan, zigarren galderan goaz.
0: Ah, hori, hori, abale, ez,
2: bai,
0: oida.
2: Bai, bai, bai, hor na, oza...
0: Horruaz, bai, bai.
2: Bai, bai, bai, hor txenoa. Es que estoy como, no sé, bai, bueno, venga, ba. Piskat, labur metraiaz aparte nahi ganizkizugun beste galdera batzukin, jaipatu ituzu zinegoak eta...
1: Bai.
2: Bueno, bakigun zinemundua, supongo, industria hau bastante heavy metal dala, eta, baina, badaude larbai festi desberdinak, eta badaude larbai festi alternatiboak. Pues, bai. Tipo, zinegoak, zinebi, zine, no se kuantos. Bai, bai. Aipatu ituzu ya batzuk, ez?
1: Bai.
2: Bat, aipatu zu. Eta zure ustez, zein paper betetzeue, justo, alternatiboak dian, eske alternatibo, bueno, ja. Dian hauek zinea gizarteratzeko orduan, edo, zure ustez aukera dia zine munduko jende berriantzat, edo, igual beste gai batzuk jorratu nahi dituzten antzat, ez dakit. Yeah. Azken finean, supongo, oso industria kompetitiboa dala, no? Ta zaila dala, igual, de repente, ala, voy a hacer un algo.
1: Ja. Yeah.
2: Ez da kasu laguntzik, ez, yeah. Ez dakit olako...
1: Osa, dik uste, saretzea oso importantea dala, osa, zu sortzaile bezala saretzea oso importantea dala, eta askotan, zuk pelikulati nahi bat zu, segurazki zure lagunek lagunduko dizute. Eta zure familiak, hori azteko. Baina ogia da, esate, zuna, zine industria, edo zine komertzialaren industria hori, zukutezea zinera eta daukazu, torrente presidente. Zenbat aste dara.
0: Zenbat aste eta zinera.
1: Tia, padre no hai maske uno, zenbat peli daude.
2: Eske, hori nire kaskotan kontu.
0: Eske, ni sabaz gozenian enun lana, padre no hai maske uno, zenbat del agua, de uste ya.
1: Igual bost edo, sei.
0: Bai, gehi igual.
1: Eta lengo udaran, hemen, rodatu zuten seriea. No tenía suficiente.
0: Pues toma
1: serie. Igual, amar capítulo. Bai, orduan, esa industria hau da super. Eta zirkuito komertziala, bueno, ni neri nik ze konsumitzen, eta ez. Baina egia da, hiri askotan eta herri batzutan, bueno, hemen bakazue modelon, oza, astero daude proiektzen,
0: bai,
1: no?
0: Bai, bai.
1: Oza, dibez, antiguoko gaztetxean astean behin, asteazkenetan pelikulak proiektatzeia,
0: bai.
1: Zinemaldian zehar, zinemaldi alternatiboa ere egiten da, bueno, Bilbon ahi bezine kluba dago, 63 urte azkan zine kluba da, eta astero daude proiektzioak eta kolokioak eta barra, oza, badaude, ez, badaude igual, pues, ertzak. Baina, ez, industria hau hain, pues, bueno, hain basatia izan da, eta hain, como, superficialare bai, pues, aktoren mundua, publizitatearen mundua, Instagramen, nola da, hauek, influencerren mundua, eta hola, eri, ba, bueno, nien hau asko erakartzen, eta ni ez nago hain hor.
2: Yeah.
1: Orduan, iruditze zaizuk sortzaile bezala zinea inai baezu, eta benetan ideia bat baldin bakazu, ba, bueno, diru laguntzen behar aukiko ezula ziur, ze zinea itea garestia da, oso garestia da. Eta bueno, beharko ezula, baina, seguro beharko dituzula bide lagun asko. Diruaz gain, bide lagunak. Mm. Eta jendean apoioa, eta jendean babesa, eta bueno, pues, ikuste hori da alternatiba, oza, saretzea eta kolektiboki egiten den zea bat sortzea, no?
2: Bai. Ta pixkate ekstra bezala ere bai nahiko genuen jarri. Leno, ja, eske, ja, bueno.
0: Más preguntas.
2: Ez, nahi, leno, erreferenten inguruan hitzein dezu.
1: Bai.
0: Hoi da, bai.
2: Kuentanos.
1: Ja.
0: Bai, zure erreferentiakola. Esan dezu aspaliti zela, zinezalea, bai. Txikitatik, gordun.
1: Txikitatik. Eske, ez dezue, inoiz, ez dezue pasa, inoiz, igual peli bat, edo liburu bat irakurtzen, edo dozen disiplinan aurrian, ez? Como, zehose ikusi eta zehosen gan, erreferente bat aurkitu, eta esan, ostia, nik hau sentitzen nun, eta ez dut inoiz esan, enekilako nola. Eta yeah. Beste norbaitek kontatu edo, beste norbaitek errepresentatu du, zu, oza, zure gatik, eta esan, ai, ama, ez nago bakarrik munduan, ez?
2: Bai,
1: eta,
2: bai,
1: neri hori liburuekin edo pelikulekin batez ere, asko hori pasa zait, eta nik zinea inai nula, erabaki nunean, edo, bueno, ze hori sortu zitzaidanean, pentsatu nun nahi nula, nahi nitula erreferente berriak sortu beste norbait entzat, ez? Edo beste norbait bakarrik sentitu ez da, din, ba, zinean eretzako hori da, eta askotan gure iruditeria nola sortzen degun, eta nola eraikitzen degun, uste influentzia handia daukala, zineak, eta, bueno, pelikulek, eta, bueno, antzerkiak ebai, edo literaturak, o lo que sea. Eta nik hola planteatzet zinea. Osa ez da entretenimendua bakarrik.
0: Ja, ja.
1: Iruditzen zait peli batek asko irabazteula hausnarketarako espazio bat sortze badu, edo referente berriak sortze baitu, eta, bueno, pues, nire referenteak ze zinegileak, adibidez. Osa,
0: ba, igual, hain ez pentsatzen, alko zen iguken, roi esatea, zure bizitzako soinu banda, Ba, hori pelikulakin. Ja, tipo, nahi basu txikitatikan, en plan, horien dakasun adin arte.
2: Bai, peliak, zuzendaiak.
1: Bai, Argentinakin hasi gehala gau.
2: Nik itxone, nota zirekikoet.
0: Apuntatzeko, apuntauta, gau pasan nahi.
2: Venga, ba.
1: Ez, zinegile bat esangoet, Argentinarra ditzen dela Lucrecia Martel.
0: Ah, bale.
1: Da señora bat. Eta, aparte, bere pelikulak, bueno, igual ez azka pelikula asko, ez azka amar pelikula, yeah. Azka lau ustet, lau eta dokumental bat.
0: Lagun batek esan zen justo.
1: Ba, eta da tipa bat, hortaz gain, zine, oza, pensadora bada. Ja. Yeah. Zujarte zu, edo zein, nola da oite utena, eite dituzten txarla horiek?
0: TED Talk.
1: TED, hori, gauza, hori. Zan beharrean, klase magistral bat.
2: Ke mamarratxa, no?
1: Ba, da, flipas tipa, eh.
2: Esas gafas.
1: Bai, bai, bai, eta pentsalari bada, eta da oso inteligentea, oza.
2: Bastoiakin.
1: Bai, orain, bai, orain zeuseaka, ezurretan, txantziaten. Eta da tipa bat, integratzeula zinea bizitzan eta bizitza zinean, oza, ez da?
2: Ja, ja.
1: Pasada bada. Entzuteituzu bere txarrak eta nola esplikatzen tabakaleran egon zan. Ba, duela hiru edo lau urte pandemia eta gero. Eta danak egon den rollo sold out total. Sold outen etapan bizi geha bai. Bai, bai, dana da sold out. Jendea lurrean eserita. Ze, da tipa bat benetan, eh? Eta nik gomendatuko nuke bere pelikulak ikustea. Adibidez, Zama, bere pelikula me encanta. Edo La Ciénaga ere, pelikulon. Orain txein du dokumental bat. Nuestra tierra deitzen dana, eta esplikatzeu nola Argentinako iparraldean, nola lapurtu dituzten lurrak, ez? Bertako paisanoei edo bertako lokalei lurrak lapurtu, eta, bueno, ustiatu, eta bar, mm-hmm. eta hildako bat dago, eta, bueno, egiten du, poliziak hiltzen du, bertako bat, eta egiten da juizio bat, eta honen inguruko dokumental bat, nire ustez, brillantea. Así que Lucrecia Martel,
2: vale. apuntau.
1: Bai.
2: Que raro, es polizia es laguntzen jendea.
1: Bai, tia, eta polizia jendea. Polizia norbait hiltzen, lokal bat hiltzen, eta esaten,
2: yo no sito. Que fuerte, eh?
1: Fuerte.
2: Eta, ja, raro,
1: pasada, bada. Ja. Bai, bai.
2: Bai, bai.
1: Ez deten ez ikusi.
2: Ai, es. Ez Ta hola, gero pelikula edo, esan ez, oza, ez dakit, pelikula bat, kutxu bat, uenikan norbait egaletza izu, ze peli gomendatzea zu, eta beti hori etortze zaizuna.
1: Ja, esken, beti...
2: Asko ukiko dituzu, seguru.
1: Bai, ez baino, etortzen zaidan horietako bat, da La Ciénaga. Bai. Benetan brillantea da.
2: Vale.
1: Bai.
0: Bai.
2: Lucreciana, ez?
1: Bai, Lucreciana.
0: A ber, ikusetan, filmenean dago.
1: Bai, filmenean
2: dago.
1: Bai. Vale, nik duela gutxi jarri nun eta lo hartu nun. Baina, igual lau aldiz ikusiet. Baina, jartez batzutan, tipiko jartez zulaia ikusitak azun
0: zeu ze... Confort.
1: Plan gustatze zait.
0: Bai, bai, bai.
1: Gaina, Lucreciak iteguna soinuarekin, soinuaren tratamendua asako zaintzeu, eta dibez, azten da pelikula senyora bat ola erdi mozkorra, bere etxeko piztinan, ze kontatzen du familia dekadentzian eroridan familia erdi burgez baten historia, eta azten da senyora bat silla bat arrastratzen, eta entzuten da mitiko, oza, sea, rollo dazka, soinuaren tratamendua superberezia iteu. Eta hori, loiteko sondo. Ja, behin ikusita, behin hausnartuta, no se que. Bai.
0: Ondo, eta hola besten bat, en plan, tipo, norak esan duena burura hola etortzea esan nian.
1: Zeo ze hemen gertuago, adibidez.
2: Dale.
1: Adibidez, bitu, aurten ikusiet Los Tortuga. Belén Funesen Los Tortuga. Goietara egonda bere bigarren pelikula da. Tipa katalana da, baina ustet bere gurasoak zeakoak, jaenekoak. Bai, bueno, zuzendari bat, nahiko, bueno, gaztea, 40 eta piko urte izango ditu, bere bigarren pelikula da, eta emozio, oza, negar pila inun, menkanto.
2: Vale.
1: Oso berezia, Los Tortuga, bai. Eta aktoreak oso ondo daude. Bai, asko gustatu zitzaidan.
2: Aini galdera kutre bana, etin rollo superpop.
1: Toma.
0: Bai, claro.
1: Horoskopoa.
2: Bai, bai, rollo horoskopoa.
0: Horoskopoa.
1: Vale.
2: Zu,
1: bai.
2: Zure identitatea, zure pertsonalidadea, libre bai. Basuzko bai erantzun, zertzea gehiago? O sea, gaur, ze sentitzea gehiago, Los Domingos edo Mas Palomas?
1: Beti, Mas Palomas.
2: Libe?
0: Pelikula?
2: No, ze sentitzea, zu, Los Domingos edo Mas
0: gaur.
2: Palomas.
0: Gaur?
2: Bai.
0: Ez da bat ez da bestia gehiago esan.
2: Baina aukera bain, berda? Ez que bestela hilitzea, imagina bile edo bizikoa dela.
0: Ahí está que te dan tus
2: sueltas. Liber, gauza, Mas Palomas, ¿eh? Es en esos en Los Domingos, ¿eh? La...
0: En esa, nada, Mas Palomas sentitzen para nada, ¿eh?
1: Es.
0: Es. Oainez, la más palomas oaini, bai, claro. Hoxe. O sea, igual sentitzen naiz más palomas ya, da honean zea hor, encerrauta, sarretxian, beralabakin... Morche, Nagore eta yeah. Jose Ramon Solizor.
1: Candidoi bizkarra berotzen.
2: Ni usta pixka kaxo,
1: bizkarra. Bizkarria.
2: Ni kandido.
1: Zu pixka kandido. Ez, egia da nik oso azkar erantzun detela kuirtasunagatik.
2: Claro, baina claro.
1: Los domingos zen...
2: Es que ojo, es que claro.
1: Alaudak iten duna familiarteko tramak nola zehatzitun, eta nola zuzentzen, nik alaudak inlan indet, ingen un 5 lobitos, querer, eta los domingos. Eta ikusi ez, como, nola... bai, ez, ikusita hiru rodajetan egonda, ikusita alaudak nola tratatzen dituen aktoreak eta nola tratatzen dituen batez ere pertsonaiak eta familia harremanak pasada bada tipa honena,
0: Bai,
1: eta orduan egun batzutan pues igual familiarekin zaena nola pixka bakizu, ez, que te pesa un poco la estructura familiar, igual pixka los domingos ere egon izan naiz. Baina gaur, lanun bat adala, eta gero plana akabola, bai, bai. Nora?
2: Las palomas baino zean, o sea, más palomas. Palomas. O sea, las palomas.
0: Las palomas.
2: Los domingosetik las palomas.
1: Gaur pixkat más palomas.
2: Gaur más palomas, gaur, baino... Bai.
1: Biar ja veremos.
2: Baina los domingos se bai batzutan, oie, bai. Un poquito de... Bai, los domingos... Que, guen, bituto, en... Zean sartu naiz Wikipedian, gure iturri favoritua. Nahi nun jarri, ze genero artistikokoa zan los domingos, tio, nere ustez da... Película, nere ustez da película de terror.
1: Bai, Nagoraren buru monjaz jantzita.
2: Eta iso hain terrorifikoa iruitzen como hor konbentuan sartuta teori itxi edo momentu atean lurrian botata daunean.
0: Lurrian
2: ez da terror, baino... Eta izebaren perspektibatikan terrorifikoa iruitzen zaite bai. Ba, bakizu ze genero jartzei on Wikipediak.
1: Melodrama. Ez.
2: Teen drama film.
1: Teen.
2: Rollo de...
1: Coming of age.
2: No, no, teen de adolescente.
1: De teenager.
2: Wikipedia,
1: bueno,
2: por favor.
1: Mais, ya.
2: Bueno, ya está, yo no tengo más.
0: Teen drama, bueno.
2: Teen drama film, tócate.
0: Guay de corgao de va, qué bien.
1: Es que de hecho, prota suele usted se inda. Patri edo Blanca.
2: Pero usted es... y se va, ¿no?
1: Patri, ¿no?
0: Va, es fiscal...
1: Es que...
2: Sin oso, habla Blanca es la...
1: Blanca solo Ainara naite una. O sea, monja...
2: La niña.
1: La niña, oria.
2: Es que la niña...
1: Buah, eta momentu hori dagoena Elizan, llévame contigo, eres mi padre.
2: Ay, la
1: llévame
2: esa contigo. Es la mejor escena que... Buah, bere, flipas. Escena honena hori da, nero ustez.
0: Hombre, escena bakarri da honean, no?
1: Sekuentzia zaiena, zer?
0: Bakarri da honean Elizan.
1: Bai, guten dia la dana, eta hor dauka la llamada. Hori
2: da, hori terror. Es que horregatik, nero ustez da una película de terror. O sea, pues, es un thriller, bueno, un thriller, no, pero...
1: thriller no, pero
2: de
1: terror,
2: miedo,
1: sí.
2: De terror, de terror.
1: Bai,
0: más para más momentos han de bastante terror,
1: O sea, cumuloietan.
0: Terror, o sea, desmayatan y andan esas desmayamas. Yo no quiero que me
2: qué
0: pase
2: miedo.
0: Esto.
1: Sí, sí.
0: No, en plan...
2: Sí, de morir, aunque sea las dunas, ¿no? Pero or, en ese sitio cochambroso, ¿no? Las dunas, bueno, es eso. Bueno, es...
1: Ya... Yeah.
2: Jartzeu, genero Wikipedia ez asko busti, LGTBI buruzko filma.
1: Nun,
2: genero,
1: amaz palomasek?
2: En Wikipedia.
1: Ya, amaz ente oro korra, no?
0: Bera ozita con el chaparrito y la camiseta, me encantó.
1: Pelikulo iba da, amaz palomas, pelikulo iba da.
2: Bai. Me encanta Cándido.
1: Me encanta. Cándido, hemengoa da, no?
0: Sumaiarra.
1: Bale, uste dut zauztara.
2: Hirurogeita maurte azka, kabroiak.
1: Ja, eta soroizen goia, eta dana, oza, dana poztu ginean.
0: Bai.
2: Eta Jose Ramonek, iruita ma. Si, maz, me encanta Wikipedia, me encanta.
0: Nos encanta ya Wikipedia, ya está hor saltzeatzen ari gara.
1: Bueno, Wikipedia aldatzen du noitakoa?
2: Batzutan alazarre mateiot.
1: Ez que, 2 € ordaintze baituzu ja betian, adituzu gauzak aldatu.
2: Abai,
1: ne, noiz ahi pasa izan zai, roi, sartu, bai. Sartu, egun baten, zehose jartzeu, urrengo unean sartu eta, ui, siatzu hau betzun jartzen.
2: Rio, Davidetak txanela joasun. Ebakiz hori ontzala urte pilo batez.
1: Eta, bulua zanela.
2: Txanelan, jartzen un txanela Wikipedia, o Davidetak Wikipedia ez dakitzen zan, bietako bat.
0: Zarauzko
2: txanelan josur, pintxatu zula.
1: Bai.
2: Te lo juro. Urte pilo batez.
1: Ah, joder, ez dut ulertu.
2: O sea, jartzezun David Guetta Wikipedia.
1: O sea, Txanela
2: Tabernan pintxatu zula. Bere astapena.
0: Niko hain faltan botatzen, tipiko buskadorian, mitiko ja iakin bilatzei zula bai. Google-etan, nien guztetzen zaiten leno Wikipedia jutia.
1: Ja.
0: Osa, ja horrea jutia, baina hori ateatzen zaita. Kendu nahi, ja, mobiletik.
1: Ba, ezin da, txezin GPT-ia gure bizitzan parte
0: da. Baina ez den nahi.
1: Ja.
2: Ta batzutan ez du ondo erantzuten gaina, batzutan kiston gezurrak.
0: Ba, ja. Ni kaso asko estiot, iten ez bada gauza banaletan, bazpare.
1: Oida, oida. Atzo, ja. Lanean eginean eta aktore bati esan barri listo, prestaude, ja, rodatzea guaz. Eta, ai, perdona, eski estaba hablando con ChatGPT.
0: Ai, ¿qué?
2: Pues, fíjate, bitu gizartean, no hain no eritxo gehan.
1: Estás hablando con ChatGPT.
2: Tu psicólogo de confianza. O sea.
0: Bueno, gero batzen asmatzo, Lehets lankidea izan zion depresiva zekalatan, eruzaz basekan. O sea, en plan, bueno, tipo, idatzintzun gauza bat nola sentitzen zan da, es que totalmente, arrasoia zekan.
2: Ya.
0: La gente sabe cuando está mal, lo que sí, pasa sí. Es que a veces no quiere hacer nada.
2: Claro.
1: Ya, baina hori ChatGPT jartzen diozu nola zauden, eta esate dizu zer dakazun.
2: Sí.
0: Ezakit, o sea, tipo, bai, uste jarri zela terapia joan bertzula. Una cosa, uste.
1: Ay, ama, baina hori lagun batek esate dizu, bai, no? Hace falta.
0: No hace falta.
1: Consumir bueno, tanta agua.
0: Lagun batek esate dizula, depende que amigos tienes.
1: Claro. Orduan non daukeratu lagunak.
0: Bai, horregatik.
1: Claro.
0: Ta bueno, hablando de amigos, bai, azkenengo galdera ingo izugu. A ver, se lagun. Aukeratuko zenuke, orduan beti iten galdera da.
1: Vale.
0: Orduan, munduan geratzen espazio bizigarri bakarra Getaiko San Anton mendila baldin, pertsona betatik zein eramango zenuke bertara, ta zeatik.
1: Vale.
0: Lehen ikusi zu, baina, bueno. Gipuzkatik Iñaki Irastorza, Bizkaiatik Aiora Renteria,
1: bai.
0: Arabatik Edurne Azkarate, bai. Benafarroatik Itxaro Borda, Nafarroatik Olaia Inziarte, Xuberotik Niko Etxart, eta Lapurditik Ode Barroso.
1: Bitu, lehengo astean Edurrekin gehatuta neon, eta azkenan ezin izan nun gehatu, eta plantoia eman neon, Edurne Azkaratei, ze gehatuta honden, bodegilan, eta azkenan ezin izan nun, asike Edur.
0: Bale, guai, pipa.
1: Zita bat zor diot.
0: Ondo.
1: Horrengo astean deituko diot, eta esango diot. Bere izena esan detela.
2: Igual,
1: eta...
2: San Antonean junteko esan.
1: Ah, bai, igual, bai.
2: Bista de arraska,
1: Bai.
2: Tambe, birrak erosiaren
1: bai, igual,
2: metaian herrian, gora igo.
1: Bai,
2: bat, azken arnaza eman hain uke itxasoari begira dau. Eta bera.
1: Bai, edurra animatuko zan.
2: Uka amar, eta donostira.
1: Me encanta, vale.
0: Ja, plano nada.
1: Bai, plano nada. Proposatuko diot.
2: Vale, ba, eskerrik asko.
0: Ba, bueno, eskerrik asko, maren ez
2: urzatik. Osa, eskerrik asko bukaren esango nun, porque mateu jak juningo ala, ulertzen.
0: Ah, bueno, nik ezate jot, porque hau itzen genuen behin. Ez dako iritzi berdu jan nik uste.
2: Ja.
0: No pasa nada.
2: De aquí no cedo. No cedo.
0: Baina nik uste bako itzen nahi donaldo, da esan, no?
2: Vale, zuk eskerrik asko nik ere esango jot.
1: Vale.
0: Osa, nik ero berriro esatet, normalian bialdiz esatet.
2: Ya.
0: Ni Cristóbal Escolapo na izan eso, es que
1: Cristóbal Escolapo. Claro.
0: Es que casco bai, y a claro. Mucha honra, lo digo, a mucha honra.
1: Wow. Vale, orduan izan los domingos.
0: Claro.
1: Claro, los domingos ez dago duda ahí.
0: Es que hay, bueno, va en agendara pasako gea.
2: Lourdes Iriondarekin.
0: Bai, oida.
1: Ah, bai. Tope.

0: Bueno.
1: Agenda.
0: Agenda.
1: Agenda.
0: A ber, zer dago agendan?
1: A ber, nasoa zu.
0: Ni,
1: no?
0: Ni gaur noa, azpeitire.
1: Inaxio gure patatroia handia, Jesusen kompainia.
0: Vale. Temazo.
1: Zer dago azpeitin?
0: Ba, azpeitin da, ba, ez dakit zer daun, ez broma, hain irakurrin berde, ez ezken ez zango natzen.
1: Euskal txale, independez.
0: Euskal txale, ezken lotza mati desatia honen nuala, porque...
1: Baina guai da,
0: ba, guai da, baina ezken ez dakit nola posizionatzen aizen, baina, bueno, Euskal txale, independentiztun topaketa dauta, ni jo ningun aiz, porque nahiz, Euskal txalea, beti euskera zitzaitetelako, aleten guztitan gainea.
1: Oso ondo.
0: Eta, independentiztun. Independentista naizelako, claro que sí.
1: Pues entonces sí se haré buscar.
0: Ta jo naiz, batez ere noa, porque gure lagun baten urtea dia, eta aparte, ba, goia, Tapia eta Leturia eta Maruxak, ikusi nitula, aurren egon dies Durangon, ta bueno.
1: Onena dia.
0: Payasoak eta travestiak egia gara, ¿qué más quieres?
2: Onena dia.
0: Zegei ona eso. Hori ikusta noa.
1: Ai, nola esate zen payasoak eta travestiak?
0: Egia gara, holako zuze.
1: Bai, holako zuze, kriston, oza, nik zaten... Gaina elkarrekin gina, no? Ta zaten izun, zei dia?
0: Zei dia, ni neon.
1: Ta, no me lo puedo creer, ze ona.
0: Bai, nik egia esan tope guzta ingon on drag.
1: Bai?
0: Bai, ez dakit makiatzen baino, tatako jana nolo beho baino. Nik abaret bat nahi, tingeota gogo gehiagak. Ez que molatze ditola, espektakuluak.
1: Ja. Bai. Urrengo urtean antzarkezko la punta barria, que eta xa.
2: Llama.
1: Bueno,
0: ya está.
1: Mikroakin.
0: Ui.
1: Azaroak.
0: Azaroak.
1: Está o empalmauta.
0: Ya está, ya está. Ondo, empalmaudete. Listo.
1: Vale. Ni noa joan joaztira.
2: Epa.
0: Ondo, bien.
1: Grosea. Bira jaldira. Bueno, zure bai, no, Maren.
2: Bai, igual bai.
1: Silitia dao, eta...
2: Silitiak jotze. Baina gauza asko zuio daude,
1: eh? A ver, es que no entiendo lo que hay. A ver, dao, es que este tu lertzen
0: kartela. Me encanta kartela.
1: Es que no entiendo nada.
2: Gildan azokazion.
1: Dao, es que jartze. Amabitan, ya es galeristen, evidentemente. Tokialai. Riso tallarra gai bermuta. Vale. Geo posterdetan formato norte. Zer da hori? Ez dakit. Seiterditan, Gilda. Gilda.
2: Gildan zertzeon. Zeon azoka duzu ze.
1: Ez da git. Eta zazpiterritan azpi. Eta sortziterritan...
3: A ver, sortziterritan...
1: Siritia. Ez que ez da tulertzen kartela.
2: Baina siritia nunda, azpi. Ez que
0: ez da tikusten, eh?
1: Bustina ite buen toki hortan, no?
2: Azpi norduan.
1: Bale. Ah, azpi leku bada.
2: Bai.
1: Ta tokialai beste bat.
2: Bai. Ta Gilda beste bat.
1: Ta Gilda beste bat. Ez que no se entiende nada, porque da como... Mitiko egunean behineko ariketa hori, nora iritsiko da zagutxoa, irukia peta. Claro, eta ardun jartzeo, leku bako itzan zeizangoan, ez da ulertzen.
2: Ai, ai, ai. Bai, lekuak dira.
1: Claro, baina gero erdikoa...
0: Erdian zer da,
2: no? Gildan ate irekiak.
1: Ez que ez da ulertzen. Bueno, kartela
2: inguna... Tokialaien riso eta hierra.
1: Pues hori.
2: Azpin ate irekiak.
1: Legezarreko kartela bezala, que lupak enbeira, berda?
2: Baina usta ez da, kartela nahi gupoa.
1: Bai, polita da, baina.
0: Bai, baina...
1: Ez da praktikoa.
2: Ja. Ba, ninoa antiguoko gaztetxera, txantxarrekara.
1: Hori gure bai, baina gero.
2: Tet festera.
0: Bai.
2: Bai, horita gero, no? Bai. Supongo? Ba, hori.
1: Guardetxean ere gauza da.
2: Da, guardetxean ere kontzertuak omen.
1: Ja.
0: Bai.
2: Baina uste gehiago punkarrilla, ez? Ni gaur mas palomas nago, esan dizut.
1: Ja,
2: no,
1: ja.
2: Igual tet fest. Baina ikusiko deu.
1: Ikusiko deu.
2: Bai.
0: Untxa. Ta gero...
2: Untxa, igual azpeitin bukatze deu.
0: No creo. No, bueno, creo, no voy a hacer ningún comentario al respecto.
1: Mikroen atzean, gero.
0: Gero zer esan berdu, bai, erakusketa. Ni ja urduri nago, porque ez dakit nola hostiak endu hain. Bakizu, eukedu arazoa zieran da ez dene bukaeran, euki.
2: Ah.
0: Ordu nago, super tensa.
1: Ja, ya está, lasai, nik bai, bakit.
0: Nik eguztet bai, ez baino, baspare, torri gero, jantagartu da unian.
1: Vale.
0: Gero zer gehi esan berdu, bai, arraion urte urrenan barruan gaudela. Orduan zer dakaun ora, urte horrenan barruan.
1: Hogei urte, ez?
0: Hogei urte, bai. Hogei urte putzuzulon azizianetik berriz arraion. Orduan da, bai. Erakusketa garoa liburu den data irureun da marren.
1: Ekaina arte ongoa, eta aigea antolatzen, bueno, gu ez, izotz eskerrak.
0: Bai, egin du erakusketa.
1: Bai, nahi du egin, como itxiera ekitaldi bat erakusketan garoan.
0: Ah, bai, hori.
1: Como bermut eta zoze.
0: Bai, a ver.
1: Bai. Esango dugu.
0: Bai, nizdan.
1: Maiatzak behatzi, egun osoko egitaraua.
0: Araba dakau.
1: Orduan izango esan.
0: Kale gira.
1: Santa Marinan hasiko ginean, ez? Karropoteo bat dago seatutak. Santa Marinan hasi ze horre bai arraio ontzan.
0: Bai, da.
1: Portal baten. Geo hortikan jungo gea Salberdinea, leno putzu zulo zeon.
0: Tokira.
1: Hori, leno putzu zulo zeon, da inda bloke bat.
0: Bain bloke bat.
1: Zei pixukua, eta hor, ez dakit nun? Nun? Ah, bai, Amalur plazan.
0: Amalur parkea, Mormoren kontzertu dagoa.
1: Ez dakizuen antzat, Amalur parkea da Sarosko berdegunea.
0: Hoi da, berdegune bakarra.
1: Santa Clarako hori.
0: Hoi da. Vale.
1: Mormorek jokou. Bueno, Mormorek, eta derrepente altxute klauakin, eta derrepente bai. Ez dakize. O sea, derrepente Mormore eta.
0: Girotu ingoe, belarra girotuko goe.
1: Bazkaia.
0: Bai, hoi da. Gero txalaparta zaiokiko deu, eta gero kontzertuak, perlata, gaizkine, eta zaf, eta hoxe, emendako jarretak edoian marenek esatea ze, esan berdun. Ah, promozio bat. Bale, bale, ez da.
2: Lan bronkano, pixkat.
1: Venga.
0: Venga.
2: Bihar, giza eskubideen jaialdian barruan, proiektatuko dela gure laburmetraia, ultramarino, entxe itzein deun laburmetraia, atxaldeko bostetan, osea, antzokizarrean, partezarrean, Donostin.
0: Oso, ondo.
2: Nahi duna.
1: Gonbidauta gaude, baino. Ba,
2: gope gonbidauta zaude.
0: Ba, eskerrik asko.
1: Libek eta guk eukitzeitu gula resaka batzuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Piskat berbenir. Igual nire noa.
1: Bai. Nik, nik restan
0: puna nasa. Alde zaizun.
2: Claro, no cedo. Resaka da.
1: Claro,
2: claro.
0: Eskerrik asko gonbidatza batik.
1: Bai, bai, bai.
2: Ah, bueno, itxoin. Eta bodegillan, Donostiko la bodegilla tabernan, ordu batetan gartxotek
0: jotzeu. Vale.
1: Ah, vale.
2: Eta gero hortikan plana egin dugu pixkat hola en conjunto. Orduan jungo gana kontzertu horta, vale. Permutartuko deu, zeo ze jango deu, ezakize. Eta gero bostetan pelikula ikusta jungo gana.
0: Ondo.
1: Vale, vale.
2: Hori da pixkat nice. Plana.
1: Nik, nik aldet biharra en
2: claro.
1: Esan, azkenian bai.
2: Claro.
1: Vale.
2: Tope.
1: Vale, vale,
2: vale, vale.
0: Bai, bai. Ja, ni zetu uste, ez que eskondutan hau, así que... Alguna...
2: Es que igandetan eskonduta zabe.
0: Ez, bestelare bai. Bestelare bastante eskondutan hau. Egi gezan, baina bueno. Hola, xe.
2: Sondo.
0: Ba, hori, eskerrik asko.
1: Bai,
0: eskerrik. Atikan, berriz,
1: Eta egon beda pena gatik.
0: Hoi da, egon beda pena gatik.
2: Urrengoan...
0: Sentitze dugu, itxon... Ze?
2: Itziar Ituño.
1: Ah, bai, Itziar, etorri.
2: Itziar Ituño
1: gopentzitu
2: behar dugu. Baina arazo
0: Itziar.
2: Bat, Txilen da horrodatzen eta arazo bat eukidu txakur batekin. Eta hospitalean bukatu.
0: Gajua. Así
2: que, bai. Baina, bueno, saietuko gea.
0: Torri. Venga, oso ondo.
2: Itzen jarraituko deu.
1: Mese.
0: Itzi, bai. Aldi hodi.
1: Itzi.
0: Handeitu.
2: Itzi, claro.
0: Itzi.
2: Tartzen dugu zati hau eta bialtzi jau.
0: Itzi, mesedez.
2: Bai, itzi, menga, torri.
0: Gehi egida, nik ez dakit horiten. Baina saiatuko gara horiten.
2: Bueno, dazitin esportatze bat ez dut aldizu moztu, ez?
0: Ta gero moztu ite dut abialtze jo.
2: Bai.
0: Venga, bale.
1: Edo estela jartze du en mobilakin.
0: Oan txengo du hori estela.
1: No, ta
2: listo. Eta audio kete ba.
1: Hemen jartze du mobila.
0: Que vergüenza.
1: Bueno, ingo
0: por favor, por favor.
1: Ba, bueno, pues beti bezala, ingo deu... Bueno, nik, oza, esatetenean, pat bi iru, osa, ja, despeditzeko, pat piru esatetanean, dano bat esango du, tuma marratxa.
2: Ah, vale.
1: Ta jarriko Libek kanta bat, eta...
0: Ta bagoaz.
1: Vale, prest?
2: Nahi.
1: Bat biru,
0: tuma marratxa!
2: Baila.

0: Hemen gara berriro Orozkoetako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai. Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Arraio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Paipa, kaixo, gabon deizuela, bueno, gabon iluntze hono, arratsalde hon, esan berko deu, ileia guztio, hemen txegeala beste igande batez zuzenian arraio erratidan, ahuntzaren gauerdiko ez dula. Hemen txegaude bai, apirilaren 26a, bukatzen aizegu apirilare bai, eta iluntzeko, bueno, iluntzeko ja ohitura gatik esaten dut, bai, ilundu, haindik ez du ilundu, arratsaldeko esango dugu, arratseko 8:02 gure erloju supersonikoan, hemen txegoitza nagusian, Iruputzu gaztetxean, hemen dako gure gela arroxa, eta bueno, ba, gaurkoan ere, zuekin eduki esklusiboak beste inon topatuko ez dituzuna, beste inon eta inork eskaintzen ez ditunak arraio irratian ahuntzaren gauerdiko ez dulan izango dituzue. Agurtuko ditugu ere, ba, uin libre hauetaz aparte, ba, horeretako uin libretan, zintzilik irrateari esker, Bergara aldetik txapa irratiari esker, eta Gasteizen Alabi irratiari esker, entzuten gaituzen ila guztioi ere bai, arrosa sarearen parte gara, eta bueno, gu hor gaude, guri irratxaioak hor daude, eta guke ba elkartrukean beste irratsaio batzuk ere hartzen ditugu hemen parrillan ba jartzen ditugunak eta gaur ba Ondarrualdera, ez? Beiratuko dugu Radixuk ba irratsaio berezi bat 48 orduko emisio bat itzen dutelako, bai oso pitzatuta daude Radixuko gure lagunak eta gaur ba elkarrizketatu gaituzte hain zuzen ere gure urteurrenari buruz hitzeiteko. Atejo kada kagulako jadatorren astian ez hemendik bira maiatzaren 9an izango da egun handia prestatzen gabiltza ia dena lotuta dakaula ez dizuet esango baina ia beste gauza asko bai azken uneko gauzak beti oten dialako eta hori ba maiatzan 9an izango da egun handia eguerditik hasiko gea ba musikakin kaleak girotu Santa Marinatik 80. hamarkadan arraio irratia gantzekalako egoitza nagusia eta bueno ba ondoren handik putzuzulo zegon tokira jungo gea hor Beverly Hillsea eta hor ere ba kontzertutxo bat antolatu deu mormore taldeak laupa bost kanta joko ditu hori ordu batak alde izango da gutxi gora bera eta gero ordu bitan ba hemen Iruputzu gaztetxean baskarilla irurogeita hamar bat pertsonaia apuntatuta daude orduan mugitu zaitezte leku abegatuko zehaztelako hortarako badakizue ba kartelak kalian daude eta hor QR kode bat dago izen emateko apuntatu behar da bestela ba apuntatzen dianak eukiko dute lentasuna bertara etorri eta agian leku gabe gelditzeko arriskuan zaude sarrerak ere kontzerturako ze Herri Bazkaiaren ondoren ba kontzertua izango da iluntzian Gaizkine Perlata eta beste talde bat uste bada hola hemen ez dakate aurrian kartela baina hori ba betiko orduan, ez? 10ak aldea izango da eta sarrerak 310 eta garoan ba eskuratu ditzazkezue eta joan zaitezte bi denda hauetan, bueno, bai, bi denda hauetan erakusketa bat ere bai jarri dugu martxan arraio irratiaren bai ibilbidea gure historia islatzen duen erakusketa bat 80. hamarkadako argazkiak lortu ditugu eta ba, bai putuzulo arraio 2.0 eta iruputzu arraio 3.0 ba historia guzti hori islatzen duen erakusketa bat ere ikusgai daukazuean bertan.

Esan dako, 20 urte betetzeagoaz eta ba, haunditik ospatuko deu maiatzan bederatzean eta bueno, maiatzan bederatzetik aurrea ere ba, hainbat gauzatxo ere, bai, ba, zaratako lagunek ere bai, dia prestatzen eguntxo bat, itxuen kontzertuak ere izango ditugu eta hauntzatik ere ba, indarrak hartzen ari gea, urteurrena prestatu eta urteurrena pasata gero berreskuratu berko ditugu indarrak, ze badakau asmoa zerbait antolatzeko, eguntxo bat, o jardunalditxo batzuk, edo antzeko zerbait, horren berri, oraindik ezin dizuet eman labean dagolako sukaldatzen.

Eta agian, etziaten, deratu gaur zerri buruz itzingo deu, noen dikan kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaude, eta gut ja ez gaude hor, aspaldi atera ginen bertatik, beraien atzaparretatik, sare asket, libre eta federatuetan gaudegu, Mastodonen eta bere euskal instantzian, mastodon.eusen izena eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz, eta hortxe abildua hauntzarraio, topatu, jarraitu gaitzazu, arpidetu gure, ba, gure kontura, eta hortxe aurreratu dugu, gaurkuan ba, esan bezala, eduki esklusibo bat, izango dugu, itzaldi bat, itzaldi bat izan zen, ba, pasaden ostegunean, modelo aretoan, zergatik egin ekin behar dugu petroleoan gandik eragindako gerrak eta trantsizio faltsuak arkamurkak antolatu zuen eta petroleo gerrak eta trantsizio faltsuak izenburupean itzaldi hori han bertan izan ginen grabatzen eta hori eskainiko dizuegu, hori izango da gaurko gure eskaintza, hori da gure menua faltzen ari bazea. Agian errepikapena entzuten naizea eta asteren ordubiak dira eta bazkaltzen zaude, edo larunbatako izeko, usten dut ordu batetan egiten dala errepikapena, gordoan amaiketako egiten nahiko zea, edo podcast moduan entzuten mesun nahi eran, euskalo, zertan zabiltzan, baina ondagizula egiten naizean horrek.

Bueno, aurkezpenak eginda, azaldu dugu itzaldi esklusibo hau izango degula, eta, bueno, pixkat aurkeztuko dut ere, baina hortarako, ba, bestitxo bat jarriko dugu, oi bezala Arkamurkaren, ba, bere garaian, kolaboratzen zutenez, ba, besti berdin erabiltzen ginen, eta seguruna hori joaldetikan, ba, berriro ere, iritsiko zaigula, ba, abisuren bat berriro abesti berdina jarri deulako, baina oso abesti ona da, eta nik usten dut, ba, ondo islatzen dula, ba, gaurko gaiak emango diguna.

0: porcentaje muy alto del uranio de sus centrales nucleares en Níger, a un precio de risa. Níger expulsó a Francia, y entonces, claro, ahora Francia, ¿qué ocurre? Que está súper apurado con el tema del uranio, no sabe de dónde va a conseguir uranio. De hecho, hay el run-run de que estaban planeando una invasión, pues una conquista de Níger, o pues a través de guerrillas o directamente desde el este francés. Bueno, esto es un poquito... Pero ¿qué ocurre? Que se le adelantó Trump en Irán. Entonces, claro, liar la parda en más sitios, pues es un poco complicado. Pero bueno, esto está en el punto de mira. También no soy un desaqueón. A ver...
1: Galdera hori beti ekologista itezkigu. Teknologoei ez, teknologoa sortzen dute guztia, baina guk erantzun behar dugu. Zer egin dezakegu. Hombre, hilabete hauetan entzun dugu batzuk pase bat jarri nahi dutela ilargia norti martera juteko. Ni pozik. Bileteak erosiko balituzte, beste, pozik, oso pozik. Baina horrek ez dauka inolako zentzurik. Ikuspegi biologikotik eta ekologikotik, ez ilargian, ez marten, guk ezin dugu, iziran, eta badakite. Zer egin daiteke? Bueno, ni naiz adituena honta hitz egiteko, baina argi dago asteko eta behin teknologia desintentsifikatu behar dela. Ez daukagu besterik. Euskal Herrian ez ditugu ta gutxiago Gipuzkoan da Bizkaian gure lurraldeak ematen digunetik bizi gehiegi gea. Gehiegi, da eskala handia. Orduan, industrializazio maila bat behar dugu. Baina pentsatu beharko dugu ze eskalan eta nolakoa. Ezin dugu bide hauetatik segi, ezin dugu pentsatu gure lurraldean 220 metro luzeko aizerrota jarri alditugunik 8 metro edo 12 metro zabaleko pistak irikita. Ez daukagu aukerarik horretarako. Lehendik ere, nahiko lurtzoru kondenatuak badauzkagu, hau da horako planteamentuak horakoak egiten dizkigutenean ez dizkigutei artifizializatutako lurtzorui begire egiten. Eta hori da larria, hasi beharko genuke hortik. Artifizializatutako lurtzori hori begirako planteamentuak egiten hemen daude, beste eskala bateko aizarrotak, beste eskala bateko, bueno, bai guzki panelak, tokian tokiko beharretara egokituagoak. Hau da, honetan dabiltzanen, esangoen nuke kredoa eta gureare bai, desaskundea ez dago besterik. Bueno, gizarte galdak eta batez hitz egiten ari gara, hori horrela da, eta horregatik esaten da, normalidadea ez dala itzuliko, eta aurrenengo printzipio da, ezin dugula, modu mugagabean hasi, ezin dugu gure ekonomia etengabeko askuntza batean planifikatu, mugatua dan planeta batean. Gure planeta materialetan energietan mugatua da. Beraz, aurrenengo ideia hori da, ekonomia horiek berpentsatu behar dira, garapen sozioekonomiko horiek. Hauzia beti egon da, egongo da, teknologian dago. Pentsatzean, ze teknologiarekin, bueno, ba, irudikatu dezakegun gure etorkizuna, horrek eskatzen du, mugak, onartzen hasi behar dugula. Agian egin ditzakegu 220 metro luzeko horrotak, ez dakit zenbat megabatioko potentziakoak, baina ez ditugu egingo, eta eskigulako komeni. Tokian tokiko ekonomietan eta garapen ereduetan pentsatu behar da, berriro desglobalizatu behar da hau guztia, berriro mugak, euskaldunok zertaz bizi behar dugu. Ez dugu gure jaten dugun jakie 100% ere ekoizten. Ez dugu kontsumitzen dugun energiaren 6% ere ekoizten. Hor gaude. Elikagaien ekoizpenak argi dago, agroekologia dela eredua. Ongarri kimikoen eta alako planteamentuak alboratu behar dira, krisi ekologiko globalaren sortzaileak direlako. Bueltatu behar da, eskala txikiko ekoizpen ereduetara. Hor ere, bueno, Gipuzkoa bat, abertzantzari, egokitutako lurraldea da. Nekazaritza, hemenek ez. Lenora hartoa jatezan, metxatu beharko da. Hau dana planifikatu behar da. Hau ez da, individualki modu bakarkakoan egin behar da zerbait, politika behar dugu. Politika da, onura publikoaren kudeak eta hortara bueltatu behar da, kontsumo ereduak aldatu behar dira, eta eredu ekonomiko eta sozialaren aldaketa ari gara hitz egiten. Azkenean, gure bizimodua material eta energia kontsumotik gutxitu behar da. Eta ematen duenez, bai ditxi da garaia. Ez mateu, alexen ni baino beto daki, baina gara larri batean gaudela, ezin dugu itxoin, ezin dugu horrela jarraitu, Noski inork hau ez du konponduko, kapitalismoa ez da suizidatuko. Sistema hori bere burua hiltzeko pentsatutako sistema bada, ez desagertzeko. Gugeuk egin beharko dugu, egin dezakegu eta egin behar da. Hau da, ekimen horrek aurkezten duena, eta guk honekin bat egiten dugu, orduan. Hau dana izan da, bueno, gure asmoa zen ez da bai da irikitzea, eta jendeari hitza ematea. Ados ez zaudetenok ere, zuen iritzia dirazteko, agian hemen baten bat badago, ni baino optimista da, teknologiaren garapenari daukinez, da ni guztu honetan zuen. Orduan, nioen jetxiko naiz, hitz egin nahi duenak eskuatxa dezala, eta mikrofonoa daukanak izango du hitza. Eta plaza irikia da, hitz egin lasai.

Bueno, hortxe izan dugu, itzaldia, arkamurka kantolatu zuna, no normal, ba, mugimendu horrekin bate eginez, eta aipatu dugu no normal.org, hor dazkazuela horko eduki guztiak, eta arkamurkako ba, webgunean ere, ba, dira horrelakoak, arkamurka taldea, blogspot.comen.

Eta amaitzeko, gogoratuko dugu berriro, maiatzaren 9a, larun bata, Arraio Irratiaren 20 urteak ospatuko ditugula, eta bueno, dagoeneko ja gure webunean jarritu kartelak, bai kontzertukoak, eta bueno, egun guztikoa ere bai, esan bezala, maiatzan 9an, 20 urte beteko ditugu, eta 11:30 dakau jarrita kalejira historikoa, karro musikatuarekin, Santa Marinatik, hasita. Hor, Santa Marinako taberna, festetan egoten den, kalejoi hortan, hor ingo deuzita, hor elkartuko geha, hor zegolako, laurogeigarren hamarkadan, Arraio Irratiaren egoitza nagusia. Ondoren, ordua eta kaldea gutxi gora bera, Putzuzulo zenaren kanposantuan, edo Beverly Hillsen, kontzertua ingo dugu ere bai, Mormore taldearena, eta ordu biterdi kaldea, Bazkaia, hemen Iruputzu gaztetxian. Gogoratu, bazkaltzeko izena eman behar dala, QR kode bat kartelean bertan dago, arraio.eus webgunean, hortxe dakazue notizia, urte hurrenarena, eta hor dago QR kode bat, eta hor sartu, eta izen emantzazue, bestela leku mugatuak dia, eta betetzen nahi da, gota jende gehiago nahi da apuntatzen, bazkari historikoa izango dare, bai, arraio irratitik pasadien esatari guztiak batzeko saiakera egiten nahi gehalako, eta bueno, saiakera bere emaitzak izaten ari da, desente baiezko jasotzen ari geha, eta bueno, posez ere, jendearen posa beretaz gogoratu geanean arpegian isladatuta ikusi dugu, eta horri guk ere, guri ere poza ematen digu. Esandakoa, Bazkariko QR kode hortxe dakazue kartelian arraio.eusen eta Bazkalostean behatzitan kontzertua Perlata, Gaizkine eta Zaf, oain ikusten dut hirugarrengo taldea, Zaf, hori jotarrak, post rock jartzen du hemen, hori jokuak, Perlata queer punk arrasatetikan eta Gaizkine post hardcore mitikoa esango dugu Andoainetikan. Hemen izango dira jotzen, sarrerak aldez aurretik 310 dendan daude salgai, 310 dendan, garoan ez, 310-en, garoan dagona da, erakusketa, 310-en ere kuadrotxo batzuk badaude, ez gehiegi, lekuak ez dulako askoak ematen, baina garoan, bai, garoan dakazu erakusketa osorik ikusgai, eta pasa zaitezte, benetan oso polita delako.

Bueno, ba, mentxe, kaix bat entzuten nahi geha nontan, agurtzen hasiko geha, gu, ba, ondo bidean datorren astean etzoliko geha gauza gehiokin, eta bitartean arraio irratia entzuten jarraitu zaizue, gogoratu urte hurrena, maiatzaren behatzean dakaula, puntatu zuen agendetan, eta etorri, etorri, gurekin batea ospatzea arraio irratiaren hogei urteak. Beste ikan gabe, beti bezala baki zualiketan duen bizita, gaiztuak izan, aio!

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Paie, kaixo, gabon deizuela, bueno, gabon iluntze hono, arratsalde hono, esan berko deu, ileia guztio, hemen txegeala beste igande batez zuzenian arraio erratidan, ahuntzaren gauerdiko estula. Hemen txegaude bai, apirilaren 26a, bukatzen aizaigu apirilare bai, eta iluntzeko, bueno, iluntzeko ja oituragatik esaten dut, bai, ilundu, haindik ez du, ilundu, arratsaldeko esango dugu, arratseko 8:00 eta 2 minutu gure erloju supersonikoan, hemen txegoitza nagusian, Iruputzu gaztetxean, hemen dako gure gela arroxa, eta bueno, ba, gaurkoan ere, zuekin eduki esklusiboak beste inon topatuko ez dituzuna, beste inon eta inork eskaintzen ez ditunak arraio irratian ahuntzaren gauerdiko estulan izango dituzue. Agurtuko ditugu ere, ba, uin libre hauetaz aparte, ba, horeretako uin libretan, zintzilik irrateari esker, Bergar aldetik txapa irratiari esker, eta Gasteizen Alabi irratiari esker, entzuten gaitu zen itia guztioi ere bai, arroza sarearen parte gara, eta bueno, gu hor gaude, guri irratxaioak hor daude, eta guke ba elkartrukean beste irratsaio batzuk ere hartzen ditugu hemen parrillan ba jartzen ditugunak eta gaur ba Ondarrualdera, ez? Beiratuko dugu Radixuk ba irratsaio berezi bat 48 orduko emisio bat itzen dutelako, bai oso pitzatuta daude Radixuko gure lagunak eta gaur ba elkarrizketatu gaituzte hain zuzen ere gure urteurrenari buruz hitzeiteko. Ate jokada kagulako jadatorren astian ez hemendik bira maiatzaren 9an izango da egun handia prestatzen gabiltza ia dena lotuta dakaula ez dizut esango baina ia beste gauza asko bai azken uneko gauzak beti oten dialako eta hori ba maiatzan 9an izango da egun handia eguerditik hasiko gea ba musikakin kaleak girotu Santa Marinatik 80. hamarkadan arraio irratia gantzekalako egoitza nagusia eta bueno, ba ondoren handik putzuzulo zegon tokira jungo gea hor Beverly Hillsea eta hor ere ba kontzertutxo bat antolatu deu mormore taldeak laupa bost kanta joko ditu hori ordu batak aldea izango da gutxi gora bera eta gero ordu bitan ba hemen Iruputzu gaztetxean herri bazkarila 70 bat pertsona ja apuntatuta daude orduan mugitu zaitezte lekua begatuko zehaztelako hortarako badakizue ba kartelak kalian daude eta hor QR kode bat dago izen emateko apuntatu behar da bestela ba apuntatzen dianak eukiko dute lentasuna bertara etorri eta agian leku gabe gelditzeko arriskuan zaude sarrerak ere kontzerturako ze Herri Bazkaiaren ondoren ba kontzertua izango da iluntzian Gaizkine Perlata eta beste talde bat uste bada hola hemen ez dakate aurrian kartela baina hori ba betiko orduan, ez? 10 aldea izango da eta sarrerak 310 eta garoan ba eskuratu ditzazkezue eta junta daitezte ze bi denda hauetan, bueno, bai, bi denda hauetan erakusketa bat ere bai jarri dugu martxan arraio irratiaren bai bilbidea gure historia islatzen duen erakusketa bat 80. hamarkadako argazkiak lortu ditugu eta ba, bai putuzulo arraio 2.0 eta Iruputzu arraio 3.0 ba historia guzti hori islatzen duen erakusketa bat ere ikusgai daukazue han bertan.

Esan dakua, goi urte betetzeagoaz, eta ba, haunditik ospatuko deu maiatzan bederatzean, eta bueno, maiatzan bederatzetik aurrea ere, ba, hainbat gauzatxo ere, bai, ba, zaratako lagunek ere, bai, ba, prestatzen eguntxo bat, itxuen kontzertuak ere izango ditugu, eta hauntzatik ere, ba, indarrak hartzen ari gea, urteurrena prestatu, eta urteurrena pasata gero berreskuratu berko ditugu indarrak, ze badakau asmoa zerbait antolatzeko, eguntxo bat, o jardunalditxo batzuk, edo antzeko zerbait, horren berri, oraindik ezin dizuet eman labean dagolako sukaldatzen.

Eta agian, etzaten, deratu gaur zerri buruz itzingo deu, noen dikan kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaude, eta gut ja ez gaude hor, aspaldiatera ginen bertatik, beraien atzafarretatik, sare asket, libre eta federatuetan gaudegu, Mastodonen eta bere euskal instantzian, mastodon.eusen izena eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz, eta hortxe abildua hauntzarraio, topatu, jarraitu gaitzazu, arpidetu gure, ba, gure kontura, eta hortxe aurreratu dugu, gaurkuan ba, esan bezala, eduki esklusibo bat, izango dugu, itzaldi bat, itzaldi bat izan zen, ba, pasaden ostegunean, modelo aretoan, zergatik egin ekin behar dugu petroleoan gandik eragindako gerrak eta trantsizio faltsuak. Arkamurkak antolatu zuen, eta petroleoa gerrak eta trantsizio faltsuak izenburupean, itzaldi hori han bertan izan ginen grabatzen, eta hori eskainiko dizuegu. Hori izango da gaurko gure eskaintza, hori da gure menua, faltzen ari bazea agian errepikapena entzuten naizea, eta astelen aurdubiak dira eta bazkaltzen zaude, edo larunbatako izeko usten dut ordu batetan egiten dala errepikapena, gordoan amaiketako egiten nahiko zea, edo podcast moduan entzuten mesun nahi eran, euskalo zertan zabiltzan, baina ondagizula egiten naizean horrek.

Bueno, aurkezpenak eginda, azaldu dugu itzaldi esklusibo hau izango degula, eta, bueno, pixkat aurkeztuko dut ere, baina hortarako, ba, bestitxo bat jarriko dugu, oi bezala Arkamurkaren, ba, bere garaian, kolaboratzen zutenez, ba, besti berdin erabiltzen ginen, eta seguruna hori joaldetikan, ba, berriro ere iritsiko zaigula, ba, abisuren bat berriro abesti berdina jarri deulako, baina oso abesti ona da, eta nik usten dut, ba, ondo islatzen dula, ba, gaurko gaiak emango diguna.

0: Bueno, 223. astelena, Gabon Ortega, arratsaldeon
1: Gabon Gazet. Ortega, Stuart.
2: Kaixo Gazet, kaixo Stuart.
0: Eta arratsaldeon nola ez, zuri?
1: Entzule... Kirolari.
0: Kirolari.
3: Bueno, kirolari. Oye, si está pasatzen.
1: Jendeak entzute, gu kirolaito bitartian.
0: Bai, bai,
3: bai. Bueno, ya, pero ez aukera ona da.
1: Bueno, aukera ona enuk esango.
4: Baina ez torti
3: terdi. Segu ze kirol.
1: Ez, baina bihar, bihar hoetzi.
4: Ah,
3: bueno. Ah, bueno.
1: Bai, bai.
3: Ni galdera bat, bueno, dakau.
1: Bai,
3: zein da Ortega, zein da Gazet?
4: Ez que aklaratzen.
2: Stuart, Ortega eta Gazet.
4: Vale.
3: Ez que du diazak honeta.
4: Bai.
3: Ya está, bai. Oi, jargazi.
0: Vale, ba, esan bezala berrunda 23. irratsaioa eta ezagut.
1: Azkar esate, eh? Berrunda ez dira.
0: Venga, ba, gombiatu barko ez dugu.
1: Badia, eh?
0: Badia.
2: Azko.
1: Berrunda 23. astelena.
3: Pasadia.
4: Ja, lokuron.
3: Azako da.
2: Gogoratu berrengo arrenen gabe da, gaula.
1: Oida.
3: Ez dakiz ela aguantatzen zeaten berrunda eta iru.
2: Ba, ez pez asko aguantatzen da nire.
3: Ja.
1: Nik uste klabia hor da, hola, asko ez aguantatzen.
3: Bai, bai. Mira, gero, aparte de, hau, gehatze zeate, oza, ikuste zeate, zenik ezin honan.
2: Jo llegi igual.
3: Bai?
2: Bai, ikuste gabe, bai.
0: Bo, guko harriako gabea.
1: Goda.
3: Ah, bale.
1: Ta, ni erdi.
0: Bai. Gutxera, bera.
2: Kuadriako zarotegi auki genun. Ah, ez zinen, eturri.
1: Nintzen joan.
2: Egi, ja.
1: Bai.
2: Bueno, gazete esekan bere kuadriako zagartutegia eta bere intentzioa gure atortzia.
1: Oida. Yeah. Osa, kuadriako zagartutegia egiten guenean, imita dute egin. Bai, sin más.
3: Osa, ez dago zire kuadriako, bai.
1: Eso, osa, nien ero kuadriako.
2: Eso, esta.
3: Bueno, zer da kuadrilla, ez?
4: Ez que, buf, kuadrillismoa.
3: Que pereza.
0: Ba, batez ere Euskal Herrian, kuadrillismo heavy hori.
1: Ba, adibidez, inoiz ez dugu esan, baina Kadizea...
2: Gurekin etortzen.
1: Oida,
0: inoiz ez dugu esan.
3: Están ahí, señores.
1: Es.
4: Confidencial.
1: Hasta la llegas.
2: Iñauteritan, gurekin atas.
1: Oida. Me ha olvidado porque nire cuadrilla Iñauteritan es dateatzen.
2: Ah, horre gaitida.
1: Es.
2: Vale, vale.
3: Yo ya... Ni ese cuadrilla.
4: A ver, ya, zein es dateatzen Iñauteritan.
3: Hostia, es que
1: todos los tachos... Todos los arbatek iritzen da, nire cuadrilla... No sé, de hecho, esango nuke azkenen urtetan Logroño eta bodega egitea. Bai.
4: Lotxa gutxi.
1: Bai. Ez que gila, ez que zarautzen inauterita ere atain berda, eta zan, aktitudia berda.
3: Pero bine zerten zarautzen, ez?
4: Claro.
1: Ja, baina, eta zan, astelena nik ez da gajai adibidez.
4: Ba uste egunen.
1: Hosti gara ez da gajai.
2: Bueno, baina, nahi zan, zarautzen larumaten.
1: Oi, larumaten da, bai.
3: Mira, larumaten ez da tokatzen.
4: Ez tolo zan, deskanso guna.
1: Horra, tigan.
3: Bueno, etorri mutrikura. Eta listo.
2: Eta mutrikun ondo espatzea.
3: Bueno, ni es que no les han viarrao seguiro gente etortzen eta.
4: Zuguste.
1: Gutu los ajuta leñan, Galde balde zela bi hiru aldiz jugea.
0: Astelenetan bi esango nun.
1: Bai.
2: Galde baldekin bi.
4: Programaitea.
1: Eso.
2: Ite un buen grabado. Baskaldu.
0: Ta veo
2: Tolosa.
0: Tolosa.
3: Ah, oso.
2: Pelota ikusi.
1: Hiru partidotik an
0: bueno,
1: bi tanto.
0: Pelota ikusi. Hori izan menos.
4: Este juteño diritan pelota ikustea.
0: Bagu.
2: Ezina makarrak,
1: Ez dut ikusi pelota, hortaz aparte, inoiz.
3: Ez que ni bizitzan ez dut ikusi.
1: Hoi bai, Moskortu.
3: Bai.
4: Kiston pelota harrapatu.
1: Ba, oi,
3: ah,
0: da. Azerretu,
2: bai. Azerretu, bai.
0: Azerretu zan gurekin, gubillo gehatu ginen taberna baten, da, txosneta juntzan da. Nun da, oda, iosun histori bat, txosnetan.
2: Lehenego filan.
0: Bai, ikusi ginen historia, da, horre ongo da, tipua zeon. Danak ordantzan, da, bea, iskina nola.
3: Zarri. Ahí ama.
1: Bueno, ya seguro cura sarriak di arroia, zertu da, baina 5 minututa ja orgulluagatikan azarre jarraitze du, baina. Baia, es.
2: Bai, dizu, mamani joata, ba, saio majunai, ta fajunitzan.
1: Bai, ni esperantza gima, etoriko ja, etzen etorri. Ta salu. A ver, va, era.
3: Ba, ni gore txikitza zetzen nuan, tipo zain, a ver, retorriko.
1: Vale, gaita la gutxe.
3: Vale.
1: Ba, hori, ba, ze.
2: Orkestu metu, no?
0: Venga, guazen.
2: Venga.

0: Agian da lehenengo mutrikuarra galde de balden. Etorri zaigu de balde eta itxura du gustoko duela Anje Duhalde. Kirolari bikaina omen, entrenatzen du abdomen eta gaurkoan izango da saioko aztoramen. Zuekin, Ane Urresti!
1: Hola, hola, hola, hola.
0: Ondo aurkezpena, perfecto.
1: Bai, ez? Bai, ez? Lehenengo mutrikuarra nahi.
2: Ni gusta
1: bai,
2: ez, eh?
0: Bai. Eta kirola bueno,
1: dira. Justo.
3: Tanje du balde?
1: Está justo, no es
3: alguno. Basi zuzein dan.
1: Bai,
0: bueno. Bueno, sasmatu deu, mutriko barra zehala.
1: Ya está. Bueno, eta...
3: Eta de balde, torri zehala.
1: Eta de balde, torri zehala.
2: Eta gaurko saioko astora amende, bai.
1: Bueno, a ver, amene... Bueno, no. Bai. Vale, bueno, vale. Igual.
3: Bai, alde zu esan ian da kaula horre.
1: Ya. Ez ikusiko sako, supongo. Ez du nahi zartu, baina ordu, bai.
2: Ba, hori dut hori.
1: Ezkerrik asko.
2: Ondo pasa.
1: Bai. Itzai. Zaiauko nahi.
2: Itzaien segun kasko txuteo.
1: Vale.
3: Nabazen urrengo gonbidatuakin. Tolosakoa da bera, gustoko du siberera, eta baita ere kromosfera. Dantzari bikaina, esaten du lekak eta ez bainak, eta ez dakigu, baina agian da erizaina. Zuekin, Ibai Romero.
4: Ena ez erizaina.
0: Ai.
2: Batu denegan erizaina edo ertzaina.
1: Hori, hobio zan.
4: Hobio zan ertzaina. Bai, ez. Eta gero, xubererana.
2: Eta kromosferana.
4: Hori ez dakit zer dan.
2: Kromosfera.
3: Duk ez.
2: Klasik kromosfera, bai.
1: Klasik.
2: Bai. Kromosfera ez duzu egin izan fizika klasetan?
1: Ez geni fizika...
4: Ez, gizarte zintziak initun.
1: Ja, emango zinun, ez? Mitiko fiki.
2: Hoi da.
1: Fizika
4: kromosfera. Bai.
1: Baina nina akordatzen ere.
4: Bueno, egia da, erugarren debatzen sorprenditzen nula, orduan.
1: Bueno.
0: Justo hortan.
2: Bai. Hortzan.
4: Bien, lagunen, claro.
2: Hortzan, kromosfera, bai.
4: Ez ez.
0: Gazet, zuk zanekin zertan kromosfera, jatzago batzen.
2: Ezen ez goratzen.
0: Bai.
2: Azaleko zoz esan guztat.
1: Bai.
3: Bai, nik esango nuen...
0: Ez, ama, ionosfera,
3: hori ba.
4: Kromosfera.
3: Naizun esan munduan azaleko zoze, no?
2: Ez da, bueno, beirau gara.
0: Igual ez, Nien ez agoratzen.
3: Gauza...
4: Baina izan estratosfera, troposfera, tala.
2: Bai, hori da, bai, gero kromosfera.
1: Eta hori... Nik hori non eman ikustet,
4: eh? Ez. Hoi da inventada, seguro.
3: Tolosan esatea, lekak edo bainak?
4: Lekak esatet nik.
3: Ah, bai. Eta mutrikun, bainak edo bainak?
1: Bainak.
3: Ah, biki. Bainak,
1: eh? Ekak, bueno, lekak...
3: Baina patatak.
1: Baina patatak.
4: Lekak patatakin.
3: Zarautzen...
1: Leka patatakin?
4: Claro.
1: Zarautzen zela esaten da.
3: Bainak.
1: Bainak.
0: Bainak.
2: Zuek bainak... apelo, mayonesakin edo ospinakin?
4: Ez da bat.
2: Apelo, des.
1: Osa,
2: patatakin.
0: Patatakin.
2: Patatakin gukitzeak ez duna, esan mayonesa zintzen dira.
1: Ez baina, ez que mayonesia botatzia da...
2: Nola, ez?
1: Zela botako jozu mayonesia.
0: Baina botatzia, eh?
1: Baina hori da, mayonesia botatzen joan jendia da, esakolako gustatzen lekak.
4: Claro.
1: Mayonesia botatzen ez
2: dion jendia
1: da, esakolako gustatzen.
2: Ta lenteja igazta.
4: Eh?
1: Si?
2: Aproba.
1: Baina zuk ez da zuitzen, ez?
2: Bai.
0: Gazeteko lako gauzak.
1: Baina, egisa gaztaia oserri botata.
2: Lentejak gazta raiauakin, hola gaineri.
1: Ah, bale.
2: Baina muerte, rollo.
1: Bai.
3: O sea, gazta, lenteja pizkatek.
1: Hori.
2: Bai.
1: Lentejak, dian, arrakin. Ja. Gaztaia bota biharra.
3: Ja. Baina patatak bai, eh?
4: Zer?
3: Baina patatak ere arra, jala. Nik uste dira zirbintza.
1: Bai, baina gaztaiakin.
3: La, gaztakin.
2: Hori maionez.
1: Io, pizpatzen hau, bale. Maionezakin ez. Gabe.
4: Esta vida mayonesa zala nezala.
2: Ni mayonesa al corte.
1: Bai.
3: Al corte.
4: Ba, zukin. Baino lekai.
1: Neriola ko saltzak eta ez bate.
2: Bueno, su jagiteo kromosfera.
0: Eguzkia.
2: Es una de las capas principales de la atmósfera del sol.
3: Epa.
4: Ah, del sol.
3: Baneo, mani.
1: Vale.
0: Ahola,
1: vale.
0: Horrekin
1: akordatu
0: zinean.
4: Tranquila. El sol tiene que ikasten tu.
0: Esta ikasten.
4: Es que...
1: Hori zabe, man.
0: Ez da,
1: vale.
2: Ondo, ba, ongit horri bilai.
0: Eta
2: albiztiak enazeko.
3: Ah, hosti, albiztiak.
1: A ver.
0: Taratatan.
3: Ba, arrazoi.
0: Gugu esan ikan abestia jartzeko.
3: Bai.
2: Ikusten zuen, preparauta.

0: Galde de balde notiziak. La hostia da semana de mogas en abestia hoekin da, bendik motiva hoy, tega,
1: eh. Es que guay,
0: Venga, va, aurren igua.
2: Hogeita bat garren pagoetan mendilazterketa ospatu da asteburuan Zarautzen.
0: Epa, kirolata zitzaiten azita.
2: Da, oso, bai, kiroletik gaurko zaio.
0: Bai, bai. Bueno, ba, hori da, pagoetan mendilazterketa, okeres baina hiru modalitate daude, ez?
2: Mistua?
0: Geoluzia da, motza.
2: Usta betz.
0: O motza mistua bakarri da.
2: Nesta beti da.
3: Motza mistua.
0: Ah, bai.
3: Bai.
0: Ta luzia, hogeita bat kilometra.
2: Baina, motza konzuin bakarka.
0: Usta git.
3: Zango nuk ezetze.
2: Ez.
0: Usta git. La hori nik albizti irakurrietela, baina...
2: Bueno, bai baldu.
0: Bueno, es que dan ir a las
1: días. Ikusi targazki batzuk, igerxan etxiare bazan, ez, bar. Bestia korrekta. Sabain de.
0: Eso, eso, eso.
3: Pago eta mezdi la zergeta igeri. Hey, asko gustatu zaio.
1: Izan baten triatloia ikusi edin dezu.
3: Ja, ja, hori
0: peñiskola.
3: Asko gustatu zaio. Segurtasun guztiak.
1: Ni egun nahi zehose geizean.
3: Ondo, ondo, ane, ondo.
2: Perfecto.
3: Mendi lasterketa. Esan berra dao, omea etorri izan dan eta kolaboratzei izan dan Sandra.
0: Bigarren
3: gatu. Bigarren gatu dala.
0: Bueno, aurrenego hiru neskak, Zarauztarrak.
3: Zarauztarrak.
0: Lagorren ezakigu, baina...
3: Ez da, baina...
0: June, Sandra, ta Ane.
2: Oida.
3: Ba, oida. Ta aurrenego gizonezkoa... Osa, espektakulo, eh?
2: Azkarraz.
3: Osa, Mazingerrea iristen, osa, iritsi zan, eta bigarren nahi, illa bost minutu eta sesion.
2: Antzinean?
3: Bai. Kosta eta igonitzen, eh? Bai, bai. Ane honitzen, bai. Joele bai parte hartzen, nahi zan?
0: Bai, bai.
3: Ta ondo, ondo. Giro bikaina. Eta beste gabe.
0: Vale.
3: Vale.
2: Bari, bakiz, egon txasten ez bai, pago eta...
1: Mendia.
0: Letzin ez urkin rankin bat, Euskal Herriko toki gogokuenak ez dakize. Zuk ez? Ianek,
1: bai. Danak Euskal Herriko zibabak, baina nik ez.
2: Pa pagoeta sartu zen honor?
4: Bastante.
0: Pagoeta gertze zen bat, ian.
1: Bai, bai, zerban pagoeta, baina enoi.
0: Pagoeta gertze, hau.
4: Bastante bena jaren honik.
1: Artu itzen da.
0: Bai.
4: Lehenengo jarrezen hon?
2: Ez que ni pagoeta...
4: A ver, osea...
1: Pagoeta lehenengo epin izan.
4: Osea, flixet eukita...
3: Ianek esan zun aurrena jarrezula, ze igodur mendioa garra zala. Ta obligauta lasaiekin.
1: Kotxagoa.
2: Igeri ego oinez.
1: Ego, nipuzera gire gure bakatzu zatela. Ez ez que jazta, jaba zileus.
0: Ba...
1: Bai,
0: oixa.
3: Ah, bertakoak egitasmoaren bitartez, 11 herrialdetako zaporeak dastatzeko aukera izan da herriko hainbat elkarte gastronomikoetan.
0: Ondo, jo, segundo esan dizu notizia.
3: Eske aintzan pentsatzen, claro, politikariak igo dituen bideo batzua daude.
0: Bai.
2: Explikatuko du zer dan.
0: Gukande, bai.
3: Bai. Explikatu nire ez dakitaz ondo.
0: Bai, Zarautzen mundurako ekimena, azkenean Zarautzen elkar bizitzegean hainbat herrialdetako gastronomia dastartzeko aukera, Zarautzeko hainbat elkarte ez urinetan.
3: Ah, bale, oza...
2: Lehen Zarautzen mundura itezan...
0: Leheno karpa bat
2: enitezan. Bazkaia edo bai. Afai bat, eta guain itea, ba, elkartetan.
3: Ah, bale, oso ondo.
0: Arritu zait, arritu it, urpekoak etzeola tartian. Ez da gizeba.
3: Igeria nahi guzean.
1: Azarratzen aziko.
0: Bai, ez dakit, tartian zauden Palestina, eta beste amar. Nes batzen zeintzu zian.
2: Afganistan?
0: Bai, dago esango zian, betiko Mexiko, Kuba, Kolombia, olako.
2: Pentsatze bat?
0: Eta bueno, egitaz mopolita, ez dakit zenbat jende gartu duen parte.
2: Nik ez dakit. Egia da, hola ekimena ez da pixkat zea gehatzen. Osa, ez da, indarra galdu, bai. No? Osa,
3: oso barru giro.
2: Elkartetan pasatzea, eta, claro.
3: Barru giro.
2: Hoi da.
3: Barru giro.
2: Nik usgarritasuna galdu ditu.
0: Ez da, git, oain arte elkartetan indan.
2: Uste bat, aurreko urtean
0: uste bat, karpa ez da hon.
2: Baina aurreko urtean uste bat,
0: ah, vale, vale.
4: Baina elkartetako sarera librea da.
2: Ez da, rastu ike. Gu notizia bat atzitu baina.
4: Ah, vale.
1: Osa, ibai hemen da nahi dola datu importantia eta...
2: Ni egon da nao,
4: behin. Elkartetan baldin bada eta sareraz baldin bada irekia.
2: Ja, ba, ez dakit.
0: Nik uste apuntatzeko aukera, ongo, ala.
2: Ni behin junitzen, oan dala... Ama bi urte. Tximaz,
0: ba, ni aurrenen guan izan itzan baita ere. Nikaraguako bazkaia hartu nun. Oso ona, nahez goatzen.
2: Ni nahez agordatzen zekan nun, danetik. Bueno, esperientzia ezan oso nahi izan, baina bueno. Hori beste bat agutziko da.
3: Osondo.
0: Vale.
2: Vale, base.
0: Bueno, eta gero irugarren abiztu bezala esango ez, familian hastia dala.
3: Buah.
0: Zarautzeko udalak no, de la manga atea duen.
3: Azte buru ondan. Bai. Bueno, bentsat, ez du maiatzak amaseiko azte buru anil.
2: Ja.
3: Baina dela urte batzuk gintzuen. Zer, so, egite bueno. Gana bueno, esartu gaz.
1: Bai. Esplika hola gara.
3: Bai. Bueno, playerotako finala itean ean, ondartzako futbola gero ite du herri bazkaia. Ta azkenengo urtetan, kasualidades, egun berdinean, herrian antolatu izan da, zerbait. Nun gero zapusteun
1: zuen egitera
3: bai, oia, festa edo eta abetako bat izan zan derrependatazula famili festa
1: a ver, ega. Beti atorrondo baina
4: bai. Baina familia ze familia
1: familixak batea etxegoekin oza, mutrekun ere txenda askotan
2: bai.
1: Familixak, bai, familixak umiekin etxeko ekintzak eta bar antolatzeia ba, egunak edo la.
4: Claro, oza, familia baina, nuklear
1: bai, hori da. Bueno, saiatzen da ez ez, baina
0: Bale, aipatu berde, toan irakurrietela, 50 lagunek eman, ez 50 lagun izan diala guztira bazkai horiet hortan, eta jendeak kanpoan gau duela. Eta jende gehiago sekala izena eman da, baina toki faltagatik, ba...
4: Ah, oza, éxito.
1: Joe, orduan éxito eukideu,
2: Baina, eta 50 pertsonaiek zinbertzean, banatu
0: bai.
2: Elkarte ezberdinetan.
0: Hala, mateu, hori jartzu behintzat.
3: Oza, rollo refusiatu da, ez?
1: Be, banatu...
3: Beste gauza gota hori nolera
4: goena. Bosnaka.
3: Ja, ja.
0: Ja hori harritu dit.
2: Ja, nix?
0: Itxoin, itxoin, itxoin, itxoin.
4: Eta beti india.
2: Da oso ze...
4: Bosnaka
1: eta beti india.
0: Igual berroi tamar lagun soziade baten.
1: Vale.
0: Bai, bai, porque jartzo, inurritzakua izan dara, otordu hori jendetxuena, palestinako janari jasala, orduntzo dela, lau family. Eta nik uste hori, berroi tamar egon diala, San Pelaioko elkartian. Eta jendeak kanpoan gaitu dala, palestinako janaria jan nahizuna.
2: Simaz.
1: Dale, osea, bestieta altziala.
4: Bai.
0: Ja.
2: Edabide hortako, osea, juntzala inurritza, eta zantzun, bueno, hemen berreta marra bestia kanpoan, eta bestiak, simaz, igual du.
1: Bai.
2: Hoxe hitzu.
3: Donde están los otros? Pakistan. baina, seguro una hora bai, pizkat posturo bat ikan jungo zala jendeare bai palestinako...
0: Bueno,
3: horta.
0: O elkartasuna gatik.
1: Posturego baino, bai momentuan dago lako
2: claro.
1: Indaran isakin da, beste igabetanak berta, ez?
3: Esan, esan.
4: Bueno, baino modan dago pizkat baita, ez?
3: Osa, seguruna honi Nikaraguako ebe bat, osa, zean, sozialian leku egiko zuela, baina...
1: Guztiz.
3: Baina...
1: Baina Palestina jomier claro. Da, ze jendean horra dua.
3: El pin.
1: Ja. Yeah.
4: Osundo, osa...
2: Ondo, ba, metxe, asteroko gazeten labankada.
0: Venga. Eta hoin bai, galdera nagusiakin.

0: Zerbait ez euskeraz. Ez, holako gana.
1: Bai, esan artesan. Ez, utena bota iazula eta gau nahi tipo, ez, tene erantzen. Vale. Durangoko azokan...
0: Posporkasi.
1: Durangoko azokan, erabakinan hor jende idaztia eta ibaire idatzi nion, eta justo, osea, ez, zure nizun idatzi momentu hortan.
2: Bai, bai.
1: Bai. Eta ez jasun erantzun, barka.
2: Idatzi zian, nire erantzun zen unira kurri. Eta genden, benetan zabiz ikusteko kolan.
1: Egixada.
2: Kanpongatu guinala.
0: Kston kolan.
2: Baita éxito. Oida. Éxito eta kanpongatu guinala.
1: Pertsona sartu zian, osea, eski horinteko super txikixa zen.
0: Eta... Palestina aldeko zan, bai.
1: Ere, izango zan. Eta, Ibai zoman kola hortan, eta nik, ikusi nuen momentuan Ibai izanuan, bueno, bastante bordi emate zinun azteko. Osa, Ibai beti...
2: Mundu guztiak esateit.
1: Bai, eske, ba, kasu arpei bat ola zerixua.
3: Zerioa.
1: Bai. Eta orduan, esan hon, ba, trebitxo gona ikun itzan da. Apa, Ibai, tal, idatzin dizut, igual ez tezu irakurri, baina, esan irakurri. Da, zimaz, topaketian inguruan, ez dakit eta ordea zinean izketan, eta horrez hartu ginean egisa da.
2: Da, de xente demoran ginean izketan, eh?
1: Bai. Boa, baina, akordatzen, oain egin akordatzen da, bu?
2: Eta hor, itzen genuen, baina gero, hau txenean behitean ginean, ja, pixka trago batzukin. Sarrerak behar genitula kontzertuako.
1: Eta ez, ez iala gehatzen.
2: Komunen jendea galdetzen, a ber, sarrerak. Bai,
1: drama. Bueno. Ez ginen auki sarreraik.
3: Zer kontzertu zan?
1: Mirua. Eta nasker.
0: Bai. Aitu.
1: Eskenik ikusteko banakan eta junitzen Durango hortako, baina gabe gau ginen ordu.
2: Aurreko egunen bukatu zian.
3: No, osea.
1: Bai.
3: Bi gauza ikusta juntzen jazten, da bietan...
2: Bai.
1: Baina, bueno, elkarrek ez ginen. Zaten no? Ginen. Asi que, bueno, horrekin gatzen geha, ez? Eta gero ya, eduki sortu dien bazka izan, ba... Ba, geixo zautu ginen. Eta hor, atzien dagoan Ian Ruiz, ere. Saludo nahiz, bala, seguro. Bai, hola,
0: ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, javitia.
2: Osa, benetan ezagutu bazkari, baina ja ez dut egin jalan hau.
1: Ja, ez que, astutxe nahi Durango hori egisa da.
0: Ba, ez duzen pentsatu zenun anetaz, ikusten zenun nora horren galdian.
3: Pum.
2: No se.
1: La, no se, zehuz ez emitzu, no?
2: Zan pertsona bat, osa, guenki ere ezagututa, ez da, ez da bat eola, baina super inusientea bezala, osa, lo, beti pozpozi. Baina honea, ez da txarrea.
1: Baina nahi hola.
0: Ez handu zen,
2: hombre, osa, netzako zinean, como pixkat,
0: Mítico Happy Flower, ¿es?
2: El mundo de Yuppie. Es charrea, baina pixka bat zeinanola. Eta, o sea, bada, baina, o sea, ya. Eso justa medida. O sea, ondo.
1: Vale, vale.
3: Guain.
1: Ya. Está aquí el hartu, guain. Es que,
2: tipo Mr. Wonderful tal, ez nintro cojente aquí.
1: Ya, es que, van a yola, si era bat. O sea, beti zaiatzen ahí, como, ah, no sé qué.
2: Es, baina, gero tienen, ahiatun zan conclusión zala, jadora zala, sin más.
0: Oh, ondo, ondo. Ondo salvauta, ¿eh? Oso ondo salvauta, ¿eh?
1: Zerako politxa.
0: Ez baina, izatea, rollo jende bat, bastante intensua, rollo, nana ondo ikusteala, ikusteula, rollo happy flower, da, esatezula, uff.
4: Edo, eta baitare, da, jendia, emateula, osu pentsatezula, beti daola posik, o beti daola irrifartxu baina ez dara, hola.
0: Oida, oida.
4: Jendia, jo, beti posik zaude, ez. Hori.
3: Zure haitik oste hori izaten.
4: Nire haitik ez. Treste behoten,
2: ez? Nire haitik ez da, ose,
1: Ez, ni de hecho este te aguantatzen badako jendia.
0: Oengos bila bastante jatorra zate, eh?
1: Abai.
3: Oengos.
1: Baina, Ibaire guai ematen dara aziran oso bordia.
0: Bordia baino gehiago esango nuke
1: zeri. Zeri xua.
2: Mundu guztiak esateit.
1: Gero etxe zuizketan da, etxe zuizketan mea da, como... Distantzia markatzezu. Nik ez. Bueno, zimaz.
0: Ondo da batzutan distantzia markatzea.
1: Ja, ja, gero laxe...
0: Bai. Ah, bueno. Bauxe.
3: Oso ondo.
0: Bauxe, zando zaino guztiak.
1: Hasta, bueno, ba.
3: Vale, zeneko zilotan inbertiko zenuen zuen herrian?
1: Nire herrian.
4: Galdera.
3: Gauza, eske jarraitzean
4: egar. Ez tonua.
3: Da, ja, jarraitzean egar.
0: Jartzen baino, mutriku eta bilu.
4: Hombre, hori gu jakiteko nua. Az, bilu.
3: Karo, horretik gelditu naiz.
4: Barkatu, nire kulpa.
3: Hau da, mutrikun da Tolosan.
0: Hoi da.
2: Ze negozioetan inbertituko genuken.
0: Bai, hoi da.
3: O sortuko zenuen, ez?
4: Bai, bai.
1: Esta erresa erantzatzea. Zufrego pentsazula nahiz baitzen. Ah, bueno, ni bakit. Bueno, negozio. Ni beti nahi izan deten, mutrikuko, zehose, ikusentzunezkoa sortu. Osa, nahi tezan, adibidez, ez dakau irratirik, ez dakau telebiztik, ez dakau orokorrian izo orduan. Egon itzan pentsatzen, zehose sortzia, baina, bueno, azkenean ez da deni errexan.
3: Mutriku telebizta.
1: Bai, olek, bueno, telebista.
3: Da, ja, ja.
1: Baina minimo bat, ez? Da. Bai, hortan. Osa, zehose ikusentzunezkoa, zeda herri bat, ez da baina ize...
3: Herriko aldizkari edo olako zara.
1: Bai, adibidez, do, herriko aldizkari xa kalaputxi.

0: Baina, da hori, osea, gero esto online aldez ikusi, baina esto adibidez nik engonan ba hori ikusentzun eskotera eman.
1: Ta hori o sea, bai plazaratu jozu.
0: Ez. Enbiet.
1: Igual,
0: atzeko gara ikusi. Osea, nahi donosti bizitzen dakat, asako lan, nahi oten ere mutrekun orduan, nahuan momentuan hori enget, fijo. Bai.
1: Ondo. Mutreku polita, eh?
0: Bai.
1: Bai.
0: Izan asko zi, asko motibatzen nahi. Boa. Ni pertsona bat hori izan den bai.
2: Baina...
0: Hori mitikoa da. Esto hain ez
3: talde. Guain dela iru da ondarru da. Piskaba,
1: piskaba.
3: Inguru hori polita.
1: Bai. Guain dela iru urte jungenia mutrikuko festeta.
0: Iru?
1: Bai.
0: Ja, hainbeste demora pasada. Osa, gixo esate etortzen. Zara utzetik, bai, ez?
3: Ez que, bai, osa,
1: kenia
3: jotea.
1: Festak zaila,
3: guazpaldi ez.
1: Kaina, ez?
0: Malenak, osa,
3: ustaia oita piku.
0: Oeta bat eta bost.
4: Malenak
0: bai, malenak eta bi. Eta ero kalba isuak iraian. Ba, jungeiak bajatzen gala.
1: Jungeiak egun baten parranda, osa, festa ziren.
2: Ah, egun txarrian.
0: Malenetan, kuadrilla egun
2: jaren. Mutrekun iso pasatzen zaio hori.
1: Jungeiak, da, amabitan tabernak izten azizian.
0: Bai, bai. Segun.
1: Ta santzu ganez, eske gaur justo deskanso eguna bezala da, eta oidek.
0: Ja, eske mutrekun pasatzen da bidea, 22an da malen eguna. Ta ordo, juerga osona. Aurrekoan, 21 izaten da gazte eguna. Baina askotan pasatzen da guain, etokatzen bada gazteguna domekia, zapatuan mozorro eguna etzen da adibidez. Edo, eta ero tartian egoten da adibidez, 23 normalian da malen txiki eguna, eta horrezto juergaik, igual horretor zinatik.
1: Fijo, bai, bai.
0: Bai, oza hor, bueno, ni bota izan detela, baina...
2: Baina ez da hode, oza, ez da hori. Oza,
0: aldezu bota, baina da, como aurreko egunan, kriston juergea bota zinun, urrengoan ere botako zu, orduan normalian. Baina uste eta horten gainea, dagoela paroi bat, egongo dala ardixan. O sea, ez dela gustatzen bate. O sea, ez dagoan aizel, literalmente.
1: Yeah. Ni guztetan paroi hortan jungen jalago.
0: Bai, horretortzen jatzen.
1: Bai, bai.
0: Igual, bai.
1: Hala de parra nagoetan, eh? Bai.
3: O sea, paroi bat nahez usan egun bat ez dela aizel reongo.
0: A ver, izen, ez dagoan juerga... Bueno.
3: Bai. Ba, zarautzen horten azken portutan de hori pasakoa.
1: Bai, bai, bueno, ez dira festa, o sea, jai egunetatik kanpoko egun bat izango.
3: Bueno.
1: Beres, bai.
3: Vale.
1: Gero, ez da goza da, zune gari mitu sortzi egun farra gota. Hori, ez da goza da.
3: Betxo mate gundazka festak, lau. Paranda sortzi egun zaia. Bueno, zaia.
1: Bueno,
3: jartzia.
1: Ez ponerse, no? Nunca mejor dicho.
0: Zuren zunga dago, ozea.
2: Bai, Tolosan?
4: Ez que ez dakit. Esango nuke, bida.
3: Tampoko ez egin bat, ez.
4: Ez, oia intzuten zarauteko batzu. Bueno, ez dakit zarauteko dira.
1: Uste Tolosa radiala, eh?
4: Benetan?
1: Bai, uste baiat.
4: Wow. Ofarrako taberna dezente baten, ze gaur egun
2: ez dago inun.
4: Osa, bai, baino me.
1: Baina mientia dago, eto losan, parranderako, larun batetan.
4: Bai, eta bi taberna.
1: Bai,
4: ez gara sartzen
0: dago. Bi taberna, bai. Akazu bakarri?
4: Bi ez, baino bost. Eta bat dakan intzako eta hola... lau.
0: Uste noan gehiago zakazuela.
4: Ez, ez, ez.
0: Mutrekundak hau iru.
4: Ah, bueno, ez, eta besteat frontoia, baina karo idea desguazela, ordo.
0: Ah.
4: Irugarren eskuko azota.
0: Eta taberna bat engo zinen.
4: Bai, farra dezente bat
0: dituko. Uste noan, zehaz esan gozinela gehiago.
4: Ez, bai, ez, oi bat, vale. Eta zurek lehuta bestela eskaintza kulturara zabaldu. Zer daukau, kriston aretoa lehidor, eta ez da betetzen inoiz.
1: Ja.
4: Baina, horri,
0: baina zengo zinen hori eskaintzia...
4: Pues, kontzertu dezente, grantzaman aldiek, kantzerkik...
3: O, dos por uno itia dao. Leidor taberna bihurtu.
4: Ez, ez, ez.
3: Ez, bale, bale.
4: Kafe hartuki bat iriki bestela.
3: Hori, hori, hori nahi hori zan. Piskat, zentzu bertan.
4: Hori, bai.
3: Arautzek berduna, eta ez da ona.
0: Bueno, herri danek ez,
3: bai, bai, bai. Kafe hartuki bat. Konkretuki, jende ja askatzen dago, guain gaina da Eliza bat desaloja du da udaletxe. Desaloja.
1: Erosi, betxo.
3: Udaletxeak erosi du eta...
1: Bost milioi eta piku euro bat ikan.
3: Eta ez daka pintait, horri eser
0: nago geni.
4: Tolosan, jumentzian da... Bai, Tolosan, Clarisa juntzian baita ja, ez diagatzen. Eta uste du dala, ez dure, oza, behantzako gatu dala ja, eta ez da.
1: Igual, eman indio udala ja.
3: Uf, Eliza ematen...
4: Arraroa. Eta
0: zehaz moda.
1: Uste du lako zozea, herriak erabiltzeko lako zozea zeola, eh?
3: Baina, eman...
2: Egia zarautzeko Eliza horrek dakan terrenua eta asko balio gula.
3: Bai,
2: bai. Osa, hor dao, zenturan dao...
0: Eta zehaz moda.
2: Terreno asko daka. Epa, guaimoz dao, zea...
4: Hotela.
2: Ez.
3: Hori pepek nahizun, hotela itia.
2: Bai, bai. Bueno, Zelaia irikin due, Zelaia itxilla ze onda, pareta gota zuen da, Zelaia irikin due, trengeltoki albuan dago. Eta gero bertan, ba...
1: Piskat kulturgune bat da zela, ez, bai. Ba, liburutegiaro jarriko gue, eta piskat... taberna bare bai nahi duen jarri, ez dakitena nola funtzionatuko un, kontzertu egiteko ere bai...
3: Maia areto txiki-txiki bat, elizan behian, ez?
1: Oi da. Pizka bat hori, gauza kulturala egiteko. Nah, gauza, ba, igual dala, egun dara hori tamar pertsonantzako leku bat, zanot, bezalako herri bat, baina, baina, bueno.
4: Hotela baina no, nago.
1: Baina, idea, aparta hotel bat iten horratzean. Eta segi da.
2: Beste bat?
1: Eza, Sanplea ikua.
2: Ah, así dia, ya.
1: Así dia, bai.
3: Bai.
1: Bueno, urengo galdera. Ze osa gaioki berdu zuen burger perfektuak? Ni hazeko nahi, zinezago pepinilloa.
0: Ez kikintzei jote nada. Benetan? Neri arrautzia.
2: Ez que polemika gustatzen zaio.
3: Bua, arrautza nire, bai.
0: Bai.
1: Arrautza gini burga aukitzen, porque, claro, segun nola... O sea, hamburguesa ya de por si ya zekin jartzea, o sea, zekin dituza.
0: Baina hori bakizu.
1: Baina, arrautza oso ondo sartzea, baina segun nola aztezan jatzen
4: hori... Osoek jatezu?
1: Erditik amostuta.
0: Erditxe moztu bizu eta zide biharze arrautzia bakoitza alde batea juttia.
1: Baina, bakoitza?
4: Osa, gorringo alde batea.
0: Osa, gorringo zati bakoitza alde batea juttia.
2: Osa, ja dana pringoso.
1: Oida,
0: pringoso. Claro, baina hori bakizu. Osa, hamburguesa jatea zuazen momentuan, ez tezu pentsako garbiatako zanik hortik, eh?
3: Hamburguesa ibatzetan guantiak ematitu, eh?
0: Bueno, hori ja pasatik.
4: Baina ez que oida iteguelako gaztakin
0: ezakitzu.
1: Bai,
3: osa, omitiko gainean dagoela.
0: Bado zasko.
4: Nereak pipar berdea.
1: Bale.
3: Epa, baita, ne?
2: Un espero.
3: En un espero, baina ona.
0: Ta gazta, bale. Gazta?
3: Hombre, gazta.
4: Gabe.
3: Ah, gabe?
4: Gabe.
3: Ino.
0: Esatzen.
4: Ez que ez zindet.
0: Ni koen ala urte batzuk ikasi noan jaten gaztaia.
3: Ba, nereak garagi jauki berdu ditu.
1: Ah, baitu.
0: Hombre, bai. Ina, eta hortaz gai.
3: Hori da.
0: Ez que pepinilloa.
1: Se.
0: Oso fuertia.
2: Pepinilloa es.
0: Qué fuerte.
2: Naita.
0: Naita,
1: esa es mi casa. O sea, ni McDonald's ha dicho que ahora es de doble pepinillo sartillo.
3: Sabía McDonald's ha jutia gati bakarri ja.
0: Ya, baina gaina doble, o sea, gaina.
1: Bai. Ezin dut. Ta sean de bai, la pochen de pepinillo alguien. Bai.
0: Ay. Baten. Gaztaia ta arrautzian ere ustez.
1: Ta pizzak.
4: Eta ez pizza gustatzen.
0: Claro, eske Ibairi Gasteizako gustatzen. Nik pizza, o sea, ni Gasteia oraindela 4 urte edo hasi nintzen jaten, pizza obligauzielako jatea, esan amenga bale. Ta ja ordutik an hasi nintzen Gasteia sartzen gauzi eta orain ja gaur egun normal gustatzen zaik Gasteia. Pizza ba jamoia nik ustet.
3: Bai. Jamoi, zaurdeia espikua.
0: Bai. Nei ustez bio. Baina azkenan izan Ibai noiz sartzen atuna.
2: Oh,
0: pizza. Eske raro bai, baina benetan ona do.
2: Daia, una da baina.
1: Pinare ona, etxe. Ba, probatu zu?
0: Bai, probatet.
1: Eta probatu, en una raro. Monologo baten da. Ez da gaizki gatzen.
2: Da, faltana, ba, pizza bat.
3: Ondo gatzea.
2: Pinare pepinillo egin.
3: Bo, ez da gire menesan eten inoiz, baina Hawaiian nik pizza bat janun, eta kartan zeon pizza bakarra, eta pinasekan. Osa, Hawaiian, pum.
1: Hawaiian.
0: Ba, ez, nik ezingo non hori janun.
3: Eta,
1: nahi arrautza, gorringua, hor.
4: Pizza
2: bat arrautza galera. Ez da emezta portatzen pizzan, eh?
1: Nortezako bai.
0: Ez que nire ustez arrautzia da, nahi. Bai. Baina ondo do, bai.
4: Baina ikua da, arrautza pizza dan.
0: Bueno.
3: Zarautzeko pizzeri famat... No, bale. Eru nahi esan ditza, baina... Bale, bale.
0: Osa pizza isa famosuan, bai.
3: Osa famatuen eta ikua esango dugu. Bueno, lau daude, baina...
0: Osa nik etxian entzitenian. Osa etxian indako pizzan hor bai.
2: Botaite dozu.
0: Bai.
3: Nera monak bexamela botate zion pizza egin.
2: Bof.
3: Osea, pizza pusketa bako itza, boste un kilo zan. Osea, jamon de orgazta, arrautza, eta bexamela gainetik. Oso ona.
1: Vale, bai, jazta.
2: Vale. Venga. Zein da zuen frutan top irua?
0: Buaaaa, honek izartu zeate.
3: Bueno, hau bastantan ikusi deus astri maldonado programan. Bastante zea buma aukidula, eta zan dut zea. Guke galera hori ingo deu.
0: Ah, ose, horre itxio?
3: Ba, hor, kusin ginen, bihali ginen.
0: Ez que nik zarietan hori noan, debate batatea.
2: Ah, bai?
3: Ah, bai?
0: Bai, ze lanian...
1: Ah, ez baina, zure gati jarri deu.
2: Bara, bara, bara.
0: Ah, bale.
1: Ba, ba.
0: Ke majos.
1: Gero esan gero
0: gure topa, baina, bai, nik esanan, bueno, lehelan gazan etxea topa eta gero esan gero debatia, bale? Porque ez dela jakinen gozua, nik argi dakat.
4: Bat abi, baina iru, ah, si.
3: Osa, irutik hasiko gara.
4: Vale, iru.
3: Bakoitzak bere top irua, iruko irugarrena esango dugu.
2: Osa, nik inun, eta jaztu zaitu.
4: Vale,
0: a, irugarrena.
1: Vale. Ni hasiko, bueno, nik esango dut irugarrena, vale. Nerea. Kibi.
2: Ni, me, ni meloia.
4: Irugarrena
2: meloia.
4: Vale.
0: Nerea platanoa.
3: Nik top iru platanoa.
4: Nik kiwi.
1: Kibi.
0: Vale, bai, kiwi xa iru. Hala, bordon.
3: Top bi.
1: Top bi. Top bi udarea jarri bat.
2: Uf, bai, eh.
1: Udare zea bat rollo ondo da una...
3: Gogorra, ondo da una zer da, gogorra o...
1: O sea, urtsua. Aguado.
0: Eta
2: zaporia egin, ez?
4: Baina, hau txeiz ez dana.
0: Kontuan hartu behar da, eze momentutan jan behar dara. Ezin ez zuk espezifika uzela un behar dan frutari,
2: hori, legia guk hartzitu.
0: Ah,
1: bale. Platanoare berde berdia jati bakazu.
4: Ja.
3: Osa, etxen ez, osa.
4: Zene jatu platano berdea.
3: Temporada, ez du importa, osa, temporada...
2: Igual, handiaga.
3: Vale, vale, venga, va, top 2.
2: Ni melokotoia.
4: Melokotoia.
0: Ni meloia. Bigarra nian meloia.
4: Ni. O sea, frute guarak eta traidea.
0: Bai, izko nena jarri guztet.
3: Ni top 1 da top 2 sarantzaga eta 2 melokotoia esan guet.
1: Vale?
0: Vale.
1: Zatuki bai?
4: Melokotoia bi.
1: Melokotoia.
0: Bueno, inorrezta top... botatzen nola bate mat.
2: Ja, es que, nahi hemen papaiak inda olako gauza egin.
0: Baina, ez. Nik iguixak inen oio zoa doz, baina. Baina,
3: nire, nire ez da batela.
2: Tajan izan dut, baina.
0: Bai, baina. Top iru, bueno, eta bat.
2: Bueno, ar pepini joa jatebre, bai.
1: Niretzako bat, top bat frutetan, tomatia.
0: Egon enbiartzen alako.
2: Eskikitun. Yes.
3: Eskikitun.
0: Eskikazkia bateo lako jendiak, apxepotan.
3: Bai, bai, bai.
0: Uria.
3: Beres aldio, aldio bota.
2: Aldio bota, aldio bota. Aspaldi ez deula bota.
0: Que horror. Eso es menetan.
1: Top 1, es que está aquí ya, ¿no? Utzi ya so pentsatzen.
4: Baina ez dut egiten, uste nuen egiten.
2: Ni marrubia.
1: Ya está, va, aquí. Ona danian, mandarina bat.
3: Mitu.
4: Ez que mandarinakin bat ona eta bortxarrak ez dut.
1: Ba, hori ona danian.
0: Mandarinakin gero beste gauza bat komentau.
2: Ni marrubia.
3: Pepita azkalareko da. Ni top 1 meloia.
4: Ni que bai.
0: Ni paraguayua. Es.
1: Usted hori tomate baino gero dala.
0: Está. Es Julen. Melo
4: cotoya en estilo coa.
0: O sea, tomate aquí nasako pasa, o sea, miña este igual ha usado asco se arro. Melo cotoya baino.
1: Niño ya era nada, ¿eh?
0: Baita. Baina top uno es. Que wishan eri beste dan aquí nados noi. Baina que wishak igual lau bost igual.
3: Sandía era nada, ¿eh?
0: Es.
1: Dale, no usted
0: sandía da mierda, esa super sobra,
4: vale. Horroroso.
0: Sandía, ura, ¿es?
1: Yo dao.
4: Bueno, me lo llevaré baita.
0: Es horrekin ez hartu, meses.
2: Dao, beste zapora.
1: Dao, melón da melona. Orilla.
0: Ah, vale, es tía.
1: Melona osona.
0: Este tasco tan jan hori.
1: Ni extrema ona.
2: Ta kibi orilla.
1: Kibi orilla es ni verde salinas.
4: Kibi orilla.
2: O sea, que es verde.
0: Garrazo da nik usted. Bueno, igual bota.
1: Kibi.
4: Joan ginen, bueno, dure jo eta ginen klasekok azte bete egoitza artistiko baten da klasen batea, kiwi kartza eta horik nahi zituela. Como que horik? Zene jatitu kiwi horik?
0: Bueno, ez atirutzen lako rarua,
3: Kiwi hori daude?
1: Bai.
0: Bueno, nire
1: zaz adidez oso sobrebalorauta da hori bai, da askotan jateana sagarra.
0: Ba, hortanua, hortanua. Laga botatzen.
2: A ver, venga.
0: La nian atazan edudia, eta esate zeuen. Zena iso zu, meloia edo sagarra? Bueno, bat danak zagarra.
4: Hombre, ba,
0: ezik nita beste bat. Miluzen. Baina ezik nita beste. Baina ezki izaten hon ezin da izan. Eta ja...
2: Ez da, du berez.
0: Ez da, du daik, ez? Ez
2: ki ez da, ez da diskusiba.
0: Bueno, agendia izan ezaten ja, baina ezki meloia udan bai, baina neguan ez toa nona, ez dakizan, no se kuantos, zagarra beti zartzen ondo dako modu. Azizan ematen, azako, tipo arrazoi, tanik ezki ezin da izan zagarra da munduko fruteka aspergarri.
2: Neutrua da, oza...
4: Basikismo.
1: Betiko udalekutan ematen zuen piknik zagar hori dala...
0: Berdia.
1: Berdia, ja, rollo entre pasata baina esan dizuela, ez hor nada da.
0: Ke horror.
4: Hauzenon,
0: zu, Julen, kontra nengo zinala.
1: Zua, zuzte zuen ez lani hemen.
0: Ez entre pepinioa eta tomatea.
3: Iba, ni zagarra asko gustatzen zait.
1: Kontralde.
3: Osa, asko gustatzen zait. Komu duet ezait jateko.
0: Hori zatezkin.
3: Segun ze zagar, atez ere Granny Smith, tipo Granny Smith, oso ona.
0: Osa,
3: tipo...
1: Zagarra nona gare bai.
3: Gazilla bezala.
1: Zagarra nona gare bai lekudan eta gazura eramatia lasai. Adios platanua.
4: Platanoa
1: ere bai.
3: Platanoa ere bai.
2: Platanoa.
1: Platanoa segun.
2: Ben mochilan azutzen dema saizu.
3: Erruki.
0: Hori egia da.
1: Bai, bai.
0: Ez baina beti do talde baten bate bat esaten doana zagarra.
1: Ez, ba talde
0: eta esatet ez mesez.
1: Meloia.
0: Meloia. Oye, vale, super posible es que aquí no me. Es que venía a Sarra unitzan jonitzan etzea ta bideo bat einoan, sarietako galdetzen jendie eta azako jende, o sea, geixena meloia, baina asko zagarra. Ta dana hori praktiko ta zela, no sé qué no.
1: Ba, hori zagarra zatuena fruta gutxi jatuelako.
0: Bai.
1: Arroyo ba, zagarra.
0: Bai, mitikoa simas obligauta.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta gero, aipatzeko mandarini esan dezula. Nere lankide batek Maialen Zortza Alberek.
1: Bai, etorri da, sakabara izan azalea. Bai,
0: bai. Maialenek ez... Abestele zin daipa hu.
3: Bai, bai, bai.
0: Ah, bueno, sin más. Ba, Maialenek ez zateu, nilen, bueno, naranjak ezagustatzen. Ez dakizuei, naranjak zeiritzen.
3: Bai. Nen naranja zukua asko. Naranja
0: beak. Zukua bai, baina naranja beak.
4: Bai, bai.
1: Naranja ondo. Pomelua.
4: Ez de probatu.
1: Nena bagoetit, ez un bolizetan. Zumo de pomelo.
2: Vale, vale. Pómelo, pómelo.
3: Pensure.
0: Bueno, baina benetan, naranjia hola jatezu.
1: Ez da gato itura baina.
0: Hori baita la incómodua esta, esto una...
4: Mandarina bueno, bezala zuritzezu.
0: Ez inezu komparau mandarina eta naranjia.
1: Mandarina labani gabe bagazu irikitzia, naranjia labana gino.
0: Komplika betxe zatzu.
1: Ba, bueno.
0: Vale. Naranjia guzti zatzu.
4: Bai.
1: Brutalidadea, bai.
2: Bueno.
1: Bea, bere, labana, eh?
0: Bueno, pasatzen dana da, niri naranjeza gustatzen da, mandarini nion narrapatzen bere, zein maz, zaten ama, mandarini ere, bueno. Bueno, ba, maialenek esateu, oza, jatema zu egunero mandarina bat, oza, horiak azula ez zehala gaixotzen, gauza positiboa transmititzeizula. Eta
1: ah,
0: zinei mandarina jaten. Eta bueno.
4: Eta zenuz.
0: Berde garraitzen.
2: Oain mandarina, bizitzen. Mandarina bizitzen.
3: Ba, garaia da, bai, bai, bai.
0: Oain da?
3: Bai. Bueno, es, ya pasada.
0: Onda, ni usted ya buscada.
3: Onda, bai, bai, onda.
0: Es que gure redakzioan dana mandarinas betete eotezan.
3: Bai.
0: Eta maialenak ikartzezoan, jendeak ikartzezoan, iauzan puntua jendean a mandarina jaten.
1: Netzako mandarina altxarra gaena da.
3: Zurtarria hola izango zela, izango zela.
1: Bostetik bat, ona.
0: Bai.
1: Bestela.
0: Neri gaur toka osa txarra, de hecho.
1: Gaina mierdo, osa txarra.
4: Baina bina kajateko iturokat, nik ordo. Beti lehenengoa da, ona. Eta bigarren jatezuta gatzea.
1: Es que mandarinare bi ondo da, bat gutxi da, baina iru ya asko. Es que, txarra da hori, eh?
4: Baina bi jatietuzu normalen lehenengoa da, ona, ona.
1: Oida, ale, bai, oida, bai.
4: Oida, mierda bat.
1: Eta ja horren nengoa txarra tokatu gari mazaizu, bigarren guai irikitzen zurra joan, me kauen.
2: Bai, nien mandarinak egu gustatzen eskita.
1: Nik tomatia.
2: Xalia.
0: Tomatia.
4: Ba, nahi ez.
0: Boa, tio, lako jendia. Tomatia.
1: Vale, a ver, se, nola
2: ba... Zemor baz?
1: Dumores?
3: Fondo, no? Darraigun.
1: Darraigun. Venga, ba. Se
3: mandarina, diciembre, enero, febrero.
2: Ah, ikusiet.
1: Ba, bi edo iru, se galderen azua.
3: Se, bota, venga, va.
0: Bi,
1: venga. Zene dutzi bertzaio toki jale nuo transporte publikoan.
4: Vale.
1: Aurdun daun batei, edo amona itona xar batei.
0: Amona itona xar batei.
1: Me gusta esas.
0: Bai. Ah, vale, da kasa, sea mítico da cara contra gente.
1: Pues no, si galdera ez dintigin, o sea...
4: Baina erantzun zemada...
1: Ah, eso, hemen, esta baida.
0: Zene uste, bueno, segun aurdun zenbateko trepia, o sea, zelado.
4: Ja, claro, claro. Amona balibada esportibat.
2: Claro.
1: Claro, es que claro.
2: Balimado.
3: Bai, eta balimado aurdun da una eskaiolekin.
2: Ta amona aurdun balimado.
3: Zenek irabazte zen, eh? Ta amona aurdun balimado.
1: Amona aurdun balimado, nero
4: zen. Ba, amona.
1: O sea, sin ninguna duda.
3: Amona ahí.
1: Amona aurdun balimado, amona aurdun.
0: Ta bestela?
1: Bestela aurdun da
0: hori.
1: Bai, bai, bai.
4: Bai, eh?
0: Zan nino jautu zen sartzen da amona bat eta aurdun da ona. Nik amona irabatzi jo.
3: Ta zilean sartze bada?
1: Nola?
3: Si ya ruedas en salte va.
4: Ya está pillando aquí va a educarte, eh.
0: Ya bajaron. Ni usted va a ir.
1: Amona, no hay tonal.
0: Vaya.
4: Digo, ni según egoera. Es que está aquí.
0: Mira, es que Eurak, es que directamente presiva sorte y su es. Artzeia directamente suriana suri beida esaten. La gamia ya su jartzen.
4: Barkatu.
0: Perdón.
4: Bara, y pasa izan zait. Nahizu xeri? Esto es.
1: Ya, rollo fetuta,
4: eh. Zer uste honek?
1: Zer uste zu, zarra nahola, ozea, laro gaita bosturte.
0: Neri autobusean jarritxean da, ja, handikan, ozea, sarreratikan, beida, tesatet da, bale, bajatza nua, ze, presiua.
1: Nere txako, nere politika da, esperanza de vida gehiena gana.
4: Ahi.
0: Ingizena, ja, de hecho, reitxio, la biarko ziozu mestia.
1: Baina
4: orduz tu, o sea, emakume, ardun da emakumea, baina heldu galdin badazu gatzez.
1: Ja, ja, ardun da emakumea ja horrai da beste bizitza bat sortzen.
0: Ja, vale.
1: Ya, dos contra vale. Uno.
4: Sartu zat debate baten.
1: Bueno, ardun da ona, esan, ardun da ona, eh.
0: Ardun goz imaginatzen, kriston tripea gara bestela ez taka jarri biharrik, ez?
4: Vale, vale.
1: Bestela bila ziendu ni gartzitu niretzat, eh? Baina. Baina, ratezan.
0: Bai.
1: Ni berezik maz. Ez bat ez bestiak.
0: Ez da toka hor.
1: Urren gualen usatzen.
4: Ja, hoi zaman un, altxeit izate. Osa, zu bai. Baina orokoran...
0: Claro, bai, de hecho, jende izatio altzau. En plan, niten teba noita, ematitz kriston amorroa gazte horreko zena jarritxa eta sartzen da baten bat benetan ezin dala heldu jausten da oala. Eta zatio, tu, altzau.
1: Ahora era zuazen dara.
4: Hankak irekita dira.
0: Jarritxa da guanak, ez? Porque zu balkozion seguramente ontente, baina ikusten mazu zarra hau ez da guala ganero.
4: Eta xerita da analizu nolotu batin badotan nahi eta bat mehoa xerita?
0: Bueno, hori esplikatzia behar, nahi behu. Arrazoiak ematia eta listo.
3: O kartel bakartziak opetien.
1: Oh, ja. Ta urdun da ona xerita bali ma da?
4: Ta mona
0: sartzea da. Ez diote zango bat.
4: Tu urdun bali mazau,
0: eh? Ez. Ni urdun.
4: Amon nahi urtiko
1: zan. Baina urdun, urdun, ez du bali jo iru azteko urdun aldi jakin, eh?
0: Enion lagako. De hecho, azketa pasa ezat, imagino, noi azako trastekin, pasa ezat, igual, mochili, ez dakize, pilua gauza, komplikau etxezat altzatzia.
1: Kasu hortan zenek irabazteu, kargauta da hona, baitonak, amonak.
0: Kargauta da hona. Nik, konsideratzen nik kargauta da hona, ez dakatela zetan altzau, de, bintzat ingurura behazetan altzau beste bat, mesedez. Nik ustet, bintzat, nik hori etxet.
1: Bueno, gaur egun go politika egin da, ez dakizu behak ze motxila imaginario dakan, ez? Ze pixu.
0: Claro, ez dakizu behak ez da, a ber, ze sinakan motxila pixuan. Oida.
2: Nik ez da hain beste autobus hartzen, eh?
1: Da, nire, ez ni...
0: Ja, nik egun
4: gero. Eta gero hor, gauza zen bat baita. Busa ez datzenen, bat ez ere Donosti Bilbota dianen, atxona monak ez dian normalen, jartzeanak pasioko asienton, talaiokoa utxi.
2: Pentsado edo hori maigaina atatzea, eh? Es que sin dolor
4: de ella que está ella edo neska gazte fijak, o sea, kalatu daukat perfila.
0: Ah, vale, es gizon, o sea, gizon helduak. Rollo, ja, iruro gai.
4: Helduk biak, ez dago beritzketaik. Biak, señorak ta señoro.
0: Bai,
4: hombre, bueno.
0: Es mia, es que neri pasa da autobusia betiko izitzet gizon igualakin. Beti ta ka 55, 60, 65 urte. Es que está aquí se mate.
2: 70.
0: Es que está aquí se va botado gizon hori. Está aquí pertsona horri zen bat urte bota, baina eske beti jartzen da hori beste aldian, o sea, libre. Ta benja esan inen, lagako pasatzen mese ez da, bai, bai, eta ja, arpeitxa raipin izan, atea zan da neu sartu behar.
4: Claro.
1: Neretzako, benetan esatizuet, sobrebalorota dao, elduai errespetuz tratatzia.
4: Yeah, yeah. Bai, ados no horrekin.
0: Eixo da gero, eske, segun ze eldu...
1: Ba, bai.
4: Ez ez superado.
0: Pasau etxeia, pasau etxeia, konfianza.
1: Ne, aurrekoan eroskin egon, ozea, kajan zai, da, ozea, eldu bat aurreatzen da. Ja, esan nion. Oi del, señora, eta buelta amantzun da. Oi, barkatu, eske ez dizut ikusi, ane, ez omendia zu ikusi, ozea...
0: Es, hola, cosa nos ha
1: pasado. Es que causa cargada, ya va, está, está.
2: Ya, listo, ya vi excusa de habilitunia.
3: Jumisa dos cosas. Ni eroskera egitea jutuan ez da, ikusta animatatzekoa gauza batekin da hola bautzit, ba, pasatzen.
1: Baina, bueno, behar esate balin bai. O laro eta
3: bueno, behar esate balin, oi bai. Behar esate balin bai, ez que gauza bakarrakat, bai, joditu bai.
0: Hori, hori, nire uste zoria gauzia, zuk esaten bai osu, bale. O sea, en plan, nire bat ematek esaten bai, pasatzeko pasau, bale, eskerrik asko. Baina, nik ez dut esaten, al nahi pasau, bakarrakat.
3: A no ser kriston presa da kasula.
1: Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina,
0: hori egisa da, pasau etxe ya.
1: Pasete ya.
0: Pasau etxe.
1: No, segura bidean esatik zuen ya, gazte esan kotxean da, segura bidean meiak, pasa, pasa, zuri hor. Osa,
2: ez? Ja, osta hori ere mekagoin.
1: Horatik, gara, zanat esan, ondo da hori helduak zaitzia, baina errespetatze hori.
0: Bai, bai, bai, puntu bate arte.
2: Azira bat dian errespetua da nahi.
1: Bai, hori bai, hori bai, hori bai.
0: Hor puntu bate arte, bai, bai,
1: puntu bate arte. Oste gara.
3: Vale, ba, 55. minutua aitea goaz. Hortaz, nahez behar galdera azkar bat, oia paseitea.
1: Nahez zuena?
3: Venga, bota bat.
1: Venga, zein da zuentzat eduki sortzaile gustokoena? Zein da zuentzat zuen eduki sortzaile gustokoena?
3: Mundu mailan.
1: Mundu mailan, eta Euskal Herrian. Ba, gaberdina izatea, eh? Euskal Herrian eta mundu mailan, ba, gaberdina izatea.
0: Eduki sortzaile honena.
1: Bai.
0: Ba, ez da izango galdera azkarra, zenik ez da itxaron. A ber, Ibai.
2: Galderak.
1: Galderak.
4: Ez que gustokona ezakit. Ikonikana, ez da gustokona, eh?
1: Vale.
4: Ikonikana, Belinda.
1: Vale.
0: Ah,
4: eso. Ole, ole, ole.
0: Ah, eso es nik euskera eskoa no ezatea. Ba, bida, honi no ezatea, enara artizar, irutezat dala onena, oso eduki ona da bala etzen, euskalduna da. Bai,
4: zurerikoa.
0: De hecho, zarautzekoa da.
2: Ah. Enara?
0: Enara. Ah, igual izan ahi pausa eta ero.
2: Abizena?
0: Ah, vale. Abizena zela da, Ian. Artisa. Artisa da bere...
4: Gaztezuloko, enara?
0: Bueno... Da makina bat, osea, se la pela ser resane, o se sateu botazoan belada bat etzeko eduki sortea arteko, eose botazoan.
1: Ah, hori ikusi da, bai.
0: Bai, bai, bai. Erik inician lu makin gero movida.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Bai, trifulka.
0: Osea, movida es ni que esa venga bagasen etxatezien erantzun.
1: Bueno.
0: Baina, bueno. Bai, bai.
4: Te miran dado, ¿no?
1: Bai, bai, bai. Bai, bai, eta zitzen da luma.
3: Ah, luma.
0: Ai, ondado.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Baina hori nik enara esango non. Bai,
4: nik...
1: Ba, eta upela hori guk antolatzi da.
0: Mesedez.
3: Baina... Zer pela da?
1: Luma versus aneurresti.
0: Baina nero este zeo ze enbiar da ez izatea joten.
3: Ja, ja, nire etxai bat egustatzen.
1: Arri horri ar.
0: Bai,
1: amabida.
0: Zeo ze tipo, nire pintzei azu, jo que se, joder, zera zaten dago.
4: Ring baten.
0: Ez, tipo, dinamika diferenteak enbizula.
4: Ah,
0: Ginkana bat pintzei azu, eta, boa, mi encantari hori, baina joten eta...
1: Ez, ez, ez, arri horriar.
0: Arri horriar.
1: Bai, bai.
3: Pero, ta irabaztenak beste masaiko bat.
1: Bueno, ez, joa, ez, ez. Violentziarik ez.
4: Murtxa perketa.
1: Uf!
0: Ez agustat, ez dakitxe. Ez dakitxe biltzen muzen, de hecho.
4: Super fanan ez.
2: Ez da, bagalde, balde...
4: Ez,
0: eh?
3: Gazet ez dakit, baina aurtega da ni...
0: Nik ez tepa beste nire.
4: Antimus, bua, ni naiz, oso zalea.
3: Antipoker, antimus.
1: Bai.
4: Nik esan got, janire psikologia.
0: Janire oso ondo.
1: Vale.
0: Mira, Belinda esan dezu.
4: Ez, Belinda esan ikonika, na. Demore irabazteko, pentsatzeko.
0: Vale.
3: Ba, nik esango et, Toni Pedales.
4: Ni idea.
3: Dala tipo bat mundua ebulta ematen nahi dala bizikletan.
2: Ah, bitu.
3: Mila bosteunda piku egun doa, oentxe bertan, Txinan.
2: Txina pasasun, ja.
3: Toni Pedales, ez,
2: ia ez,
3: Julio, taz, bai. Ba, vale. Toni Pedales da, hirurogei urteko gizon bat, bizitza hartzeula tope ondo.
4: Baina zenbat egun esan dezu?
3: 1500 piku egun doa.
4: O sea, hoy hiru urte baino gehiago da.
3: Bai, bai, bai. Atea san, 2021.
2: De hecho, lau baino.
4: Lau gehi, bai, bai.
3: 2021 atea san, eta hori. O sea, ya praktikamente mundu guztia egin du. Tauan Txinan dago, Txina iritsi berri. Eta behan filosofia, o sea, egunero, egoten ez desiatzen, bere eguneroko bideoa ikusteko. Da, bera bi minutuko bideoa, baina oso polita.
0: Ke guai.
3: Ez da, eduki sortzailea. Bueno, bai, guain bai, baina... Zer?
4: Nuna zizun?
3: Bartzelonatik. Afrika guztia zeharkatu zuen, Australia guztia zeharkatu du, Estados Unidos guztia beti goraino, Korea del Sur, Japón, de China.
0: Inori.
2: Sobre ruedas.
1: Ni azken aldian oso biziutan hau, onde, Ger, German, Gersan.
4: Ah, bai.
1: Hau, makina. Bai, bai.
4: Bai, hombre.
1: Makina bada.
4: Fizpi, tauekin ibiltzana.
0: Hau,
4: Kikillo.
0: Ah,
1: está bien.
4: Ah, bida, oie, bik baita, Reyes del Palique. Top.
0: Reyes del Palique podcasta osan da. Bai.
3: Vale, vale, ba. Sare sozialak aztertzea pasako ga.
1: Venga.
0: Aztertzea.

0: Vale. Ba, astero galdera egitugu, bost galdera zen egozu, A edo B, eta jendeak erantzunetan.
1: Ez da, gomoz haude?
0: Zeba.
1: Galdera hori.
2: Ja. Nik bakarri irakurriet, eta oroitzei arrazioan bat.
0: Zeia, astero bost galdera ja... Ez dakit,
2: vale, ondo.
0: Berreunda hogeita iru astelen bost galdera.
2: Bueno, berreunda hogeita iru, ez.
0: Ez, zera.
2: Aziran ez dut, ez.
0: Ba, ba, aziran ditu ditu.
2: Ez, ez, ez.
0: Gero behirako dago.
1: Ah, bai.
0: Agora nengo zagotikan.
1: Notarak ez ditu zuha, zuke.
0: Bueno, euneko, bueno, ez gazartu gure eskuzioen. Bueno, galdera da, aurrenengoa, zenea gozu, 2 gramo pixatu edo 300 kilo pixatu?
3: 2 gramo.
4: 2, ez?
0: Dira bai, eh?
2: Boa, si 2 gramo kin egan, atentzea.
0: Bueno, baina, pixua jartzen azu.
3: Ez que inbeste
1: pixu igual ez tezu gaitasun eukiko pixu hori maitzeko.
0: Ah?
1: Claro.
0: Ez du jartzen hori?
2: Se 2 kilo igual.
3: 300 kilo hoentzau, eh?
4: Ja, ezin zaltzau,
2: ez? Ezin zaltzau, ez? Berreunekin, nola da?
0: Bigramo.
2: Osea, bigramokin... Beste guzkian geruza hortan.
0: Ah, kromosfera.
2: Hori da.
0: Bueno, ze, bate dozte.
4: Bai, bai, guk esan dugu. Ah, bi.
0: Zuek?
1: Bi, garbi.
4: Bi.
0: Zu? Oia, jan?
4: Osa, ez da duda.
0: Bi. Jale, bi. Eguneko iru nogeita lauak esateu, bigramo. Zenea gozue, flemaz betetako piztina baten igerin. Edo... Zuria ez dan pixez betetako piztina bero baten igerin.
4: Flemaz.
3: Pixa.
1: Ni pixa.
0: Nire pixa.
4: Zizatez.
0: Nik uste duria gertatzea
1: da. Pixa, bebentza berua da.
3: Ta likidoa da. Osa, beste fleman.
1: Flema, tío.
0: Flema, gua. Zuki imagina hoi. Igeri. Pixakin más o menos. Pixakin más o menos piztina jutezea guain, dantzekoa da.
3: Literal.
4: Ja, nire egisa da.
0: Flemakin, imagina de repente... Nahi gabe trago bituzula...
3: Bale,
0: pixa. Oye, pixekin
1: baititeko kastu, oi? Ondartzan putxu zuluak berua daudenean...
4: Ez que nia zinei pentsatzen da esan, flemak ez dakik usain txarrik.
2: Ez? Ez dakit.
0: Uff.
3: Flemasko batea ez dakik guztak.
2: Aurrekoan ikusin un bideo bat, ume batzu galdetzen zioela, supuestamente detektor de mentiras batekin, eta entazmeo alguna vez en la piscina, eta danak zate zuen, ez, eta danak, da, bueno, alguna vez... Danak.
4: Bueno, es que chichago se encharra.
3: Año piscinan.
2: Bueno, bueno.
3: Ondartza bada año piscinan.
2: Abe, bai, abe piscinan, esate zuen. Total.
0: Eguneko laro gaita lauak, nahiago piscina pixakin.
2: Zer bada eguneko laro gaita lau?
0: Irure hunda berro gaita amaika pertsona.
1: Gase, zu piscina jute zinanean pixaita zenon?
0: Beino erin dut.
3: Año piscinan.
0: Piscinan.
4: Miñori,
3: nire zaten, miñan
0: ormalaza. Año notatik
3: da,
0: oi? Es, notatzen.
1: Benetan?
4: Bai.
1: Ebe, umeta ma, baina guai mai.
4: Ebon niz, bai zen. Nik umet, esan detu, nik umetan ere ez.
0: Ni entrenamentu nara bera, eh? Osa, ni leno entrenamentu nun.
4: Ze entrenatu,
0: senyor? Triatlo ja.
1: Egi, jazan, triatlo ja.
0: Ez da broma.
4: Ah, benetan. Benetan da.
0: Ta igeria segun entrenamendua nola zi joan da, ze momentutan sartzete dut pisa gurea egiten un.
4: Beste la atetetetan. Esati dutzen hola korraru, ez dakit.
3: Zokitetu?
0: Ez. Igeri, ez, pisa? Ah, hola.
4: Zana dezan umiak, txixa etxia, ba, bueno, alde izan hori gauzaik.
3: Bai, ez duelako gontatzen, baino. Normalen, sondartzan, bale.
4: Baina, bueno, la beño beñate izan, esati, oza, nik zetela egin, baina, hola,
0: de pura hora, no.
3: A ver, la realidad batan, ¿vale?
0: Vale, vale.
1: Una piscina como una horda.
0: Vaya, según entra en la
1: hora.
4: Ya.
1: Venga.
2: Venga, bota, bota.
0: Z3.
1: Vale, que me erantzen una paella sala, ¿eh? O sea, horreti aldo dizu.
0: Zenea gozu. Baserrian lan egiton pertsona baten zapatilla zurrupatu. Edo, UK0 behatziko eserleku erabilena zurrupatu. UK0 behatzi da, Urolakostako autobus.
3: Luzena.
0: Bueno, bai, boi da.
3: Puzero zazpia da nuezela.
0: Hoi da.
4: Zena ez izan zurrupatu?
0: Txupatu.
3: Lehenengoa.
1: Kanpotik horretik.
2: Bigarna zertza
0: marcatu? Asientua.
3: Asientua.
1: Ez ez bota.
0: Eh?
1: Bota.
0: Ah, kanpotik. Bai, bai.
2: Eta bigarna esan dezu barkatu?
0: Autobus de publikoa den eserleku erabiliena. Erabiliena.
4: Ni botia.
3: Bota. Claramente. Ni lokatza da. O sea.
4: Bai.
0: Ez, igual ximaurra, igual
4: baka. Bueno, baina, bai, nire naturalo izango da, oza, natezan, autobusetik eusin pasau da.
0: Bai.
4: Eusin. Oza, danena batuta.
0: Bai.
4: Autobusa. Autobusa?
3: Autobus aukeratzeu.
0: Nire autobusa.
4: Bai, zira. Zutak eusin jarri da nor autobus hortan.
3: Ez, ke asko.
0: Nire autobusa. Nire autobusa.
3: Ba, lokatza eta ximaurra, o belarren bat, zain besteako.
0: Ta kaka, oi, ba.
4: Tio dizentzut.
0: Bueno, eguneko berrogeita magoztak esatu nahi agula autobuseko eserlekua.
3: Benetan.
0: Bai. Zena egozu? pertsona kasposo baten kaspa gatz bezala erabili behar izatea, zure janari danetan.
3: Vale.
0: Edo, itxoen, eh? Edo, zuria ez den txilborreko, oza, zuria ez den txilborretik ateatako zikinkeiakin mermela bezala erabili
4: janari danetan. Kaspa.
3: Bai.
1: Bai, nik bai.
3: Hola, lenteza ikasta hau datiozun
0: bezala. Igual, igual.
4: Gazteakin batea zelan astauta.
2: Baina, a ver, mermela... Nik hilabetian behin ez dut jaten.
0: Ez ez, baina oain usapeazuta...
2: Lenteja ire bai
0: mermela, bai, bai, bai.
3: Gozaltzeko gunero...
0: Ez que txilborria nomate bezat, baina zikinkei asko...
4: Vale,
3: baina mermela da bezala... O sea...
0: Baina, horre jo untauta...
4: Ki asko, horrek ezin dut horrekin.
3: Baina, zema txilborria dutu oiteko.
4: Barka, horreztu du daik ez.
2: Baze, un tipo bat kolizien abitu zintu
1: la... Nik aspa, nik aspa.
3: Txilborriko pelusa.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Euneko larogeita...
1: Poto batean ez zituen sartu.
2: Ai, bai, kolori eskagania.
4: Euneko?
0: Larogeita zeiak esatu nahi agula kaspa.
4: Claro.
3: Hombre.
0: Eta azkenengoa, zene dago zu, el cienpies humanoko tartian daun pertsona bat izan, pelikula bada, ez dakit ikusen zuen.
1: Nire aldera beste dira, hombre.
0: Edo, Tusk pelikulako protagonista.
3: Zein?
0: Tusk.
3: Ez que ez da bat ez beste.
0: Ba, hor jartzo, ez dakit zena jarriko, bi pelikulak oso gomendagarriak.
4: Mermela da potiak.
2: Ai, barkatu, eh?
3: Ai, que asko.
2: Mermela da potiak.
3: Baina, kolorek zeba.
2: Kolorek gaiteu, ba, segun ze kamiseta dakan, segun ze pelusa, ba, hori tesun. Coleccionista de pelusa del ombligo.
1: Zertan el cien pies.
4: Horista, su pelikula. Osa, pertsona batek, osa, bakoitzak agorpuzko.
0: Ah, hemen dagao portatia, jarri noizu hortegak.
4: Osa, batek tragatzen doan abestian gorpuzetik. Cien
0: pies humano da, itegue, pertsona bat bestian, osa, pertsona bat, baten haua, beraurrekuan uzkian josita dao.
4: Eta
0: hola demora guztian atxaka. Ordun batek...
3: Osa, zujatezuna nik itez kaka.
0: Hoi da. Ez, osa, nik jatetena, bueno, zujatezuna nik kaka tragauitet, eta nera atzekuak neria tragatzeu, eta hori.
2: Hori nondik atek.
1: Hau, pelikula?
0: Pelikula da. El cien pies humano.
2: Mikau,
3: bai. Eta hemen gozeiz, lehenengo aldi manez?
0: Tartekua.
1: Tartekua.
3: Ah, tartekua.
4: Eta bestia?
0: Eta bestia, Tusk pelikulako protagonista.
3: Eta zer da,
0: bai? Baina, ikusiko dugu, Tusk. Bastante turbioa, egia zan, eh?
2: Zer da, Ibonek... Ibone gomendatu zizuna.
0: Bai. Tusk da, ba, pertsona bat sekuestratzeu eta ba, morza bihurtzeu, porque fetitxe bat gabere sekuestra horiak. Ta, ba,
3: osa, edo hau izan edo beste jan, hau izan.
1: Baina gero, berekin iteu...
0: Ba, bai, bai. Pelikula ez du kontauko, baina...
4: Baina bea morza bada.
0: Ez, bea pertsona bada.
4: Bea pertsonia da, hori pertsonia da.
1: Ta hortan bilakatu da.
0: Hori da.
4: Hau izan.
1: My God.
3: Hombre, kaka jau mañana nago egunero. Ke asko.
4: Zela kaka igai.
3: Hombre.
4: Da jateko bat, batek mastikautakoa eta best...
1: Hau kaka. Hau nola biagatzeu, eh? Mozorrauta o josite jo egorputzea...
0: Ez dut kontauko.
1: Hombre, ba, nire erantzuna...
0: Ba, ba, oza, nate zan, tortura baten parte da. Oza, ez da mozorro bat.
4: Ja.
3: Baina, hoi bihurtzea, ez?
0: Hori bihurtzeu, baina sufrimendu, o sea, sufrimendu baten bitartez.
4: Ja, ez, barduan, ez que egisa da...
3: Ez, nikoi.
4: Ina zela, zubak ez...
3: Ez, baina ez que biztan.
4: Ez da erreza berentzatzen.
0: Bueno, mendikan, esango du, nahi behar imazue, gargo bian ikusi, el cienpies humano, ego ez dela, Tusk.
1: Okarna jarretela, el cienpies humano eta iru agertu zaitela, ere bai.
4: Ja, ez cienpies humano.
1: Iru pelikula horrekin.
2: Jo, esarnado lau alimazka.
1: Oida gehiago.
0: Bueno, ba, eguneko berrogeita emeretziak nahiago Tusk pelikulako protagonista izan. Da, hoxe, izan dia galderak. Ya está.
1: Zora garria gazet.
0: Guazen bago.

0: Iru Bi
1: Bat ba.
2: Boligrafo beltza urdina
3: Beltza
4: Urdina
1: Karameloa txupatxusa
3: Karameloa
4: Txupatxusa
2: Ordenadoria o tableta
3: Ordenadoria
4: Ordenadoria
1: Ipurdiko papela doble capa edo merkia
3: Doble capa Albada Doble capa Bueno, ni pago bihar bet
4: Merkia, merkia. Claro
2: Milioi bat oain edo zero milioi oain
3: Milioi bat oain
4: Milioi bat oain
3: Esto dudai
1: Itota hil edo erreta hil
3: Itota
4: Itota
2: Zuk inbitao edo zuri inbitatzea
3: Nik inbitao
4: Nik inbitatzea
1: Utzi edo utzi izan
3: Utzi
4: Utzi
2: Poteuan, patatak o aceitunak?
3: Patatak
4: Patatak
1: Goian o bellan?
3: Goixa
4: Goian
2: Festa edo lasai?
3: Festa
4: Festa
1: Abesten itzein edo zitzein
4: Abesten itzein
1: Abesten itzein edo zitzein
3: Abesten itzein
2: Etorkizuna bidaiatu edo iragana bidaiatu?
3: Etorkizuna
4: Iragana
1: Bost txakur edo amarkatu?
3: Bost txakur
4: Amarkatu
2: Zora luze desagertzia edo doritok desagertzia?
3: Zora luze mesedes
2: Mesedes?
4: Doritok
3: Zatarra da
4: Eniz nizera nozakit
1: Vale Zora luze desagertzia edo ETS?
4: ETS
3: Zora luze desagertuko
0: Edo ETS desagertzia
2: Mesedes
3: Zora luze desagertuko basaren jorzaren trauko
1: Eta ETS desagertuko alima sandan atzatu be
4: Madrid da Barcelona
1: Crossfit edo triatlo ya
4: ETS Madrid da Barcelona guez
1: Ah, vale, vale, oida Crossfit edo triatlo ya
3: Triatlo ya
4: Ezin crossfit
2: Ah, Euskal Herriko mendi baten bizi edo txinan bizi
3: Euskal Herriko mendi baten
4: Mendin
1: Bai edo ez
3: Bai
4: Bai
2: Sexting bai edo ez
3: Ez
4: Segun
1: Lanian sexua bai edo ez
3: Bueno, ez ez
2: San Valentín bai edo ez
3: Ez
1: Nao Victoria bai edo ez
3: Zer?
1: Nao Victoria bai edo ez
4: Bai
3: Ez
1: Vale, osondo
2: Bikote masajea bai edo ez
3: Bai
4: Bai
1: Beharra dakazu nian zenena dan ez dakizun zepillo bat erabili Hortzetako zepillo bat erabili bai edo ez
4: Bai
3: Ez
2: Eun euro gatik bekain behar rapatu bai edo ez
4: Zeze?
3: Zerko?
2: Eun euro gatik bekain behar rapatu bai edo ez
3: Bai
1: Vale, vale, osondo
3: Que guai Bai, eh? Bai, jo, eh?
2: Una izan saldrú de pum.
4: Barra pato. Quiero pinta tu queiteu.
0: Adoro, va.
3: Es basen a dos, eh.
4: Ascotan, eh.

0: Bueno, eta irratsaioekin bukatzeko zuen txanda. Zein hasikoa? Galdera egiten.
1: Zubakizu.
2: Ni tala zure bukareko zu dugu la potentea.
1: Vale, bueno,
3: potentea.
2: O sea, potentea.
1: Esta potentea,
2: nerea,
1: es que esta potentea.
2: Nerea baino obea.
3: Arren galdera, nola hasi sinate, eh? Zergaitik euskeraz?
1: Ez dakize galderen bizu, baina...
2: Zerrandako lehenengoa.
1: Ah, bale, guai do. Baina igual egin dizu ez, que ez dakigu zenbatek.
0: Bez ez,
3: bale, bale. Dale, dale.
4: Vale.
2: Bueno, igual egin dizu baina gure. Zuet. Ez atea gehiago farran.
3: Vale.
2: Edo farran tatetan dero liadat. Kin atea, ose, en plan, goizeko seia, zazpi, horreko unen resaka, oso txarra.
3: Hoi por hoi.
2: Txunga.
4: Atatze esean bakoitzean, hola, bukatzea.
1: Goizeko postak arte bintzate honen bizu.
2: Fuera. Edo ez atera.
1: Edo inoiz gehiago.
3: Nik ez atea.
2: Benetan.
1: Nik ez atea, eh? Beti.
0: Hombre, gauza, goizeko postak arte hon berra, eta bestia, atatze esean bakoitzean botaka ya eotia.
2: Gaizki, osea,
4: claro,
1: esa resaquia que surrengo unian hori da gauzia.
0: Bueno,
4: askari normalean atatzen naizenean parranda atatzen ema naiz,
0: jaunen
4: resaka gat.
0: Ja.
1: Bai, bai. Nik esateatzia. Ze gero horrek nauzan, osea, urrengo unean lanea jun bizu, gauzaken bizu. Gauzia da hau galdera. Bueno, lo que sea, baina hinen bizu. Se suena
3: sonia. Zuk
1: izan dezu.
4: Zuk esatea. Xilia.
0: Baina, larun bat batenea tatze basea, igandia akazu, ez?
1: Igandia, ertean bihartzea.
0: Ah, egunero?
1: Bizitzako egun danetan ertean.
3: Ah, egunero.
2: Eza,
1: beti, klaro, ertean...
4: Ah, bale, bale.
1: Esto es una chica. Zure bizitzako egun danetan, atea bizu egunero, edo inoiz geixo ezintzea atea juergan.
4: Bale, bale,
2: basta, inoiz
1: geixo. Ez que flipatzen abandu diakin.
0: Ba, beste era saioa, erantzute mañola. Ni esatea.
1: Claro, besteria se
0: ba, teatzen zean makoitzean parranda. Oi, o sea, ba igual estoy al batan entatze basea a tope.
1: Ay, da.
2: O sea, duro alio gaxo. Ja,
4: ni hor gaio dudo con un.
1: Ni bai, ni hor bai.
0: Ni bai, hor bai.
1: Da igual. momento ando paso con uno. Momento un bate ongo sano ando paso con uno.
2: Bueno, gaur gutxi suave ta egunero liada.
3: Es que ni atatze bali manes liu ta naiz. Orduan.
2: Ah, beti.
3: A ver, es que liau zer da, sonaldezan, potatzen ez dut bukatzen.
2: Zoño, gaizki, osea...
3: Gaizki dez.
1: Bueno, baina gara gabeko momentun bat ondo pasako zuna, probablemente partea geixena, gero naiz eta gaizki bukau.
2: Gero etzea gotzen gau erdiakin...
3: Boa, zentazio txarra da hori,
4: Ne hori etzei pasatzen, normalian etzei pasatzen.
1: Resaka emozionala.
2: Baina jokuntan pasain gozitezun.
3: Nei gutxitan gertu zaitez gogoratzena da, uff!
2: Horrorosoa da.
3: Bai.
1: Neri askotan pasa desaten. Es que pasa, es que pasa. Bai. Bueno. Nire galderien get, edo...
4: Bai.
0: Nikatea.
4: Nire bai, nire atengo.
1: Ah, vale.
4: Bai.
1: Por bai, vale.
4: Kasurtan bai.
1: Nire galderia da, gauzia da, edator anekdota batetik. Zene lagun bati pasosakon, egazkin baten zuan, ozeano gainean zauan, eta esan zuen sakela denbora gitxi, bi ordu, ezakixen lurreratzea helduko zian.
0: No jodas.
1: Bai. Ezakixen aiauko zian oez. Orduan, esan zuen, bi ordu dakau jakitzeko aiauko gean lurrea eo ez. Zengo zinuten momentu hortan. Osa, netzan, ze pertsona idatziko zio zuen eta zer. O zengo zinuten momentu hortan.
2: Bi ordu,
1: Ze guan momentuan ere bi hurrek handizena da, ezke guan momentuan egazkin batea altzatzen momentuan ezatet. Eta ezke, neri ere pasatzen mazat iguala? Es que ni leche, nahi, ez dakiz zerren.
3: Ba, ez bi ordu azkazu.
1: Bi ordu? Es que ez da momentuan ikustezula jausten egazkina da.
0: Ja.
1: Bi ordu akazu hori gestionatzeko.
0: Ta igual iritsitezea, ta...
1: Nik... ta... Eta bai, baina igual ez.
4: Nik korre bat programa ingo nitu.
0: Habitak.
4: Eta iru ordu ta, eta ez bada ezer pasa.
1: Kendu.
4: Kendu.
1: Bai, eulako otza, zea.
4: Otza, es que...
1: Zanatezan...
4: WhatsApp aida zu pasago ditu zure hurbilekoak.
2: Baina ez dago kobertura ez dago oran, aiatu hartetzen aiatuko.
1: Wifi xeman zizuen danei.
2: Benetan.
4: Akaro, nik hola hartzen nun.
1: Zupa hauen bizu, normalia mea jakina, bi ordu gatzakola jendean egin mantzizuen. Eta batzuk ez zian errezatzen, beste batzuk WhatsAppak idazten.
3: Nire ingo nio, mundu guztia idatzi eta hiru orduta esan, ondo nago.
4: Bai,
0: Nik mundu guztia,
3: mundu guztia idatziko nio, esan.
4: Eta kapasatzia.
2: Estoriz bat igo.
1: Bai.
4: Zure urbilekoa da kapasatzia bi ordu, hola, oso txarrak.
1: Oso luziak izan bila bi ordu horrek.
3: Nik itxain nengo nolo.
1: Bai?
3: Piska bai.
2: Hombre, bai, amar minutu lehenago, hola.
1: Bai, zea, ni jaziko nintzen.
0: Baina, eski, amar minutu lehenu,
1: ja... Ja, hor...
0: Berak azoaz. Ni pizka lenua, ordu bat, ordu bat pasagatuta.
3: O sea, gero, nahi desan, zu bi ordu faltan, hasta animazia jende idazten imaginau, zure gurasua, iolo que sea.
2: Agonia.
3: Ba, egizu ze agonia zure gurasua antzat, porque zu, bueno, hortzoaz, eta nahi desan, yeah. Bueno, ba, pues, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, es, baina, bestia.
1: Bueno, baina, nik argi dakat,
2: Lagunak idatzen zizun?
1: Ez, oza, lanikoa
2: da. Baina, imaginatu jatzen.
1: Momentu horta denion ez hautzen.
2: Bi ordu ez dakitzen.
1: Egisa de bai, ez zela, esan ordu igual, bai, bai, bai, super fuertia. Ez tala ordu, oza, esan ordu igual, ian orduan, ez nauzianeako danak. Ya hay autosagua. Hay aguinza. O sea,
4: ya claro, contaba alguien más su, bai, deduzko bai.
1: Bai. Baina sof, gero que caiga ere. Ni argi dakat, nik bideoamadien gonan gurasuekin.
2: Benetan.
4: Baina
1: ta konta beure izan mundu.
4: Aldezu inori.
2: Aurrera llevaremos kasu,
1: ¿no?
4: Nere dudas kat. Internet, o sea, interneta edukitzia idazteko, baina bestia bideoamada diteko.
0: Ez es wifi ya, bueno, ni pentsat junaisen egazkinetan laneko asuntuagatik wifi ya emanitezi guen, da wifi ona san.
4: Bai,
0: Yo dao beste aukera bat wifi ya mensajeantza bakarrik. O sea, wifi es berdina basela zauden. Air Franceen, bestia ez dakit.
1: Hori ez dakigu. Ni karri dakat, bideoamada bat eta dana, o sea, kontako ni zuen, zeini kontau zer, dana, o sea, eure.
2: Niko oiteko ingo nun korreona.
1: Correo batetik, eta ya, si, aunque sea audixo bat, es, en plan, asko matxe izut, ezkerrek asko dana itxik, ez dakize, jende, dana, ibanaka-banaka, ni.
0: Ba, ni, ama, korre bat denio mialiko. Oke, igual...
3: Ez birikitzen, ez?
0: Ose, igual, claro. Boste egun eta...
1: Baina ez ama, ez lagun, baina, ikorreu, si su,
4: Bi ordu faltan, ama esate oso.
0: Bi ordu faltan,
4: ama, igual abioia ez taiatuko, eta, nire ama, igual, sosarrik mate.
2: Claro.
0: Ya, eta ez bada jatzen.
4: Eta pasako dituzu bi ordu, ama, yeah. Zuri deika, ez dakize, mobilan lertu ingoizu.
0: Nik ez da, esaten bi ordu lehenua, baina, ba, igual, ordu erdi falta dala. Abiso bat.
1: Ba, ezkei, karo, zuka dana irudiko abiso bakarrik zozela bi hortan. Orduan, nik neu biharko non matematekin, oza, sea, nate zan, enigo alboko ailtzea. Ni bate, oza, sea, desahogatzia biharko non matematekin. Egisa ez detela hor gure sokin pentsau. Egisa nirekin pentsau.
2: Edo lota jutezea, eta ke pas loketa.
1: Zun izurlo. Nire laguna kontu zian, bera alboko zantzola, ni lotan ikua, nahi suet, ezakin izetan loen. Baina, zelartze zuor lo, ezin da. Ez barten lo.
3: Ni gustet ni lasai hartu benula.
1: Bai.
3: Bai.
1: Neri
2: lasai jo
1: izan. Burua...
0: Bai, porque gasetik pentsatzeu bea sobrevivimos una ola de esos tres.
1: Bai.
0: Bai, hori pentsatzeu. Beak, beak, eh.
1: Baina ezakixela, ayo kosian, o sea, Oceano suasen mesilat.
2: Pum.
3: Oceano anso segosun. Bai, bai, entrenauta ode itxasuan. itxasuan da aterrizatzeko entrenauta ode.
0: Pelikula gehiago ikusituk.
3: Ez, entrenauta zaudek. Ez jan esaten, ondo atagoenik, baina...
1: Neri burua jungo esaten.
2: Imposibla da.
4: Ni saiako nintzen hori. Aldan da lasaien hartzen.
0: Saiatu.
1: Ez, que soy peatzezatzu hori, txia. Ian zuzengo zeinen.
3: Ianek podcastek osun. Hemen hau, abioia...
5: Nere, galeriako fotonena publikau.
1: Ez
5: da, que baino guraso genion deituko.
1: Ez.
4: Qué va, qué va.
5: Se cae que pasa con su.
3: Es que ni he piscado ratita, ¿eh? Nada, te san, se está con la ritu con su gendia. Es va que su se es que se garta guan.
0: Habio Ian, no le gusta ese.
1: Peña, ni usted probaría de Andishak se os la esa aterrizate con.
2: Vea, te hice cerveza la tarte ahora.
0: Pues, ni das.
4: Es, ni que sea.
0: Hostia, ni bai, ni garto con un mito, ¿eh? Ni sate su la. Va a tartu, la sai.
1: Ni sora buen manitán. Bueno,
0: Candy Crush a partida batzu.
4: Oh, película, a ver si no verás.
0: Mierda.
4: Visita más que ninguna película.
0: Candy Crush, oa, vida y gabe geratu naiz.
4: Abio, ya, galo, ¿alguien me recomienda alguna peli?
2: Y lingo, sea, diría, bastatu.
0: Ya,
3: veo, veo.
0: Seguí cusico de Viven, ¿no? Como Viven, no sé qué de la nieve.
3: Bestela bestia bada, ba, sartezala abioian aplikazioa, sartezala abioian nundi juan ikusten.
1: Claro.
3: Horre beira.
1: Bai, baina hori bera la tortura bat.
4: Pulso aiten hor.
0: Aitu, hori nik gaur indet, gaur indet, flight radarren nire amak abibia sekan Balentzitik Bilboa, eta jarraitu indet. Ordu osua eukieto.
3: Nire beti pentsa da, zebaz du jartzen parakaidaz bat asintoa goitan azpian?
0: Ze, ezin da, aurreko nik usinu justu bideo bat, zegoen anabioian bideoa gartu zaizkit.
3: Rollo salto él y se sabe que pueda, ya está.
4: Es un mamango ni gusta.
0: O sea, es que ñango es un mamango de aparte, es que ñe irikitze badue atia, barruan ezin dezu ezerren. O sea, ez dizu.
3: Eso se inventa goma, ¿es?
0: Vale, la segaset suso sin osinula.
2: Ez baina imagina tú. Daukazu para que ya sea, ahí te sea ureta hasta gero zitezu ozean erdin.
3: Ah.
1: Bueno, baina tanak dozor, está aquí.
2: Abio ya era kasu gozan.
1: Baina kasu gaixo dia ere, ez da nabakarko zean gainetik gozeta. Osa, natezan, izango ja kasuak aldianak lurrera hau.
2: Ja. Lurren ba bueno.
1: Ja, ni ez pentsatu.
3: Nik basa hartu honun. Esperantza goiko nuen otzen esan hartu.
1: Bai, hori peatzen zatzu, eh?
0: Zera, joku, emandu galderak, eh?
4: Bai.
3: Bai.
1: Bueno.
0: No, pentsatuko.
4: Nisa egon izan hori, panikoa sortzen. Que oh, igual nik eukiko nuen bastante. Ja.
1: Ni biarka, ni arrez.
0: Ni ben, behin mago horietan kontaudet.
4: Hori zan, berdun da. Bi ordu horietan, abioi horren barrua no, no
0: hori ba, hori ba. Si behin mago horietan claro, kontaudet.
1: Izan zan, oza, bat, familia bat errezatzen ne arrez. Beste bat ardau botella bat edaten. Bestia, nela una frentz ikusten bere mutiak inzuan. Frentz ikusten paso zoan bi orduak. Eta ize biso kontauzian.
3: Bai, bai, bakarga pali badan dijoa, igual gauza, oza, jende gehi idatzi berkorion daula gaina.
4: Etzen abisau, bere urbileko jendiai.
1: Bai, bai, beak jendean ahi datzi zion. Osa, bere urbileko jendiai, eta gero jauzanean, suerte ukizuan, justo momentu hartan oain dio ezala ez nauta jende hori. Baina, wow, bai, bai, bai.
0: O naio, naio hola, beba patiena egazkina, buf, berak ajesten, hazi.
1: Bai?
2: Nire, zombre.
1: Bi ordue.
4: Da,
1: eskene. Bak izela kon luze,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, planea bingo, baina de repente, buf, gazkinako la ditu nahi pasatzea ja, itemez ela.
1: Ja, ja, ja, ez.
0: Buf, buf.
1: Aunque sea demore matizu, nik badakitz grauk, oza, o audixu abisalduko nion jendiai, bakoitze izaten naet, oza, eose, beha itxio, o kontabia joten dana, o eose, seguru. Oza, enintzen gauko zimaz.
4: Oza, zu momentu nahi azte maiozu, horretik an, programatzeko.
1: Ja, ja,
4: ordu mundu guztia erantzuten, hasiko oza, izu...
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
4: ja,
1: ja,
3: alare mundu guztia ez idatzi berolako
1: eraten, eh?
3: Obia da optimizatzea yeah. Benetan merezi guen jendea idaztia.
1: Ez, baina, bueno, bintzat, ba igual audixoak gorde. Igual nera mai bisaldu gero zabaltzeko, hiltzen man nahi, zabaltzeko audixo horrek. Hori bai.
4: Adibidez.
1: Idatzi ez nik, zehose, o audixoa, o bideo, o lo que sea.
0: Ba, bukatu, bukatu inberdeu, porque bestela ez gira sortziterri da iritsiko. Ba, hoxe, azkenen goitzak. Ja, bukatzeko.
3: Bi ordu azkazua.
2: Lotanoa.
1: Eskerrik asko. Zua, eta zua. Zua, eta zua.
3: Urrengo urteko galde-galdeko festara gombidatu eta zabet, eh?
1: Bagatoz.
2: Horrengo gara.
1: Ah, ez da hongo?
3: Ez da gugu.
2: Bai,
3: ez da gugu. Eta...
1: Bai, otia, otia.
3: Eta baxe?
0: Zos esan berron baina ez dintzait, así que ez dit ematen dugu. Ba, hori eskerrik asko tortzeatik, eta urrengo urte.
1: Berdin.

Zarata-zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterditatik aurre.

0: Iepa, gaixo gabon, jende guztia, hemen txagode. Zara eta zarautzen, beste arte, arte bat aurretikan, amaik abitartian egon gogea hemen. Dana ematen, behatzeak eta goita mabi, azte arte lo bezala, ba... Ba, ba ondo, ondo, zara eta zarautzeko txusma gaur lagun sortua gabe. Ena barituko zenduen, zara dana oso ondo di jugagoa ingoz. Eta hola, ze, baina, bueno, Mature eta Bizgalerna, hemen ditugu. Gabon, Mature.
1: Gabon, Bejauna.
0: Zemorgea, ondo.
1: Ondo, hemen txe, azte artero, lez

0: Ordo ya ziurtauta, ziurtauta.
1: Gaizketako dala. Bueno, zanakoa laguntzaztua gaur ez dago.
2: Deskonbokau indeu.
1: Deskonbokau indeu. Ezintuna bestu, neko afoniko men dago. Ez dakit egia, no ez? Baina... Baina hori esan do. Así que jai, jai eman dio gaurkuan. Eta hola, xe, ba, bakarritu gauza batzuk eme jartzeko beti bezala zata pixka ziztatu, zerbeza batzuk irentxi, eta kontu kontari ongo gea, da, en agenda egin sartuko gea, no? Ose, balda, agenda, oso
0: zelda. Xe, bai, xe, bo, asko dao, baina gure filtrua, ba, gutxi batzuk bakarri pasatu, baina bai, xe, oso badao.
1: Beti bezala, ale txan bardu. Bueno, agenda egin sartuko gea, bale?
0: Bai,
2: guazen.
1: Venga, guazen, ba. Asteontako agenda zaratatsua!

0: Asteuntako agenda, ba, bihar bertan hasiko deu, ba, laguna den areto baten, Mogan Bon, Trintxerpen, dakizuen bezala, ba, ba, bihar kontzertua 8 territetik aurrea 8 euron truke, ba, Donosti aldetikan, edo kartelean Euskal Herrian grinkore jartzeu, ba, Kamorra, izango alde batetikan, eta txekiatik datosten bi talde, eongoria. Alde batetik Green Death jorratzen, a ber, ze izen da hori, ze letra raro xamarra dazka, redioz dut prepara ondo.
1: Bueno,
0: a ber, amen goigoian, eongoa. Alde batetik Rabiz, hori bai, txiketik faskore ginez, eta behekin batea, grinkore talde bat, ai, dios, amen, egon berdu, bai, Chaos Squad, izena, Chaos Squad, hau egerrin dut jorratuz. Eta letra nazkagarri egin berriro ere. Hau bihar bertan, asteazkena, apirileako geta behatzi, 8 territik aurrea 8 euron truke, Moganbo aretuan.
1: Eta Kamorra ere bai, bai.
0: Kamorra bai, izan dut bai.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Euskal Herria grinkore jartzu kartelia, baina beste nun baiten irakorret Donosti ingurukoa, ez dakit zehazki, baina bueno. Bai, talde lokala, intzat. Check what?

Ja, larun batean godeu salto, baina ba, Grinkoria modan jartzen omen dao, eta bomberenean, Tolosan, larun bat ontan, gaueko amarretatik aurre amarre euron truke, ba, Kataluniatikan Tanatopraxi, eta bertakoak lokalak dian Ras, baita ere zaunak Ras bezala, ruido asako pako. Hau, bomberenean Tolosan, amarre euron truke, gaueko amarretatik aurre, Tanatopraxi eta Ras.

Larun batean jarraitze du, baina Bilboa joango gea, munduko kapitalea, han zuzen sarean gunean, Afterpost kolektiboak antolauta, zortzeretatik aurrea, ba, kontzertua egongo da Bilbia auzoan. Alde batetik han, Zeta taldea, post-hardcore Puerto La Cruz, Venezuelatik han, eta beharekin batea Sick Thoughts, hardcore punk New Orleansetik han, hau egustet ja jo izan zuela men landela pare bat urte, bertan, Bilbon esan edet, eta izteko ba, Bon Flower, post-rock eskrimo Madridetik han, hau sarean gunean Bilbon, larun bat ontan sortziretetik aurrea,

Eta gure aste honetako agenda bukatzeko Eibarrea jongo gea, eta hain zuzen bertako gaztetxean gaueko 9:00 aurrea 5 € truke, ba, hiru talde egongoia, ba, jotzen. Alde batetikan Gal, punka eginez Bilbotikan, eta beharekin batea Ilerri, ba, rap punka Goierri ingurutikan, eta Li Kore, oinatitikan metal hardcore. Hau Eibarreko gaztetxean, eta zehose gehiago ere badao egun hortan, baina kartelian ez detan ondo ikusten, amaiketatik aurrea Tatu Flash, talerrak, musikakin, gauza ezberdinak, pintxadak, o pintxadak izango ya kontzertu eta geho, bueno, ba hori, Eibarreko gaztetxean, behatzetetik aurrea, posto egun truke, Li Kore, Ilerri eta Gal. Eta egunean zer, ba beste hainbat gauza ezberdin.

0: Bueno, hortxo fondotik han fantasm taldea australiarra, australiakoa. Eta, bueno, hori izan da gure agenda, ez da gaztetxean zeuse da, hona, ze burontan.
1: Ez da gatera, zeloik, ez da gitz. Ez da kartelik eta ez errezten ikusinik. Bueno, gogora hasiko deu, arraioko erakusketa daula irureun damar eta garoan.
0: Bai.
1: Eta datorren hastian urte aurreneko...
2: Bai, maiatza behatzien egun ondilea, kartela jarrita daude, ba, pasakale bat, guerdi partian, bazkaia, bazkal osteko gauzatxua, jokua, zehoseola, bingua. O,
1: ekintzak, zango du?
0: Ekintzak berdina.
2: Eta kontzertua gabian, datorren hastian ja zehaztasun gehiokin izango deu, baina ba, gaizkine... Perlata eta
1: Zaf
2: hori jotarrak.
1: Hori da. Eta sarrerak 310 daude, bai, horra salmentakin.
2: Hori da.
0: 800 truke.
1: Hoixe.
2: Hori da.
0: Ordun, txanpon baten truke 800 kokua.
1: Piska zaila, baina bai.
2: Bai, dator benaztia ja berriro errepikauko deu ja urreo egongo galako.
0: Bai, bai, indar gehiokin.
2: Hori da.
0: Ja, baina a tope. Bueno, ba, zata pixak hartzen hasiko gea. Eta ni hasiko naiz. Eta bon, da, lehen guaztian preparatzen ekan programa berdina, osea, apunta berdinean. Beste bi disko hartu ditu bazpare, eta bizka hartu nitu gerren inguruko abestiak, eta telebizte ikusten egon, eta beti jartzen zen, malaustian telebizte ikusten, ez? Baina, ja, eske, pasada da. Osea, ja, eske, lotzik ez dake gauzak esateko, txin maz. Ba, klik intzin burua esan dut, ostia. Zenbat distaldia da, zenbat talde daude, ba, diskos bezalakoak, edo itxarge, tematika honekin, ba batzuk eraman goitut. Eta Sindiosekin hasiko naiz. Sindiosekin hasiko naiz, Gerra la Gerra CD ekarri dut. Laro gita mazazpikoa, Madrideko talde ondila Sindios, eta behen kanta bat aituko deu, Sangres Dinero izenekua. Eta horrekin hasiko gara gaurko zarata zaraut. Kapasa baldin manaiz jartzeko, así que... Basteko gau, sin dios, guerra la guerra discotikan, ba... Sangre es dinero.
1: Guazen.

0: Bueno, ba, hortxe zin diozen abesti hau disko hau, brutala. Angerra la guerra, zin diozen disko hau, oso oso ondo dao. Sin más.
1: Bai, bai, bai, klasikoa.
0: Klasiko...
2: Espalditu gabe, zin dioz.
0: Zin dioz, una. Bueno, sangrez dinero eta baguaz gauza gehiokin.
2: Bai.
0: Zedia jarri dugu, nobeda.
2: Espaldi ez, zedia jarri gabe.
1: Bai.
0: Bero, ateatzea, eh? Igual pizza sartuko gero.
2: Opa! Bueno, aurrean...
1: Oase ba.
2: Venga, ba. Oain, Kopenhague aldea jungo gea, eta ez dakit nuletik eta utalde hau, Power Violence, Hardcore o Greencore, ez dakit, Decorticate taldea.
0: Osea, bakarrali bat bateria jotzen.
2: Benito Lertxundi.
0: Benito Lertxundi.
2: Lenito Bertxundi. Ez, irudia gutxinez. Eta, bueno, hauek lan batzuk hiru lan badazka, eh? 2024an da zuen azkena, baino nik behin lehenengo lana ekarri dut, Decorticate Posture, kasete bat izan zala. 2020an atea zuen hain zuzene. Eta hori, sei abestikoa, eta nik ekarri dut hirugarren abestia, Tarrare izena duna. Orduan, ba, hoxe entzungo du.
0: Tarrare.
2: Tarrare.
0: Venga.
2: Oazen.
0: Oazen.

0: Hortxe, The Corticate.
1: The Corticate.
2: Copenhagen, Dinamarca.
1: Ondo. Danimarkatik. Bueno, ba, Dinamarkatikan, ba, Jankilandiara jungo gea, hor gure tuaritu lagunak esatea unbezela, Jankilandiara. Pittsburghera, hain zuzen.
0: Oño.
1: Bai.
0: Nik egon juan aiz baitaren.
1: Baita, Pittsburghera.
0: Pensilvania.
1: Ah, Pensilvania.
0: Bueno, denbora mate bait.
1: Bueno, ba, bueno, orain goz, aziberria gaude,
0: ba, a ver, bai.
1: Eman goizu. Ba, talde bat, nahiko ez ezagun bat aitzea horrein dala urte batzut, ila horrein dala hogei urtekua, Plastered Bastards izenekua, eta LP bat atea zuen 2007an, izenak ja pixkat adierazten du nondik norakoak, if you are not drinking with us, you are drinking against us. Ba, ez bezu gurekin edaten, ba, gure kontra aurka edaten dezu. Ba, hori. Ba, besti bat entzungo du behin 2004an gutxi atea zituzten, LP hau geho aurretik maketatxo bat, eta geho split bat eus esola. Eta behin LP-tikan, ba, entzungo duen abestia da Nothing for Nothing, da, ba, Pittsburgh gau izan da, bake batzutan kutsu hori depistea, esain, ez di, hain hola hain esan guratxuak, baina, bueno, gozen aitzea, Plastered Bastards.

0: Epa, epa, epa.
1: Hortxe, bigarrengo abesti, ba.
0: Juan, bigarrengo abesti, ja. Ba, Plastered Bastards, Pittsburghetik, 2006ko, 2007ko LP baten.
2: Sondo.
1: Ta... Postegea.
0: Hoxe, aurrea.
1: Ai, Katarrito.
2: Katarrito, ah,
1: Katarrito, no. Motire. Bueno, jarretungo dugu zagellokin, hola, nahiko azkargoaz, amarrak amargutxi minutu direnean, da mendik esan lagun zoztu hori zaitzeko, gaixo helma dago, ba zaitzeko.
0: Ez aitzeko, ulertuet, ez aitzeko.
1: Ez toituko, ez toituko, baina igual du, zaitzeko.
2: Usaitzeko.
1: Usaitzeko, behare, bai pixka, dor, alelo ja, da, da olako dan, a ber.
2: Zaitu lagun zoztua bai.
1: Hoi da. Bueno, ba, musika, gerrako musika kien jarriko deu, bueno, jarrituko deu. Eta, bueno, klasiko bat ekarri de, Discharge-en Never Again, kanta hori jarri beharra geneukan gaurkuan, Never Again, larogita maikako, larogita bateko, hori, ba, zazpiazenekoa, ez dakom treneko talde, bazke ezaguna, eta jarringo deu, kanta bat, aldeko aurrena, Never Again, 45ea. Eta hola, ze, ba, hortxe dijoa.

0: Hortxe,
1: Never Again, laro eta bat, klasiko basikizimo.
0: Bai, bai, bai.
1: Never Again, bali, ba, gerren inguruan dihoan letra, ba, nahiko simple bat, egia, gero batu gehiago gaitu gaitu, eta hola ze. Konturako merik, Amparo, Amparo ni mature, joe.
0: Amparo.
1: Amparo, mature, hortxe.
0: Amparo.
1: Alparo.
0: Alpalo, bai. Ba...
1: Tiro alpalo.
0: Mallorca alde jugo geha, oin. Bai, hor palma, palma unduan daun herri txiki bat Ui, no juntzein nahi Hemen dago Sablieta sonrapinja
2: Iepa
0: Bai, ez da gitarria hola da noz, baina baina bankampian hola jartzeu bueno, hauek nik lan bat bakarra ikusiet Bira ibili naiz eta hauen lan bakarra ikusiet Bai, kasetian nik neuk fizikoan badakat, baina gaur Ba, etuko deu ben kaseteko abesti bat Amaika abesti osatutakoa Eta 2016an argitaratu zuen. Ja urte batzu dira, 10 urte, eh? Bai, bai. Guatzen izena da jotzeguen edo ez. Parranda giruan daun ginean eta bueno, ba gauza batzuk, ba bakizu ze pasatzen.
2: Bai, galdera hoiek, ez pixat.
0: Bai.
2: Ez dia burua. Astu,
0: itia, Eta bueno, ba hoxe, entzungo deu behin 10garren abestia, diskoko 10garren abestia, ez gai izena duna, zautzan bada talde bat, talde mitiko bat, abesti izen berdinekin. Ba, bueno, ba, izen berreina dagan abesti hori ekartzia pentsatuet. Orduan, guazen, ez gai.
1: Venga.

0: Hortxe, ISD.
1: Ondo, ondo. Zasane du, ISD, por cierto.
0: Ez da arrastoik. Ez da git, zes nahi, porque da I.S.D. Jokintzazu.
1: Baranda gituan, igual, ateko zan izena, baino etxako garatzen.
0: Ez, egile esan berbaet, izan zan, ez autu genitu nanola bitipo, pum, pum, pum, eta kontzertua bukatu zanean, etorri zan tipua, eta, hola, bi kasetiak petxua jarri zizkian, esto bati!
1: Ese duro petxo.
0: Eta jun nintzen, eta ni, bueno, pues, eskarrik asko.
2: Claro, galdera que sin, ¿eh? Ordun, estamos a eskeniko gauza hori, ba.
0: Bai, bai, ta jun nintzen.
1: Interlocuzio gutxi ontzala, zuen artean, ez?
0: Diskoen inguruan ez da batene.
1: Zero.
0: Batez. Batez, batez.
1: No, no, bizin da bestien hon dao.
0: Ertxian.
1: Saltzeko.
0: Bilak iguala dia.
1: Ba, saltzeko. Venga, guase, no sabe jo gil.
2: Estatu batuetan jarretu guet nik, oza, Palmako ondoko errixka hortatik gan, jongo gean, Milwaukeera, hain zuzen, eta han badao zigilu bat, un lawful assembly zenekua asko igala segitzen, ze talde bikainak atea izan ditu azkenen urtetan, hemen maina hobeitzen da didez, Necron Behatzi, Total Con, Save Our Children, Zikada, Alambrada, Alienator bamen jarri izan ditugun, Inuendo bamen jarri izan ditugun taldiak.
0: Talde ugari.
2: Bai, talde ugari hemen, eta beti da zigilu bat, tak pixka segitzeko, eta argitaratu duen azkenetako gauza bat, bada bertako Milwaukeeko talde berri bat, Brainwash Victims izenekua, eta ba hori, horren dela gutxi maketa bat atea du, abesti batzukin, eta ba, bankanpian dana segidan dao, baina, bueno, lortu eta hor geistia, mostia, bestiak eta bizka fundamentuz prestatzia. Ah, barkatu, bejauna. Ez, emailean MP3a bidali, ne? Bestela hori jarri, berdin deo.
1: Jode, oh my god.
2: Hemen eukideu.
1: Oh my god.
2: Ba hori, hemen, dao tipo bat, Inuendo bezalako taldien ibilitakoa eta beste bat omen da Kone Heltz edo Ekpung edo mobido hartako taldekoak, eta bueno, hemen, ba, pung nahiko narratxa, ba, kutsu dibitero bat egin, eta, bueno, lehenko abestia entzungo deu, bertatik, bankapetik, bejauna, lehenko abestia da, minutu bat eta hogeta masei segundo arte vigilatzen badeu, ba, hoxe, entzungo den abestia da, Innocent Children, behin lehenengo abestia.
1: Lehenengoa da?
2: Bai, lehenengoa da, horretik.
1: Bai, juego.
2: Bai, bai, bai, pixkate ongo ea, arretan.
1: Arreta.
2: Arreta. Eta benga, guazen haitzea, Brainwash Victims, Innocent Children abestia.
1: Venga. Venga.

0: Che, brainwash victims, innocent children, abestiarekin.
1: Innocent children.
0: Talde berri bat, Milwaukee ingurukoa.
1: Mm-hmm.
0: Eta hoxe.
2: Txukun.
0: Bai. Badaude talde estatu batuar desente hola berriak, eh? Osa, jendeia igual, claro, hau talde berria da, baina eskarmentoko jendeak inda, orduan, zeitu nitebe talde berri bat, baina kriston soinuak in, eta bai. Bira bat, beren bankanpean jartzeu, bira estatu batuetan edia laitean, bira nahiko luze bat, talde hau, eta hori, hoxe beha. Oazen aurre ba.
1: Osondo, ba, jarraitingo dugu beste talde berri batekin, Japonea, guaz, Disclose haituko deu, Disclose-en euneko, larogeita merete jasango nuke, kantar dia dana gerran inguruan. Hola ze, simpliak eta... Ibo zu sitio, zaten deun bezala askotan hemen. Abotzaka lagun sostu ematet.
2: Bai.
1: Ba, Disclose eta Wolfsburg to Dead 2004an zazpiak beteko bat atea zuten. Eta hori ekarri dut. Asi que This Nightmare Still Continues izeneko zazpiak betekoa. Disclosekin hasiko gea, Just Another World System izeneko kanta. Eta, venga, pospun pixka bat.

0: Hortxe.
1: Iepa.
0: Sirena jartzea, zuzegu.
2: Sirena.
1: Sirena, baina beste sirena bade alerta oídos.
3: Alerta gorria.
0: Bate baino hoy obsusto galantartu du.
3: Bueno, zen bagarren gabestia nahi dezu.
0: Irugarrena. Irugarrena. Oain, Excess aldeaguaz. Erresuma batua. Hain zuzen ere, hor Excess. Nun dago Excess? Londres goitikan. Bitu inberri zan dute mapan, eh?
3: Jendia Moskorra guten da hor.
1: Newcastle Excess. Iepa, humore... Zaraten eratzeko humore fin, ospetsuan, roga izan da hori.
3: Eskerrak ez entoren etxen, eskerrak.
1: Humore eskaxana.
0: Bueno, nik men eskuartian dakat Krasen 79, barkatu 79 eta 79 atea zituen demuan LP bat dakat eskuartian eta bueno, hemen abesti ugari daude, eh. Da guztira 16 abesti daude, anarkopunk jorratuz talde hau, anarkopunka, o esan da. Eta ba bueno, ba aldeko 3. abesti entzungo du, bai. Komplikatu gabe.
3: No le sena.
0: Abestiak izena du Do They Owe Us a Life.
3: Ogeita mairu za.
0: Kanta mitiko bat. Bai, ogeita pentsatzen dut 30 izango hala. Guain ikusiko du.
3: Oso ondo. Ba, txokolana ginda.
0: Txokolana. Venga.
4: John is entertainment. Take it as entertainment. So, please don't take it any other way.

0: Yep. Basi Juan, horrengo beste jare gustu entzungo nuen ikera, baina...
1: Bai,
2: txena ditu.
1: Ba, beste zoze gaitzeko garaia da. Kerraz, dude hau azelibin abesti egin nahikoa, horrengoz.
2: Bai, bai, bai.
1: Tanik Japoniara bueltauko naiz, hain zuzen ere Tokiora, eta talde nahiko klasiko batekin jongo geha, ez da lehenengo ustakua, baina bai pixka geru atazan horietakua, dezai buruz hain nahi zitzeiten, Tokioko talde bat, larogeta lautikan, larogeta mabostea ibili zana, hor gauzak lanak eta argitaratzen, eta gero 2015an berriro elkartu zian, baina beraien gitarrista klasikoa gabe, Chelsea izenekoa 2007 inguruan hilintzana. Azkenengoa, mejona, azkenengoa bestia. Haue bazke hiru bat LP, bat erdi banatuta gainetikan txaos ukarekin, ba, zazpiaz beteko batzuk eta iaz, ba, labidezun musek, ba, LP bikoitz bat argitaratu zuen, ba, behaien zazpiaz beteko eta bildumetan jarritako abesti guztiekin. 40 abesti guztira, ez dala gutxi, eta aukeratu etena da, beraien azkenengo zazpiaz betekoen barrutikan, ba, izena ematen dion abestia, All is here now, eta hoxe, ba, delzai, geho behin hor punteuak eta behaien parte melodikoa sartzei eta ba, estilo txortai Burning Spirit deitu zieten da gaur irakurri eta hor ez dakit nun Wikipedian edo izena datorrela ba, behaiek dezaideko jendia eta beste taldetako jendia kontzertuak antolatzen zituztela Tokio inguruan eta deitzen kontzertu deitzen zieten ba, Burning Spirit sessions, ez zela, como sin más. Ba, eta jotzen ziren ba, gauze eta bueno, hango talde klasikoak eta berriak ere bai. Eta bueno, ba, txapada hau eta geho, bagoazen Burning Spirit pixkat aitzea. All is here now. Dead side.

0: Hortxe, detzai, beraien ikutu klasiko horrekin punteuak, parte melodikoa burnin, bueno, beraien, eh? Bai, bai, bai, talde mitikoa, detzai, Chelsea gitarristakin, ja hiltzana 2007an, geho, Pine Boss sortu zuen, ja pixkat, alertatik juten, da, hola xe, iepa.
1: Talde bat, egon, Chelsea zenikoa, eh?
0: Bai, bai, bai. Erresuma batuan pixka punk oio, bai. Eta futbol zelai bat ere bai, eta Londreseko auzo bat, no?
1: Bai.
0: Eh?
1: Taldia.
2: Izendu da neon noin arte.
1: Bai. Zer da, ordu bete izin dute, horrez?
2: Fastismoa.
3: A ber, lagun zuntuk esan duak, foniko zion, azure
1: bai, bai, abizazte.
0: Zarata zaratzen fastismoa klasikoa.
1: Ez, ez, ez, broma da, broma da. Guain Madridez bai, zaudela, guain ez. Guain bai, guain ez, guain bai, guain ez. Chelsea da gelo dao, korte bat ilian, ere bai, eskineko. De Skin Girl.
0: Ah, Skin Girl zena.
1: Beste patilla, hue.
0: Patilla, motza, flekilua. Chelsea zena. Chelsea ditzea.
3: Uste baiet, a ber, hankasartzen ahon.
1: Ba honek, ozea, afoniko bik esan du baiet, no? Bola esatea.
2: Bai, ni bai izan erdi galdeta gozela.
1: No, bai, bai, buruak, buruak pixak itezu, no? Horatik. Bueno, buelta emango diogu lehen haitu deun zazpiaz beteko ari, Disclose, beste aldean Ball Brought to Death, talde jankia, Austineko bat, Texas, klasiko bat ere bai, hemen Jack Control gabesten du, dala beste mitiko ba grabaketa zaratatxuen inguruan.
3: Eta bueno, ba, talde baia gaur egun ez duna jotzen. Aituko egun kalta da Blood and Dishonor izenekoa. Hortxe, Ball Brought to Death.

0: Yeah.
1: Burst to death. Ez da erresa esaten, eh? Burst to death.
2: Guretzako ez duetzat.
1: Eta gitorito nire biko zan, esateko. Momento ben jarriko zun fijo, eh?
2: Seguro. Ah, bai, seguro, baietz.
1: Oendalaz asko behin aurrenengo elepia...
3: Urte aurrena.
1: Eso, gehi urte ate ite zitun.
2: Bai, gitarra pesbera, eh?
0: Bor, no seke, kokin misile.
1: Kokin misile, zukin de kokin... Kokin zukin.
2: Bai, hori.
1: Kukin han zukin.
3: Kuki.
1: Kuki de bai. Bueno, ba, hortxe, gauza gehiagin goaz.
3: Bai, lehen esan dut, Pensilvania gogon itzala, eta iritsi da, momentua, baina gu Braddock aldea gongo geha. Bai. Eta Shaved Ape taldia eta ainaiz, itzaiten, hau, sare sozial pribatu baten ikusi nun, diskoan portada eta, bueno, oso kurioso entzitzaian, eta jartzezun deskribapenian...
1: Nitzaloite eta tu baina lehen.
3: Deskriba benian jartzezun urteko disko onenetako bat izango bala. 2026 osokua. Jartzezun da zanon, hostia. Ordu nahitu, berdat.
1: Eta gitorito nola ikusiko honori ere bai, eh?
3: A ver, egila da ez duela, ez errazmatu hardcore rola azkarra da. Eta gila esan, ba, ni asko gustatu zeiten disko bada, eta pare bat aldi zaituet osua. Bai, amar abestiko LP bat indue, eta bauxe, bukentzungo duna izangoa, zemar, nabesti jakarriet? Laugarren, esango nuke, bai. Hor jartzeu, bueno, nik jarriet Potato Fish, baino, berez abestien izena da A Terrible Day for Potato Chip.
1: Da, zeba, ez dezu dana esan?
3: Ba, irakurrieten toki baten Potato Chip bakarri jartzezulako.
1: Ba, oso gaizki.
3: Bai.
1: Bale, haituko dugu.
3: Venga, guazen, Potato Chip ekin.
1: Venga.

0: Hortxe, taka, hardcore bizi-bizila.
1: Terrible Day for Potato Chilis.
2: Bai, disko interesantia, bai.
0: Hondikan apirilan, ja maiatzian gaude, zazpila bete faltadia urtea ukatzeko, baina...
2: Bueno, hori ja guztuan arabera,
0: Ature
2: jauna, babaztuen zerrena nengoa, eta beste batzuk ez da...
0: Nahi gustatu zaitegia esan, eh?
2: Zaitu, baina bakarren nakanaituta abesti bat hor bankanpian bakarra zirenean, eta ez detaitu osua, baina haituko dudipe.
1: Nahi gozkaz, hori esan. Broma, broma, ondo.
2: Beno, ba... Bravok, Pensilvanetikan Zagrebea jongoa, Kroaziaren zuzen, bere, eta... Ba, amen, iruputzun orendala...
1: Urte bete.
2: Euskagaizio. Bai, josun talde batekin, Indicator B, izenekua, ba, beste zazpiaz beteko bat ateaue, baina atea berrian Doomtown Recordsenan Zagrebeko zigiloan, ba, ateaue estatu batuko zigilo batekin, General Speech, gelenguan jarri, bukatzeko abestia jarri genuen, aprobetxatuz behauna zeola, ez, eta sirena jarri gabe zetsun merezi. Vamos a ganar jarri genuen abestia disket taldearen aula pixkat punk power poperola.
1: Eskenita gainean, no?
2: Bai.
1: Pertsona bat ere dituzen.
2: Zigilu beak, General Speech, ba, nahiko zigilu zaratatxua eta Pensilvaniako ere bai. Zigilua Filadelfian da orain, uste tipu azala Kentucky dola, kondun baiteko, baina horrein, Filadelfian dao, eta atea duen azkenengo lana, ba, Indicator beda. Nei, pixka dut goguakin, ze azken aurreko lana, tikeri jartzeu diskok zen, baina ez dute horrendik argitaratu. Tikerin zazpez beteko berri bat.
0: Ha, baitu.
2: Bai, eta hori, errikitaz nao, baina, horrengoz eta aurrerapen bezala, nahiz eta zerikusirik ezeuki, ba, Indicator beren lau abestitikan, entzungo deu, Zadna Estanika izenekoa eta komentau ba hemen ba Mature jaunak komentatzeu aurreko lana baina pixka gutxi xio gustatze otez zaion nire entzundet eta bueno ba pixkat hildo berdinetik baina bai kanta bat zartzeu ja postpunkerua edo mantxuo eta hola eta bueno ba hor ez dakio
0: esan berraka zuzenian asko gustatu zaitela hemen iruputun josuenian baina
2: ja. Rollo Jugoslaboriz
0: egitzeu, eh? Ez zaitu oso ondo sartu, oso motela intzaitz.
2: Bai, rollo Jugoslaboriz egitzeu, eh?
0: Bai, hori ez du aldatu. Baina ritmo intzait motelo ez dakitz.
2: Ja.
1: Kalamita pixkat, orduan.
2: Ba, venga, guazen etzea Zadna Estanika bestia Indicator ben eskutikan.

0: Hortxe, indikatorre.
1: Hortxe, bai, Zagreb iritikan, Kroazia.
2: Kroaziatikan, bai, oso ondo.
1: Bai, aurrea jarraituko dugu.
2: Bai, bai, aurrea jarraituko dugu zagaiokin. Gerraekin jungo naiz, azkenengo abestiak arriteten naiz, beste bidazkat. Hau eta beste bat. Euskal Herri datorriko geha, laudio hain zuzen ere, bertakoak, epa... Vale. De repente eso tiene bestia fónico, va, déme ya ir lugar.
1: Tiene cuaderno aquí, contactua eskaxaiteu, bai. Segi. Bai, bai.
2: Bai, norbeteko pixka...
1: Sabotaia.
2: Sabotaia barrutikan seguro.
0: Lehenengo pertsona nortak.
2: En fin. Laudio lagoaz, eskupitajo taldearen kanta bat eitzea. Eskupitajo taldeak ateazun maketa bat, 86an. Eta gero, urte de xente geroago, ba, el Folat Recordsek, ba, berriro ateazun.
1: Ah, kasetian.
2: Ba, kasetian, eta bakarrik argitaratu zuen.
1: Ba, baina, la bide, ez un musek zazpez betekoan, ateazun maketa, ni bueno, zazpez betekoan daukaz.
2: Izan leike, izan leike.
1: Bai, bai.
2: Ni kasetien dakatenen, eta klasiko bat eituko eukaos y destrucción, izenekoa bertok eusten digun pletinak, eta hortxe, ba, eskupitajo, kaos y destrucción.

0: Bueno, Bartxe...
1: Kaka.
0: Kao, si destrozio el audio dikan... Eskupitajo.
1: Argi utzi eskupitajo nada la bestia, eta ez animales muertos era. Ez eta jende asko hori pentsatu.
0: Bai, zuzenian karbamen ataque de jotes una bestia.
1: Ba, ez que animales muertos zer, behaien lan baten zertuta da, ke?
0: Bai, ben, lan bakarria.
1: Ba, oixe.
2: No, o sea, bestia ubea?
1: Bai, bai, bai.
2: Ah, vale, vale.
0: A lo de yo en la audio cohesión de gasteleras, yo odio la guerra. Y a la tontería. A ver, ¿qué sería yo?
1: Ah.
0: ¿Aló? Bueno, va, ¿gozan cosa que yo quien?
2: Venga, vos en Indonesia aldea. Ego tangerangea, hain zuzen ere.
0: Hektar, ¿eh?
2: Hektar, tal día ituko deu, hauek... iru lan... Es, iru, es, que yo, hauek... Lau lan dazka, ¿eh? 2025an dao hemen behin aurrenego lana. Eta 2025-etik gan, behen laugarren lana da. Osea, tope, pin pan, egurra.
1: Ufa.
2: Egurra, egurra, bai. Eta guain atea du, behen lan, ba, luze bat, behatzi abestiko lan bat hain zuzen ere. Public Survival Simulation Service izena duna, 2026-an oain dela gutxi argitaratu berri dan diskoa da hain zuzen ere. Behatzi abestiz osatutakoa, eta guk entzungo deu diskauntako irugarren abestia. Hau, hardcore punka hola itegue. Eta, bueno, entzungo dugun abestiak, Skum izena du. Orduan, behar nahi du nian?
0: Ete nahi. Venga, Skum. Kaka dala, ez? Eh?

0: Hortxe, skum.
1: Bai.
2: Ektan, eta, etu.
0: Ze, puntxoa falta zitzaion pixkador. Bigarren martxa bat.
2: Taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka. Nere ustez behintzen, nik ezin gonu nolako.

0: Udaberrialdian, lau abestiko maketa txobat, eta, bueno, ba, zirmaz ez dago, ez da gezta Bankampian, hor YouTubeen pare bat kanaletan jo zuten, baina Bankampia ez dago, Bankampen, baina, bueno, YouTubeen badao entzungai, Disintegrators talde hau, eta komenta horri monen azkenengo garaian, ba, talde batzuk egin gala jartzen berriak, Ultimate Disaster, Zikada, talde berri xamarrak, Plastic Pigs jarri deu aurten, eta, bueno, geho jarrikoten beste talde bat egin, ba, badia batzuk. Lau abestitik, aukera udeuna da, hirugarrena Erased izenekoa, ba, guazen Hardcore Push Punk pixkaten zutea, Disintegrators talden eskutikan.
1: Venga. Venga.

0: Freshmaneko talde hau, eta aur geho beste bat, Freshmanekoa. Bitartian, ba, aurrea,
1: Japonea, jungo gara berriro. Freshmanetik Japonea.
0: Erugarren gugua, bai egira.
1: Osaka, hain zuzen ere, Frante Italia, aitzea, 2013ko LP hau. Izen aduna, emendagat, Defeat of Civilization. Defeat of Civilization.
2: Civilization,
1: hori da. Eta, bueno, kantutxo bat daituko deu, erran ingurukoa beste kanta bat, izen aduna Sarcastic Throat, eta honekin bukatuko nire gerren inguruko saioa. Beste 200.000 kanta daude, oh. Baina, bueno, lengua aztea preparatu nun, dazte honetan, ba, estudiatzen nio naiz, da ezin izan de gauza gehiagin lana, da estudiatu. Mate, 17 urte azkatela. Baina goi dazkat. Bueno, baitungo deu, Franti Italia, eta horrengo minutuetan, ba, hori. Ba, pospun pizkagello, ezata zarautzen.

0: Kelteak hortxe. Ipa, bosi joala beste bat.
1: Taka, jetxingo ebolumena. Bueno, hortxe, no. Frantitaldia, Sarcastic Fruit izenekua. Eta, bueno, ba, disko hona, Franti...
2: Maiatzan jotzue Frantzian, ez.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai,
1: bai,
2: Santetiene, Santetienen, ez?
1: Bai, bai, bai. Santetien.
2: Bai.
1: Bai, pena, bai, bueno. Bai. O pena ez, oso ondo.
2: Pena ez jotzia hemen.
0: Hori da,
1: pena ez jotzia. Ja, inorek ez du nahi, jo. O sea...
2: Hola, kotaldiek ez.
1: Luego, ez, ez, ez, men...
0: Sekuestra de goitu.
1: Bueno, ba, jarri tingo deo.
0: Venga, ba, guain, Brasil aldea guaz. Eta...
1: Brasil, Brasil.
0: Vitoria hain zuzene ez, Gasteizia. Baizik eta Vitoria Gasteiz ez. Baizik eta Brasilgo Vitoriara. Eta hemen dakau talde bat Odiar izena duna. Eta hauek epe bat atea du zei abestikoa. Eta bueno, guk entzungo dugu behaien zigarren abestia izena duna. Kem importa. Venga.
1: Vale.
0: Bai.
1: Hotxe, vale, guantxe. Venga, vale, venga. Venga, va.

0: Hortxe. Odiar.
1: Securitas Direct.
0: Securitas Direct.
2: Maka buena, buzi.
3: Patrocina zarata zaratzi lehaztea, imaginatzen.
2: Bueno, guri ez, baina beste matu igual. Bueno, guazen gauza gaiak ez. Guri ez, guingoz.
3: Bikain, odiar taldea Vitoriatik, ez?
0: Guri da, Vitoriatik. Brasildik.
2: Vitoria, nire mara ez.
3: Nire garrera. Ba, nik esan duten bezala Disintegrators eta geho, ba, Rizmondeko beste talde berri bat jarriko dut, hain zuzen ere Massacre System izenekua, ze orain dala gutxi, martxuan hain zuzen ere, ba, Bunker Punks Disc and Tapesen eskutikan, ba, maketatxo bat kasete formatu nate hoge lau abestitxokin, eta horietako bat entzungo de Bunker Punks Disc and Tapes esan komentau diala, Eskare Krobeko bi kidenak eta sorri esteiten iteuela lana bila Jeff Young publikazi den eta Eskare Krobeko gitar jolia eta bestia Usman ba, Eskare Krobeko bateri jolia ba, hoien bi hoien artien ustez zigilu hau emateuela pixkanak ateatzen ditu gauzak, hemen 2023an ben ateazuen lau taldeen arteenko konpartitu bat Scream to Death jarri zan genuna hemen disko bikaina benetan geho 2024an Gefir Rat Cage en Splitaz azbetetua jarri genuna eta aurten ba, Massacre System 2025an ez du ez erratea ba, hau egere golpe emozional handi hartu zuen iltzanean Eskare Kroko abeslaia, Red, zeneko oso lagun minak zan, taldekidea ere bai. Eta bueno, ba, orain aurten, ba, teue Rizmondeko talde berri hau, hardcore pongola dibiterua, eta entzungo dugu bigarrengo abestia, Endless Bloody Well. Eta bueno, ez genuen ondo ikusten ze zentzu zagan, ze Endless da, bukaera gabekua, bloody, odoltsu eta well, ondo esan nahi du, baina ikusi deu hemen gure Rizmond partikularra, Rizmond jauna, huel ere putzua izan nahi dula.
2: Oh.
3: Putzua ez, iru putzu edo putzu zelo handartzako putzua izangoa, putzu enola ez dakit beste izan bat, pozola,
0: bai.
3: Ba...
0: Un putzo.
3: Ba hori, hor kubo bat sartzean azoka eta poleak inaurateatzean, ez dakit, edo igual da putzua, berdin du. Ba hori, venga, Massacre System, Endless Bloody Well.

0: han hartzeko talde bat, Masakre System, eta hemen
1: potente.
0: Beitzen hain itzan zeinek grabatuta master edo, eta behaien gitarri jotle bat indu, Polek, ba, bai grabatuta nahazketa ba, Pol jaunak.
2: Pol Gaskoin.
0: Rizmonekoa.
1: Gaur ez da, tea Wiltxan berrein, no?
0: Igual oi, jarri deuzo ze, baina...
1: Nire garri etena metzat ez dune, zerre
0: jartzen. Nire ez, bestela, esango nun.
1: Eta normalia jarri teo, baina...
0: Bai, jarri teo, eta komenta hori teo.
1: Hori da.
2: Horrengo taldia... Bai, zehatu du la Will Smith, Will Chamberlainek. Bueno, amarrak eta...
1: Berroita zei.
2: Berroita zei minutu direnean.
1: Zazpi.
2: Iron Maiden jarriko. Hola, zei.
0: Eta ez da txantxa.
2: Ez da txantxa, Iron Maiden jarriko dut. Six Feet, The Number of the Beast. Izeneko diskoa, laurogeita bian ateratako diskoa, Bruce Dickinsonen aurrenengo... Aurrengo diska Iron Maidenekin, gaur egun arte guendikan ba besten du pertsona, Bruce Dickinson, eta poliano da gero, beha sartu zen, da logita bian, ba, The Number of the Beast, ba, LPA batea zuen, da emendu klasiko batzuk bat aituko duguna, da gero da, beste klasikazo bat, Run to the Hills, The Number of the Beast, bueno. Eta da, ba edizio espainolito bat, jartzen duna, The Number of the Beast, eta gero, kasteianos jartzen zu azpeia. El número de la bestia. Eta kanteotan de bai.
1: Ez kare basko.
2: Hori da. Errantu de Hills, corre a las colinas. Children of the Damned, los niños de los malditos. Da, dolakoak. Baina gu, horrengo kanteituko du, Invaders, Invasores, izeneko kanta, da, Iron Maidenen klasiko bat, txartelo, Taberna. Bueno, Invaders, Iron Maiden, hortxe, ba, venga. Eurre.

0: Listo, galisto. Oin bai.
1: Ondo.
2: Ondo.
0: Buenoche.
2: Iron Maiden.
0: Iron Maiden.
2: Invaders.
0: Ba, ez da horren galdia Iron Maiden jartze deuna. Normalian beti poldian...
2: Hortian behin edo, ez? Poldian egon garekua. Killers eta hori, no?
0: Ba, jau, lenguan jarrinen etxian, eta zan, hostia, kanta, o jarringo de zarata zarotzen. Beste, mierda asko jarri ditugu, da, kanta zala da.
2: Jarri ditugu edo, esan bertzen duen jarri dituzue, zuzenian, bestei, no?
0: Ez, tutorizan zera lagun izoztua faltada.
2: Ah.
0: Izoztua no orduan esango ez, bai, behatzak inola jarri dituzue, zuek, imperdo.
2: Nire bai, ze, bueno, ez dut izenik esango, geho, mikroi gabe bat, nola zan, linterna, gehiago ez dugu esango.
1: Ja, hori, hori bazpare...
2: Gure tartian ulertze jau.
1: Hori bazpare nien egon jarri zen hori.
0: Unto, de?
2: Erto!
1: Ni, deskonbokauta.
0: Ah, zama bezen.
1: Ei, ez, zama bezen. Bueno,
0: bueno, venga.
1: Ba, gaurko azkena, neria. Gero beste bat jartzeko duen mamango, baina nire gaurko azkena, eta prestatuta erreten azkenekua. Pig, taldia, Los Angeles eaguaz, eta 1700 eta 1943 zigiluak argitaratutako aurtengo, baina lehenengo lana, Ugly izeneko lan bat argitaratu duen. Eta, bueno, hoxe, bosta besti zuzatutako lan txobat da, behaien bigarren lana da, eta... Ba hoxe, entzungo deu hirugarren abestia, ja, Ice Agent Hernandez. Piskat, tiruak ikuste jen hundik handiko zen.
0: Bai.
1: Ba, entzutzen ere, ba, gozatu abestia.
0: Venga.

0: Hortxe, pig. Aiz, agent Hernández.
1: Bai, norbait izango zan, Hernández hau ere ospetsun bat igual, Minneapolisen akatuzuna emakume hori edo auskalo. Auskalo.
0: Izango, abea bizirik ongo, seguraski.
1: Seguruna baiet, seguruna baiet.
2: Auskalo, aitzori malo.
1: Beno, ba, jean ikustet gaurko zaioa bukatzeko, hau, Los Angelesekuak?
0: Bai,
1: bai, Los Angeles, bai. Zigilua bai entzat?
0: Zigilua, boa.
1: Zigilua, bai.
0: Kostazitzen egin behiratzi, baina... Bai,
1: zigilua Los Angelesekuak.
0: Bastante seguruna Los Angelesekoa dela.
1: Bai, ba, ordo pixka goru ojongo gea, edo desente Portlandea hain zuzen, eta, ba, berriro beste talde berri batekin, Zero Sanity izenekua, maketa bat ate haue aurten otsaila partian, laukote hau, bateri jolean eko ezaguna omen da, edakin duen irakorri nuen, trashea dizenekoa, baina ez dakit zetaretan ibilitakoa, nun baitan ikusi nuen, baina ni idea.
2: Buses peste.
1: Buses bai, seguro. Iron Maiden ebai, seguro eski. Iron, hobeto zen da. Eta bueno, bauek, behatzi abesti zartuitue, behatzi minututan, eta bueno, ba, eskola zarreko jarkoria, soinu maketerua, eta entzungo duen abestia gore reality da. Berriro ere, ez dakit azkenengo garaian asko izait gertatzen, bankanpian pista baten daola dana.
0: Bai, nik lehen jarriaten odiar ere berdina, bi baita. Pistetan zen, alde bat eta beste aldia.
1: Dana behatzen dutu segidan.
2: Alperkeia.
1: Baina, bueno, moztu, deskargauta eta moztu nun abestia, hain zuzen ere tituluak ere ez da duamen, tituluak felopunketan egatean itun. Eta...
0: Aldeu.
1: Eta gore reality da abestian izena, behatzi horietikan bat, ez dakit zenbagarrena, berdin du, eta batzen aizea porlanako Zero Sanity talde berria, ba, ber, zemuz zitu behaien jarkoria.

0: Bueno.
1: Arkole azkar horrekin, zero saniti, Portlandetikan. Fuk Amerika deitzen, baina hor kasetian atzeko partian Fuk Amerika eta atzera tipo pistola bat egin, eta...
2: Zan dezu, ez? Baina talde berria dago, ez?
1: Bai, berria. Bateria ja eskarmentokua, ez da gizetaren ibiletakea, traske dau.
0: Eskarmento non da?
1: Bai, sakramento, zan dezu. Sakramento ibiletakua.
0: Sakramento.
1: Eta hoxe, bai, talde berria, zero saniti.
2: Ba, ze.
3: Hola, ze, kontutako meren.
1: Hone haino, ez?
2: Ahi zta.
3: Hone haino.
1: Jamaikak.
0: Urrengo aztian gehiago.
2: Gaurkoz naikua.
0: Hori da. Baila. Lagun izostua etorriko urrengo aztian albadu behintzat. Gu ere hemen ibiliko gehaz, pero deu.
2: Albadu behintzat.
0: Oia, maiatzean sartuta, urrengo aztian, maiatak bost.
2: Hori da.
0: Eta, hola, ze, kontutako meri, eskerrik asko, Gabon, gora, bera, gutxi.
2: Gora, bera, eta ondo bizi, eta ondo izan.
1: Gabon.
0: Venga.
4: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uindibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik erditatik aurrera.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra ausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Holako parekotasun batean eta nik uste dut ba hor leku fisikoa baino gehiago ba burukua dela, ez? Hor dena daukate segundo terdiko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin ba ja gehituta ba ja beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, eta gero beran
2: borroka bai,
3: eta ez ba lokartzen, zirtzen gartzen dago ikusi behar horrek portuguz horrek zaren ikita ben zirtzen que zuzin ikinen erasun dutxu rodar una balak eta behar torre estetzen
2: Franko Villar ratzatik oso intartu zera kira bat zidezak behar bada
3: bai, intzabe segundu bila duia, ez duia eta mila batzera
2: oso indartu, abiatu da atletik alere zede, txabe, baina Franco Villar girabatiko du seguro asko.
3: Es cierto, es que charro con
2: todo. Es cierto, es cierto,
4: es cierto. Osa con los ahora Juan de Teque es. Oso cuchillo así, baina esta Juan Gol. Sí, gache. Osa con esa grama. Vale. Es tu osa que estudia. Osa con los empai. Bien, gache, grama. Osantos agatzera, osko indartu eskubi. Kanko izan daiteke, Julián Gatik ikeraman, baina ez, kapela, osean kolosaren. Osean kolosaren, kapela.
5: Oita, eta, eta, zeinu, iaterik ez, berenetik, aurrean, matazorin, barrura. Ez, marxatu, batzera, grazoan.
6: Eben dago partida, bene, ondo, Tomas Eri, zer nebilida, rebote hori, arteko.
0: Arratzaldeon, Arratzaldeon, entzule maiteok, eta Arratzaldeon iteiko Jonander.
7: Arratzaldeon Joanan, eta Arratzaldeon entzule guztia ere bai.
0: Ila kuño zua juntzaigu, kontu bateako.
7: Bai, bai, eta hori ondala bos minutu aliatu nahi zelan, hemen presaka, a... bai, bai.
0: Eskerrako porruziak egitu gon.
7: Bai, jode, apirileko saio bat eta bakarra,
0: bai, gaurkoa. Bai, alaxea.
7: Bai, eta gainea, martxoko dinamika beakin. Oker ez bana?
0: Alaxea, hileko azkenengo saioa izaki, ba, hemen dakau, gurean emuru mendiaraz partikularra.
7: Ja gustatzen nahi, saio zuzenian etortzia, leno audio bidez bialtzez izkigun zeak, baina guan ja azken aldin gertuatzen nahi da honea.
0: Bai, sarri, hemen, aukera matigulako, ba, tertuli pixkatiteko ere, bai.
7: Hori da, hori.
0: Ez hausnartu bakarri, tertuli pixkatere horren baitan, eta, bueno, ba, bakioxio jakingo zuen, zertaz jardungo gean. Dalako hau bakarrik izango gorko saioan bueno, playeruak ere izan zian igande eguardiz, eta bueno, final erdia jokatu zian eskola arteko tatik hasita senior illa denetaraino batzuk, ba, bueno, batzeatuak izan dielako partiduak ba, bueno, ba, bestea jolastu zian amintzatai patuko itugu zeo maitza gehiatu gen, emozio askoko jarduna dira izan baitzan. Eta
7: bai, penalti bat baino gehiago ikusi genitun.
0: Bai, batzuk izan zian. Eta hoiek komentatuko ditugu nola ez. Gurekin ila nola daun ere pilpilian aipatuko deu. Eta hoxe izango gaurko saioa gustu da zue bintzat. Beti zela, kuñan bukaera, kanta txo bat, eta seitu hongi azuekin. Oin arte!
2: Tomaseri, Cherni Oh!
8: giroa, hau da, hau, garaipen

kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua. Zer, nola, nork, zergatik, zenbatetan, zein hizkuntzatan, egiten denak eragina baitu.

0: Eta hementxe jarraitze deu, izerdean blai saioan, ja udagirua, ja estudioare berotzen nahi zeigu, pixkanak hemen eleizte izerdean blai jarriko behaz asko ingabe, eta bueno, lehen aipatu bezala, hemen gurean murua mendiaraz daukagu, ba, pirileko arnaz estu, arnaz testuakin, eta bueno, ja, gaurkuan zer dakau komentatzekoa.
1: Kaixo, Artaldeon. Bueno, aurrena, berez gaurko gaia zan gure gorputz domestikatuak eta bizimodu kontrolatuak, baina bizimodu kontrolatua nonekin eta asteburu, pasadan asteburu burura karrita ezin pasatzen laga errealan partidua. Ez asko galdetu zeren kontra izan dan zeintuen daula, ez eta asko segitu, baina bueno, inevitablea.
0: Posible da.
1: Hori da, inevitablea zan, behintzat, jakitia, egon dala ze bat, ez, partido bat zekizu egon labiz izan dezuen lehenoan komentatzen, ze despliege montatu zan, bai zautzan, bueno, herri askotan bezala hor pantailak indaula, eta gero atzo ez, erainun, Donostin ere intzan recibimentua, ez egon labiz izan, nahi arraunen bai. Recibimentu itzen,
2: bai, bai,
1: baino, bai, ez?
0: Hor joan, alirona.
2: Oida.
0: espazioai dagokionez, Arauzko herrian kasuan, deigarria izan zen, ze espazio hartu zuen, eta zergaitik amoitua izan zen. Kasu honetan, dantzari eguna zen, eta baten bati, ba, bere momentuan, ba, etzitzaion, ba, bere agendan azaltzen hori zan ikan, eta hori zion ikan aldez aurre jarrita, ba, pantalla erraldoia, eta zalen gune hori hasiera baten zantzan udaletxe parin izango zela, baina gero, antza, bueno, ba, agendak eta kontrastatu zituzten eta kontuatu zio, ba, ez, hemen jalgik dantzari eguna aspalditikan eskatutazekan, espazio hori eskatutazekan, eta mantendu zan jalgiren. Bai. Ez zan harriteko izango, baina okeres baina izaztian zehar izan zan aldaketa hori, eta nik neuk, larun batean bertan jakin izan duen, handikan pasan itzanean, ze ikusi nuen dago, gura zuen etxepian, antxe asuntu dana montauta, eta bueno, ez doiko toki bat Zarauzko herrian ekintza bat, makro ekintza bat egiteko.
1: Bai, imatuzun poligono konfestaziala.
0: Bai.
1: Baina, bai, guztu gaina horreko saioaren ginen itzeiten hor kultura eta kirola eta zez, bueno, burruka ez dakitan, baina bai, ze desorekada honor, eta justu izan zen, jo, hola, adibide zinioia jarri ziguen gaina.
0: Bai, parez pare, bai.
1: Bai, gu egia zan ibili ginen larun batean futbola ekidin nahian, eta modu bakarra jalgiko festara batzia izan zen, ze uste torri izan zela, zera ez, banaketa, gizarteko banaketa, bai. Ez, jalgintza denak, eta zela gondoko, zean, bueno, partidu bai ikusten, edo zela tabernetan. Bai, zeta bernak ere hartuak izan zian.
2: Batzuk ikusi genitun, dantzariz jantzita poligonoan, bai.
1: Abai,
2: hor, bai, ez dakit, noiz arte luzatu zan dantzan asuntua, baina, bueno, egia da, ni poligonoa berandu jo nitzala, ja, ba, penaltitako, eta hor ikusi nitula, ja, dantzariak.
1: Baina, esan dira interesantia juntzala partida hori ez da.
0: Nik azken portu ikusi nun partidua, eta dantzariak ere bai. Azken portu nere, pentsatu ikan igual lasai xion gozala asuntua, lasai etzeon asuntua, baina dantzariak batzu bentsat handigan azaldu zian, ikusi genetun da, ahi, jantzita. Bai, hori zehazko kasuan, eta bueno.
2: Eta gero donosti.
1: Donosti nik, ez dakit lanean nola jutzaten, Miramonen egoten naiz normalian, baina tabakalera junberri zanon, eta trenian, bazpa ere, goizuko amarretako ja trafikua zeutaziolako, bilera bat ematere berandu iritsi izan horretik.
2: Eskolak ere bertan bera gehatu zian, ba, gero bestela ezin zalako batea hortikan.
0: Bai, nei lankide batek ere komentatu zian, hola txaldeen bilera batzu Donostian, eta hori bat, tren estaziotik 5 minutu izan arren oinez, ba, berandu aldatu zela, ba, ezin zulako pasak, kalian musutu zelako, eta hor antolakuntzako jendean bila, hori, ba, gutxinez, ba, moztutako kale hori pasa alizateko, eta nahiko komeri izan zian, eta horren, bueno, nahi bintzat, eguneko nota harri-garria iritu zitean, bertako, ba, udantza ingoa, nola arreleko kamisetakin zion lanian. Motoristak bintzat, motoristak realeko kamisetakin aizian lanian.
1: Bai, da...
2: Geitxo, ja, ez da? Ja, nivel hori, ez da gipa.
1: Bai, bat ez, nik ingo nuke, aher, ez zamerrezta nik ospatu errolako, zera bat, nik gero beste goza bada, ez da unaipatu, edo ez da nasko ipatzen da, erregearen kopa zala.
0: Baita, bai.
1: Hori ere, bueno, horretziko dugu. Baina bai, hori, ez nola eragiteun, igual, ospatzen da bai, baina, joe, gizarte, ez dakit, hainbeste gizarteratu, ja, blokeatu teula, ez, bizitza normala partido bat, edo, bueno, ez dakit, kopa bat, edo danalakoa irabazizanak, eta beti kaldera, ez, ze beste gauza dia olako eragina dakaena gizartean, trafikoan, telebistan, bueno, danian, ez, eta gauza gutxi etortzen zaizkin dei burura. Bueno, beste gauza baitare, igual aipatu nahi nuna, baitare harrigarria zarako lagun batek kontatua bere komunidadian, ba, Palestinako genozidioa eta zizanean, ba, baten bate Palestinako bandera jarri zula, eta komunidadian keja banderik ezintzala jarri. Eta hain ikusi besteik ez da bere edifizioa bandera zeteta, gaurra lekuak,
2: claro,
1: eta hori ez zen, hori da, eta horrek ba, guazekala esateko, bueno, ze orduan bandera jarri lehizke, o zertan gatze gea.
0: Kontua ize bandera da, nor dago gakoa. Bai. Egia aldarrikapenerako aukera ere mandula makro kitaldi honek, bai. Bueno, bai, bultzadakoek, ba, bueno, bai...
2: Aitor Zabaletan irudia nola... Nola, ba, jarri zuen tifo handi batian, gero errege kopa aipatuta dago justu kontrakua, oza, buelta ematei ona zeo beto errege kopa bat erakusteko euskalduna gehala, orduan ikurriñak eta bestia,
1: eta txistuak,
2: bai,
1: eta...
0: Bai, aurten ere txistuak izan zian, esango dugu, armailan alde batetikan izan ziala. Eta gero baita ere armanetan, ba, bai bestelako aldarrikapenak ikusteko aukera ere egon ziala, baina baita ere beste datu rekizatuak edo kenduak ere izan ziala, hori ere bakigu estadioan, ba, bueno, kontrol hori egon zala, eta holako ikur batzuk ere, ba, kenduak izan ziala, edo kentzera gonbidatuak izan ziala bat baino gehiago. Eta igual honekin bukatzeko, nik euskeran erabilera nahipu bat ere ineko nuke, deigarria intzidealako oso, nola, bueno, ez nun dana ikusi, baina ba, balkoian zeuden bitartean eta harrera instituzionala izan zen momentuan, bai, euskerak eukizula presentzia garrantzitsua, baina gero bera jeisteakoan eta herriaren alturara jeisteakoan hor azalpen ia danak edo gehienak erdera batuan izan zian. Eta horrek baitet, bai deigarria intzaidana da, batez ere hori, gehatzen dalako berriro ere euskara igual plano instituzional edo, ba, bueno, ba, administrazioari begira, eta gero kaleko edo kolokialki harrera taldeki idei egiteko momentuan gaztelerara jotzea, hori, bueno, nahi bentzat, salatzeko edo esateko muko zerbait.
2: Bai, aitzakia edo, bueno, horren arrazoia izan omentzan, denok ulertzia, hori klasiko bat da, ez da, denok ulertzeko ingo deu gazteleraz.
1: Ingles zein leke, igual egoetu funtzionatuko.
2: Eta esan behar nun, justu, bueno, nik reala asko jarraitzet eta hola, eta realan kasuan, badaudela espainiarrak dian jokalariak, baina beste batzuk badaudela asko, ez diala espainiarrak, orduan gaztelera ere ulertzen ez dutena, orduan, ba, bueno, aitzaki hori edo denok ulertzeko, gaina, graziosoa esan, ze ni hor neon, eta azte esan, bakoitzai buruz, ba, gauzak esaten. Ba, ze ona da, no ze bere eseak, eta ikuste zen ditu, ba, bi kroata zeuden, eta albokuak txibatze zion pixkatola yeah. Zea izan esaten da, arpegi izan, ah, bai, ez ziala enteratzen, alegia.
1: Ja, yeah.
0: Ordu, berdin, berdin, bai.
2: Bai.
0: Eta gaztelera ziteko nahiko lan ere.
2: Eta nahiko lan.
0: Bai, bai. Zango dugu, justu animatzaile ibilizan mutila, ba, euskera sobeto moldatzeala.
2: Bai.
0: Esan lehikea.
2: Eta ez zaudela behin egoera honenian ere.
0: Ez dara, ez dara.
2: Zer lagundu zuen. Ez dara,
0: bai.
1: Bale, ba, bueno, igual hori komentatuta, la aktualidadian sartzeko zehare. Bueno, gaur ekarri nizuen gai bat, aurrekoan zerbait aipatu zen, ez da gizartaz egin jan, baina guatzen nahi zorra puntatun lagaitu urrengoako gai interesantia izan leike, kirola nola ibili leiken gizartea kontrolatzeko edo behintzat bueno, domestikatu ibiltzea leku askotan hor bueno, berriro gomendatukoet kontra el running liburua dalako lako soziologiatik behiratzeu kirola eta batez ere korrika. Eta, bueno, hortikan ere bilin naiz tiraka, eta baita ere, ba, bueno, la podcasten bat estetikan inguruan, eta hola, azken aldian ibilituten, ez dakit, inputak edo. Eta orduan ekarren erizuen gaia, hori, nola erabiltzean kirola, bai gorputza manipulatzeko edo domestikatzeko, ez? Eta horrek gero gu gure burua iteion indar edo violentzi horrek gizarte bezalaren nola balion kontrol modu bezala. Eta, bueno, hau dana danok bizi deu muin-muinea, baina, bueno, dator dana idea batetik dala gorputz indartxu bat, da, zea bat, ez? Boterean simbolo bat, edo, ez? Gorputza bea, eukitzia, muskulatua, indartxua, osasuntxua hori dana, lotze deu, ba, botereakin, edo obea izateakin, edo, dana dalako, arduan pixka, diskurso moral hortan sartzegea, eta, bueno, diskurso moral hau jarri itezaigu, ez? Ezarri itezaigu, pixka, klase dominantiatik, edo, bueno, boteretik, ez? Orduan, nola, eta gorko gai hori da, ez, nola horren baitan gure egunerokoa eta gure praktikak kirola barne, ba, moldeatzitugun guk, eta gure buruai ezartze joan biolentzi hori, ez? Bueno, pixkat ezarria dana, baina eraberian guk gure buruai, guk erabaki ustez aske, ite daun zerbait dela. Eta hemen sartu ziazka, ba, bueno, egunerokoa baldintzatze guen zema gauza, ez, kirola iteko bete beharra edo zea hori, ez, batzuk ezin due ezin. Estetika zentroak, fisioterapiak, eguzki hartzen jendia prestitun orduak, edo bestela solariumetan, depilazioak, bueno, ez dakit, zenbat gauza, ez? Baina, bueno, nola kirolan saio badan, ba, gu kirola ekarriko deu. Baina, bai, aipatu nahi nitun, ze bain pilpilean dode, eta, bueno, boga-bogan, hobeto esan da, modan jartzen nahi dia, hor, Hollywooden da, aida, ez dakit enteatu zaten, ni oain enteatu naiz, izugarrizko fama hartzen nahi diala, pronunziatu ezin dituten gauza batzuk. Eta ez dakit entzuliak ezatuko dituen, baina, bueno, asko dia, ba, pixkat, ideal hortatik edo ateatze gainean, da, gure gorputzak ez dunean estetika bat betetzen, ez, eredu bat, edo gaixo gaudenean, edo zahartze geanean, emateu, ez dakit, ez, txarra diala gauza hauek, batez ere zahartzaroan ik ez dakit nola jendiak dakan, ze hori ez, zahartzaroan kontra, edo zahartzian kontra oteko grin hori, baina, bueno, berdina da, ez, gaztia hobea da, zaharra baino, ez, moral ze hortan. Orduan hemen, ba, bueno, hori, pronuntziatu ezin lehizke, Ozempik izena dauen indizio batzuk, berez diabetikoantzako botika omen dira, baina hain itxura magia iteo eta argaltzeko sistema bihurtu dira. Botoxan nola aidan erabiltzen, filler deitzeioen arpegiak, et, bueno, arpegia niokurtzea, baina petatzen beste dozein leku betetzeko, hau da, ximurrak kentzeko azido hialuronikoa erabiltzea. Krema ezberdinak retinola dakaenak, ba, ximurrak eta ere ustet kentzeko, bueno, gero, ja, ebakuntzak, depilazioa, bueno, danetik, ez. Ta ni beti pentsatzen, jendea hundik atatzen denbora, hau dana informatu, gestionatu tari, eta dirua, hau dana ordaintzeko. Baina, bueno, imaginatu zein dan, ez, kontrol edo, bueno, ez, bete behar edo behar hori horiteko, noaino jutegan, ez. Eta kirolera karritaz, hemen igual hori nik ikustet pixkat, ba, bestiak egiten zuzten gauzak, nahiz da nire depilatzen naizen eta hori dana. Baina kirolaten etorrita, ba, pixkatzea da, ze karo, kirola ite deunean berez osasuntxua da, ez? Edo, bueno, horrekin lotze dugu askotan orduan. Ba, maila pertsonalian, jo da, osasuntxua, harremanak iteko eta jeniakin sozializatzeko modu bada, orduan, ongizate bat ekartzei gu, kirolaiteak edo moitziak, suposatzea. Baina nien gaur nahi nungar jarri fokua pixkat taldian edo kolektiboan, sozialki kirolaiteko modu horrek ze esan nahi du. Ez? Eta sozial hortan gero nien nunko katzen ez eta nik zeitet, ez? Eta hemen leheno aipatu deu domestikazioa hitza, dominazioa ere izan litekena, baina bueno, domestikazioa, eta iztegian behiratu ez ze esan nahi du, hola pixkat kokatzeko. Eta domestikazioa etxekotzea da euskeraz, eta da gizakiak lanerako, hau da produkziorako, lagun gisa erabiltzeko edo janaritarako egokitzea, normalian animaliak edo landareak. Orduan, nigatu naiz laneako horrekin dala produkziorako, eta karo, gero pentsatzezu, ja, eske kirola ja nola ite dozi, ez deu kirola iten, ja entrenatu ite deu, askotan, orduan, ja produkzio klabetan jartze gaitu horrek, ez? Eta dispositibo hau, kontrol sozialeko bezala urertu egin dispositibo hau, ba nola ite deun, ez? Eta niretzat zea ere dugarrina dira gimnasioak. Eta gainak, bueno, Zarautzen dauden gimnasio kopuruak, ez dut horrekoan ere aipatu genula, baina jende bat ja eun, ez da da, bez? Nervioso jarrita daula horrekin. Karo, gimnasioa dira izpiluz betiak. Izpiluak izan nahi du kontrol sistema bat izan leke, ez? Bai gure buruakiko gaina, ez? Epaiketa hori, baina baitare bestiakiko. Musika. Da, zara batea sartia dezela, ez? Da, ez? Fiskat.
0: produzitzeko musika.
1: Bai, produzitzeko, edo kasurten saltzeko, baina produzitzeko musika. Zer gehiago, giroa bea, ez? Giroa hotza da, ez da, goxua, erakargarria askotan da oso, ba, metaliko industrial, ez? Giro hori. Uniformeak, zetanak igual jantzita gutea. Izan gimnasioko kamisitakin, edo bestela modak jartzeun uniform horrekin. Monitore bat, eotea? Edo ez dela plangintza bat, ez? Autoridade bat, forma bat, ez da askatasunik zein behar dezun. Hain ez dan eramaten muturrea, baina. Eta, hau, kontra elradinen aipatzezun da, baitare sugerentia intzait, esfortzua penitentzia moduan ere ikusi leikela, ez? Repetizio horiek edo gogoz kontra inberdituzun jardun hori edanak, ez? Ba, sufrimendua da azkenian, ez? Naiz da gero, beti zate deun, baina ze ondo gatzezean, bai, edo, boa, gero kriston muskulako gaitutuen, ez dakizein da, bakoitza berez ezka. Orduan, horrea eramantia, esatezu, gure gorputzak eta pentsamoldeak, ze hauola praktikatzeak, esatezu, ze gaitasun dakau gure burua testunguru dutan jarri eta sufrimendu hori antolatzen, ez dakit, ez? Kudeatzeko, gure bizitzak ere antolatzeko abaste artero edo egunero edo dan alakoa jungo naiz, jendeak gau eziteua, bueno, ez? Hori dana, moldeatzeko edo horrei formateko ze gaitasundakan ideologia horrek. Ez, pixkat hori da gaurko, zera. Eta gero gainea, guzti hori ez da laguk aukeratze du molde bat betetzeko, baizik eta beste batzu jarritako molde bat, ez? Eta gu, gea, gure burua, forzatze duna molde hortan kabitzea, ez? Eta bueno, gero hemen aurrekoan eruzta aipatu genula, ez? Zer gertatuko litzake ikusiko genu pertsonat kantari kalian, ez? Ba, hemen berdina, ez? Robotizatutako edo superdomestikatutako gorputz hoiek berez, gorputz, esan genzako, salvaje, hola, komilartean edo libre batzuk dira, ez? Orduan, mugimendu milimetriko zea guzti horietara sartzeitugu, eta nungelditzea gure askatasun, ez? Gorputzana, ez? Bakarrikan ideologikoa, baizik, eta gorputza ibe, ze libertade mateion, izateko izan nahi duen hori. Eta hori da gaurko gaia. Ez dakit zuek inguruan ze ikuste zuen, nik egia ez dutela hola praktikatzen, saiatzen naiz esorzatzen, baina gero ikustet nire burua horko gauza batzuk bai iten.
2: Nik hor gauza gehituko nuke, zera sozialai, taldeko horrei gehitu da, jendiak iteitun komentaioa, ze igual nahi pasa zait, igual, gaur, ez dakaten entrenamentu, baina no, jungo naiz kirolde gira, ingoitut, pare bat ariketa, da gero sauna jungo naiz. Eta hori iteagatik ere, batzutan epaitua sentitu naizela, kiroldegi, o gimnasioan denboa asko pasatzen jendeagatik. Igual, zeite gemen da, bai, bueno, pare bat ariketa da sauna da. Ah, ze, hori bakarrik, o, hortako, ez dakit.
1: Ja, torte basea da, dana emateu.
2: Hori da, emateu, etorri berdala, ba, ja, zure entrenamentua prestauta, orduta erdi pasa berdezula, izerdituta junbertzeala, eta zea, eta pixkat, punto hori gehitzea batik bai, batzutan, olako komentaiuak, bueno, entzun izan ditutela, bai nerekiko, bai ingurukoekiko ere bai.
1: Bai, zer, gaina hor atatzeitena da, kontrol hori aipatze duna ere ez da lagoiti berakoa. Eskotan, ondokoa, ez, horizontala da, osea, elkarrekiko dakauna, eta zure kide batek edo izuna, ez da, la daola, ez dakize pertsona gu kontrolatu nahian eta domestikatu nahian, baizik edala kultura bat sortzeala edo zea bat, ez, moral bat.
2: Bai, eta eskotan, ja, ba, malizi gabeko komentea, nola, hain onartuta daun, zea, bori, denbo asko pasa berdala, osea, baia jendea jateite zeiskio...
0: Hainik hor, bi aldetatik anezango nuke. Batetik an, beste inguru baten entzundakoa nibentzat, gaztelerako esaldia behin baino egotan komentatu dena, del deporte se puede salir. Bai, hau da, bala sekta bat, bueno, eskoloia agian bere garaian, ba, hola katalogatu izan da batzun partetik, familia bezala beste batzun partetik, hor ere, badao, kontrol bat edo gu eta zuek edo bai, kirol bakoitzak bere family propioa edo leno tribu urbanuak zian, ez da, ba, punkia, rockabilia, musikan baitan itezian, gaur egun agian kirolan baitan badaude tribu ezberdinak eta runnerra daude eta ziklista daude eta geho ba, talde kirola egiten duten zera, oplairotakuak edo gaur egun horren markatzen du, bai di adira hori del deporte se puede salir, hau da, behin astezeanen engantzatzen zaitun zerbait dela, eta uste dituzu parrandak, uste dituzu aizialdiko beste zemai jardura, militantzi batzuk ere zure, bueno, balen, itezitinturako hain ez dituzu egiten entrenatmentu hori daukazulako, eta entrenatu behar dezulako, gero ez dakize froga denbora jakin bai, baten baitan egin edezulako. Eta askotan, hor daude datozen moldak eta horiek edo entrenamentuak egin behar ditut, gero rekompensa hori izateko rekompensa izan daiteke ba, denbora jakin bat, gorputz ideologiko bat, arrakasta bat ukitzeko jendartean, gero ligoteoko kontutan, edo sare sozialetan, edo bueno, hor badago adiera hori, edo ibilbide hori, kirol jardurako jardura fizikoak ematen duna nun, oinarrian badago osasunarekiko edo jarduera osasuntsu eta bizi kalitatezko bizi bateko ba bueno ba jarduerak emango lukeena edo jarduerak eginez lortu litekeena, baina hori dana bezala muturrea eramanda ba beti ditu albokalteak eta beti esan izan da eliteko kirola ez dela osasuntsua. Kirola itea osasuntsua da, baina nik uste danokadoz egon gintezkela, eliteko kirola ez dara osasuntsua, hor muturrea eramaten dezulako jarduera fisiko eta psikologiko bat, eta bueno, presioa

0: Piskat kontrol sozialeari jarraituz, bai aipatutako jarduerazko gimnasioko jarduera edo bai goitibera araututako jarduera hauek, bai badakarrela norberak bere izate propio hori ustearena edo pertsonalitate propio hori albo batera ustearena eta hartaldearen baitan leharro hortan segitzearena eta irizpide propioak eta nik uste kasu batutan okerrena dena norberen gorputzei zentzutea da. Nik egin behar dut hau. Eta hori zbait egiten, geizki ez, aurren entzun zure gorputza agian gaur ez da eguna, agian gaur ez dago baldintza klimatikoak hortarako, agian zure gorputza ez dago, zure burua ez dago hortarako. Eta beste baten gutxiago daukazu, baino ba, ondo sentitzezak, gustoa zaude, luzatu harik eta egiten, ongeio egin egiteko, irizpide propio hori ere izatea, norberak erabakitzea, erabaki aukera entzat ez galtzea.
1: Bai, nire hori izan dezula, eske, kontestu zateatzezu esaldi, zaintu zuen esaldi batzuk, eta etortze zait, autoritarismoak nahi ditun herritarrak, ez? Osea, eukitzia pertsona batzuk, gertatzen agertatzea la dauden aprest inbertu den plangintzari jarraitzeko, ez dakaenak irizpide propioik, ez duenak erabaki nahi, ez? Osea, eta pixkat esate daunean morala edo hortik da, ez? Osea, zuk nolako, ez ja fiziko edo gorputzetik bakarri, baizik eta mentalki nola izan entrenatzen jende bat, hori dana normalizatzeko, osea, ez da, ez da pairatu da, normalizatzeko eta badidez itxi aldian edo COVID-akin edo sartu dizkiguenean, ez? Pa, kriston arau zentzugabeak askotan edo behintzat oso drastikoak, gero esango dugu aberregokiak zian, ez? Baina oso drastikoak eta nola danak isil-isilik orokorrean gai ginean hori mentalki ere kudeatzeko eta emozionalki, ez? Zakit, nik ikustet daola, eta ni parte naiz, ni ere apuntatzen naiz urtean behin olako kirol erronka batea, eta horreten naiz, entrenatzen, igualen naiz hain zea, baino bakat plan gintza bat gutxi gora berako bat deintzat, elburu bat, eta sufrimendu bat pasatzeko gai naiz, ez? Horra iristeko, ez? Baino bai, ze pentsatua eman berko ligukela bintzat, horrek. Eta gero esan dezuna bestia profesionala nabaitare, gaur egun zenek ez duiten kirola profesionala izango balitzu ezela, ez? Danazka, plan gintzak, entrenatzaileak, punta-puntako materiala, hori ez, ezin da beste gabein kirola. Eta nik uste asko egin dula baitare igual, kirola individualizatuta pasaganean, ze hori onda joera bat, ez? Leheno talde kirola askoz gehiago itesan, eta oain jasko aigea jute, hori ez, ziklismoa, bueno, ekipoko kirola da, baina igual gure mailan edo ez, ez? Osea, ekipotan ez gauden antzat behitzat, korrika, mendian edo karreteran, edo ez dakit, ez? Asko da, banakako kirolak edo kirole zeak, nahiz da gero taldian ite ditugun, baina rendimendua pertsonala dan, zera, eta hor badao, ze hori ez, produkt, aktibidadean izenean, ba, errendimendua, oza, karretak irola ez. Eta horria nola jartze gean, bari, ez, tablak, excelak, pulsometroa, gelak, edo da nadalakoa. Eta, bai, nik horre ikustet kristonaldia ondala, oza, nik bizi izan duetela hori, nugatzen naiz, gu biziketan egitza gutu eginala neko gaztetatik, baitakin, beste gabe, beiratu gabe zenba denboren genuen, ze berdintzan, ez, o, mendira gutu zinean, jakin gabe zema kilometro egintzen itun, zema denbora, etzkietzan, ez dakit, aukera eretzeon jasotzeko, edo, bueno, etzeon interes hori igual, ez?
0: Tresnak agian momentuan jasotze zia, baina etzan gordetzen edotzen ungero, bai. Hoi ikusteko aukera izaten. Ni goatzen naiz, dekala konta kilometroz txiki hauetako betiko, bari, ba, zema kilometro, ze abia duran indezun, eta jazta, da igual desnibela. Eta koderno batean apuntatzen ditu.
1: Bai,
0: koderno. Eta etxen, ukiko, koderno hori. Batez ere, ba, urrungo batean, baterikan konstantzi bat eukitzeko zenbat alizatea naiz, o hilabete ontan, o leheno hau iten, hau pasaren hainbeste denbora, guain hainbeste gutxillo, hainbeste gehiago, edo, ba, mendiko biziketak nahi ziteten, ba, baldintzak ere ezberdinak izan zitezkeen, baina, bueno, hor txon, ja... Lan txiki bat, bai, neria propioa bai.
1: Baina bai, impensable, eta jaia, ez dakit, bueno, jende pilo bat da, esate una beak ezin dula mendirate arlojui gabe, edo GPS gabe biziktan ibiltzea, odanakoa, ez? Baina hori dan alotze dugu efizientziakin, ez? Eta gero igual, ez dakit zenbat nola guazen denboraz, baina bain lotu.

0: aipatu nahi nun baita ere, lehen esate genuen kontrol horizontal hori, bat, bueno, autoestimakin, zanet, jasotzen deunian, ja, datuak dazkau, eta ja, konparaketa bat horrez, osea, konparatzeko modua dedo da, bai, gure buruakin, hau da, leheno esan dezuna, ez? Leheno hau investian inun, oain zenbatian, da horria baloratzen aztega, ez? Zea, nahi zobetzen, ez, ez da bakarrik gaina denbora edo distantzia, hor da, pulsua, potentzia, bueno, gaur egun gauza pila neurtzeia. Baina baita ere bestiekin, konparazioa bestiekin. Orduan, eta ez da berez leia zea bat, ez? Liga baten barruan edo txapelketa baten barruka, baina bai sartze gara leia kortasun batian, eta etengabeko bekuntza ziklo bastante txungotan gure buruakin edo bestiekin, eta bai nahiko pasatia da kalizatia momentu batian, ez? Eta horra adibidez, ba, Estraba bezalako sare sozial dianak, baina konparaketa, ez? Izan daizkenak. Ni ez asko gustatzen ez traba ikusteko jendea noa jutean, biziketan ibiltzea edo mendira, ez? Da ni kopiatzeko barrutak, jo, hemen mao polita da, ez dakiz eta olakoak. Baina gero asko da, jo, gaina emate ditugu gure datu biologikoak, esan nahi dut, zenbateko pulsua da, kaun. Nuneon gehan geografikoak, osea, nuneon nahi zen nidaki, jarraitzen naun pertsona danak, ez? Ja ez da argazki bat aberri identifikatzeko gaina izen nuna, bezik eta kokapen, osea, GPS-iak inimandakoa, ez? Hori, pulsua, ezakit, oso gauza intimuak dianak berez edo, oso gauza, ezakit, derrepente jartzitu gordanan eskura, eta gero gaina jendea konparatu iteitu, ez, behin artean. Da, pixkat, ezakit, panoptikoan idea, bakizuen zer da, nola, kartzela, borobilauek, behatua zeana, baina zuk ez dakizun noiz, edo zenen gandik, ba, pixkat, horren irudi batek hartzeu, ez, Estrabak, oso, hola, akazu, ikustia behitzat, ez? Eta, nahiz, eta gero badan komunidadia sortzeko eta harremanak iteko modu bat izan lekena, esan dut, rutak eta partekatzeko, bai da hor, ez dakit, askotan autoestimoakin lotzen den ez bera, eta kontrol horrekin ez, joe, aspalitzea joan entrenatzea. Eta, nahiz, zon zurekin, azken, bia, ez da, nola dakizun zein deten. Eta, bai, Estraban, eta gero, gero dago klabe ez dezu, ja, baina, ez Estraban ez dut publikatzen, eta ja jendeak arpegi rarua jartzea izu. Eta, nola ez zetz. Ze, karo, zuaizea zure dana konpartitzen, da espero ezu reziprokoa izan gala, ez darian zer, ez? Eta, bai, zakit, nik batzutan zer pentsatu amatik, ez? Alde bat dik gauza hona dazka, eta arduan sartzea joku hortan, baina beste batzutan ezatezu, ostras, hori ez, eskutatik jute bat zaigu hau, batez ere azea mentalian, ez? Ze eragin eukidezaken, baita ere, kirolaiteko moduan, ez? Zea inaiz, bestientzako, hain naiz marka bat iteko edo numero batzutako, edo hain naiz benetan gaur dakatelako gogoa, ba, ez dakizeiteko, edo benetan dakatelako gogoa proba hau probatzeko, edo, ez, eta nik uste galdera horiek etengabe inberditugula, zebestela, ez gai guretzako, ez, eta askatasun edo erabakimen hori esatea gauna leheno, eta gea gehiago makinaria baten parte, edo.
1: Bai, Estrabak, bueno, ba... Nik uste, baietula, zuk esan da zela, erabilera egoki asko iteko aukera, baina baita ere azkenen pertsonak ere norbian okerenare ateatzeko gaigea eta tresna horretan ere ikusten dira eta horren erabilera kaltetu dezake pertsona baten bere egunerokotasuna, horren mendekotasuna lortzeko, une oro behiratzeko, ikusteko, konparatzeko, gaina hasieraten mintzat ordaindu gabe ikusitekeen denboren kontzeptu guzti hori gero ja amua kendu zuen eta hor marketing aldetik oso ondo jarduntzun Estrabak momentu hortan eta ordainketa horrekin azkenen balen gratisan produktu bat ordaindu berdezu berdina ikusten segitzeko eta bueno guzti horrek ematen dizun jokua edo lehiakortasuna ondokoak nola lortu nikaia ba segmentu honetan azkartzen deten eta gero zuk esan dezuna espiatzeko edo nork ikusteko aukera hau gaur egun Estrabak badauka aukera bat orduak entzeko hasiera ordu hori ez ikusteko noiz hasi zean, jarduera egin duzu egun horretan, baino tako txantarten, inork ez daki ze ordutan egin dezun. Yeah. Aukera hori ematen dizu, nahi baldin bezu, esan nik hau egin de, baina, bueno, ba, segun lanian ze ordan ateazean, ikusteko bat ematek goizien eta egun lanea, o oso goizu ateazan lanetik.
0: Etxetik aizinean da, etzinean aizinean.
1: Hoi da, hoi da. Eta ni neukere, zenbaitetan, ba, ez ditut argitaratu edo ez ditut ordua kendu diet, ba, ez detelako nahi jakin, jakiterik beste inork ni zordutan zertan jardu nahi zen.
0: Claro.
1: Azkenen, hor dago...
0: Eta justifikatu inbertezula hori, eta munduko gauza normalen da hori, ez? Esateko, ez du?
1: Eta gero, komunidadean oso normala da, Straban ez dagoena ez, ja, ez da existitzen. Orduan, ez bazea, ez bazu igo Strabara etzea, atea. Edo, bestela, esan dako eskutuan aizea entrenatzen. Ez dezu nahi. Eta jendeak oso gaizki hartzeu, ez publikatzea zentzurta. Osa, ez inditut ikusi, osa, ez dakit ni baino beto zauden, o ni baino korro zauden, konparaketa...
0: Ja ez lehiak edo karrera makarrik edo dan alako, baino aurretik ere...
1: Bai. Hai, da, lehen ezadakoa, gauza honak ditutan, nire ustez, erabilera egoki batekin norbearen hobekuntza progresio bat ikus daiteke aukera hori emateko gailu interesgarri bada, baino beti ezala ba danik ezautete bai jende bat bere buruakin besteko presioa edo hobekuntza ez ikustian edo ez da gizte segmentu hobetzea joan eta ez lortu edo ez da gizte horrekin da gaur egun Garmineko edo beste GPS-etan ere jar dezakezu. Segmentua azten da, segmentua bukatzen da. Ta orduan oin emango jo, ez dakizea, jende guzti horrek ere eragiten dio, eta utzi behar izatea, ba, ez dalako sasontxua bere eguneroko jardu erantzako.
0: Claro, claro. Bai, kirol psikologoak eta ere guztetik gero eta gehiago daudela. Eta izango nuke ez bakarrik kompetitzen jendian artian. Osea, ba, olako kontuak eta kriston eragin izango bela, pentsatzet. Bai, da.
1: Bai, azkenen da mundu bat, eta hori askotan aipatzen duguna, kanpoa begira, norberari zer eragiten dion, kanpokoak ikus dezatela, da hori, ba Instagrameko argazkiak eta bezala, ba Estrabako argazkiak, edo bueltak, edo begira honek zein duen, jo, ze ondo kriston bueltain duen, nik enaet, da batzutan ona izatea baka, lan behitu ze bidein du, jo, ba, hartzen den nik errutu eta iten dut bide hori, onura edo bai, erabilgarria izan daitezkena, gero, bueno, nik hortako wikilok agian nahi hoet, irutzen hortako beste, nik uste aplikazio bakoetak ere bere erabilera funtzio nagusiak ditula, da beste atzuk, ba igual ez dela bere indargunea, baina
0: bai,
1: bueno.
0: Bai, baina bat ez eren ustez da hori ez, ba, autonomia hori ez galtzia ez, eta pixkat bazutan itia hola zoom out, behiratua erra, zertan nahi geha, edo zertan nahi naiz ez, honek kalteiteit, honiteit, zeatik ibiltetau, zeatik bestia, zeatik eta, horria aukeratzia, ez, norbeak, eta ez hainbeste eroritzia horren bazkenian, bai, logika zea batzutan, etzan nahi zure honeako eta ez bestian honeako, ez, edo bai, eta hor, bai, ikustet jende bat igual, bai kirola praktikatzeko moduan eta gero ia konpartitzakoan ere jo, ba, zea, praktika ez osasuntxutan, edo behintzat ez oso konstientetan, eta ez dizula pozik ere ikusten batzutan, ez, eta un zertako izea. Ez, espada zuretzako edo zu edo talde bezala hobeto ibiltzeko. Ordu, bueno, galdera, kola, bakoitzak norbea geroia beak iteunan gainean pentsatzeko, ez dira gaizki etortzen.
1: Ez dira gaizki etortzen. Oso, ondo. Aprilekuare inda, eskerrik asko. Gu, pentsatu berko, dugu zeite, ez dugu iten, gehiago inberda, nola inberdan, Oain ja eskolo jalatzeko tan?
2: Azte bete. Azte bete. Ba, iru egun ja.
1: Ordon, hori bai, jubilazioa bezala, ja, junberda prestatzen beste zerbait, beste ordezko droga bat, aurkitu berda.
2: Utsi tenboa pixka, deserrin gabe, eta gero ikusiko deu.
1: Txaparotan arte.
2: Gero ikusiko deu zeite deu, baina. Oain, del deporte se puede salir esan de zuleno, ba. Desintoxikazio pixkat, pare bat dila bete hola, gero ja hasiko da planteatzen zein.
1: Bueno, bentzat, seguru xamar, utziko ez desuna plairuak, ez da?
2: Bueno, plairuak aipatzi ahi ez dio gutxiko. Eta gure kiniela eta jolaztia, bueno, hori ja jolaztu ikusiko deu, baina, bueno.
1: Ba, igual, aipatuko etugu finalerdian emaitzak. Goratu, izan ziala igande hontan eguardi partean, amabila orduan gutxitan, izan zala finalerritako jardunaldia, amalaugarren jardunaldia okera espanaiz, amalaugarren kiniela bintzat.
2: Hoi da, bai.
1: Bai, amalaugarren kiniela, eta, bueno, hau etxek agian utzitako emaitzak.
2: Bai, mutilan konferentziakoak, izan zian lehenengo zelaian, eta Euskal Maderrek bita bat irazizion Tiboliri, Beraz, aurten talde berria, debutantiak eta finalea.
1: Baiti bolin kamiseta, ni.
2: Osa, ez. Zaila, hori ja, bueno, ez, justu ditzen, de beleno, hau zita eta ez, de bola, ez gero sartu baina, bueno, hau... Ez, buf.
1: Mete gustau.
2: Ez, ez. Erosua izatia da, elburu ez da, erosua dan, baina kanpoti behirauta bai. Oso polita ez bintzat.
1: Eta pegiko mina segitzeko. Bai. Osa, benetan, partidua segitzeko ere...
2: Ba, bueno, hobeto, kalea junda, ja ez ditugu finalean ikusiko.
1: Horria, horria. Atzeatu zan partidua, Txanela eta Jurui aholkularitzan artekua izan zan, kasu honetan?
2: Bai, hoi, maiatzak iruan, izango ja, atzeutako partiduak, azte honetan ez urrenguan.
1: Horria. Kopa, mutilan kopakin jarraituko dugu, bai. Kasu honetan, Arrano U, Txulazia Bideak, bi.
2: Bai, trompeterua, finalea bueltan, eta, bueno, ondo urte nahiko txukuna hor nahiko bai. Asentauta kopan, eta, ea, bueno.
1: Hau, okay, bere garaian ligako finaletan egon dakuak.
2: Hori da, ja. Hori da.
1: Bisa... Eda dira, hemen.
2: Bai, bai, bai. Hau, ez da, kirola ingo bueno, eso, bueno.
1: Batzu,
2: ja, dinian gora junda ez da gira.
1: Batzu, jardute, ja.
2: Eta, Garzia eta Izarren artekua hori ere atzea duta.
1: Eta mutiletako ligako finalerditan aipatzen genuen agian desoreka
2: iaia kanpaika bai, da emandu bai. Talaimendik iaia
1: baina foron aurka bat eta bior komentatzen genuen nahi Talaimendik irabaztia baina gero Talaimendikoak aguantatzen behar
2: bai ni egon itzan Talaimendikoakin igandian eta esanien postu iten itzala kalea juntzialako.
1: Postu ez dakit da nitza ere, baina postegia ez aguantatzea atik. Kale jute dati baino gehiago ez aguantatzea atik.
2: Hori da.
1: Baiz, telesforokoak ez di aguantatzea.
2: Real Madrid, Atleti Madrid bezala, ez tezula nahi horri inorrek hor. Osea, batek igual pena gutxillo emango izula, baina, bueno. Baina, bueno, gauza, zera, telesforo bita bat, eta hauek, ba, liga ja nahiko, bueno, nahiko bide zera. Ikusita bai asti bai getaiarrak finala ordenetan kalea juntziala, guain ikusi horko dugu, eta Celso eta Kostan arteko hori, Canal Pluseko partido hori, aber nola jutean.
1: Hori hau ere, maiatzan iruan izango da.
2: Neskan finalerdiak, ligakoak.
1: Dana jolastu zian.
2: Hori da, hau egetzuen atzeatu partidoik, eta penaltita, juntzian bi partiduak, lehenengoan Orbela eta Itxaslur, binako emaitzakin, eta Orbela garaile. Eta bigarrengoan, Kebidek eta Itxaso, hauek bana, eta debutariak, Itxasokuak finalea.
1: Bai, debutari asko, finaletan ikusten egia, eta bai, emozio ugari, nesketan lau partidatik, irutan, penaltiak izan zian, eta nik esango nuke ez dala ohikoa, horrek esan duz oso lehiatua egon dala bai liga eta bai kanporaketa kontua.
2: Hori da, eta neskan kopan, finalerdia baita ere, Ekimen eta Xelterrek bana, eta kasu honta surflaria garaile.
1: Hala, xera. Eta azkenengo partida, penaltirik egonetan partida, Kirkila eta Lukasen artean, Kirkila nagusi iru eta bat.
2: Iru eta bat, hori da.
1: Eta Kerkila orten ere finalean.
2: Finalea, bai.
1: Halaxe da.
2: Bai, gero, bueno, esan dugu mian finalerdiak ere izan ziala, baina, bueno, beste amabizelai daude, orduan ez ditugu emaitza danak emango, eta hori goratuko dugu, atzeutako partidua, maiatzak iruan izango dela, kusi berkoa, jendia zubila da, orduan, ba, bueno, zerre eman dion garrantzia, horreala ikustiai o zubilan kanpoa jutiai, ikusiko dugu. Hori, maiatzak iruan, ez dakit ordua jarrita daun, hemen etzai guateatzen, baina bueno, jakin, urrengo igandian, ba, iru partido izango jala, hau, bueno, esklusiban, jolastuko, ondartz, lehen aipatu deu, espazio publikoak hartzia, bueno, kirol zeatarako, ba, hauek, iru zelai ondartza osuan, ondartza behaientzako.
1: Oso zoik. Aukeratzeko moduan nu jokatu.
2: Hori da. O sea, igual batzu nahiko beharroketan, bestia duna aldea, hori da, ikusi berkoa astian ziar, ondarra, zemat ondarreta ekarrita eramateun ondartzak, ikusi horko antolakuntzak ere zerabaki hartzen, nondik Castellan zelaiak jartzen. Hauen zat...
1: Nepetxate pare-paren izango jala. Gurtxe gorri parian izangoa bigarrengoa, bat eskubita eta beste ezkerreta.
2: Hori da, eta, bueno, finalak, ba, esan deu, Orbela eta Itxaso, nesketan, ligan, eta Kopan, Shelter eta Kirkila, eta Mutilanak, ba, bueno, hiru liga desberdin, da, bakoitzian partido bat jolastu gabe, ba, bueno, itxoinin berko deu. Erabaki deu, kiniela ez deula ingo, hiru jardunaldi hoietan.
1: Ez, pilpilean egon arren hau behi daula.
2: Pilpilean egon arren,
1: dao, bero dao.
2: Lidertzan...
1: Hane aguado.
2: Bai.
1: Eunda berroita zazpi asmatuta. Eta Ander Etxeberria ere beste hainbeste.
2: Bai, nik uste hau talaiko jokalaia, bere alde jarri zula eta orduan lidertza galdu dula, ze lider egon izan da.
1: Bai, hon izan du da. Bai.
2: Beti izatea buruakin o bihotzakin jogatu, honek bihotzakin jogatu, eta kale. Gero, hiruaren postuan Kepa Izpura, haure talaimendikua, hauek goitu berako bidian. Eta, lauaren bero, Dabila, haure Orbelakua, haue, bueno, beria ez da gize jarriko zuen, penaltitan pasazian.
1: Penaltitik ez zuen jarri.
2: Eta, kasualidadia, bosgarren postuan Nina Ola, pekekin batea.
1: Egun da, berrogeita lau asmatuta.
2: Hori da.
1: Eta bat gutxiokin?
2: Eta bat gutxiokin, ba, Ainhoa Fraka, Unai Buene, eta hemen gure nauzia dan Juanan.
1: Beraz,
2: nik uste hauek sartuko jala ja jokuan.
1: Bai.
2: Gero
1: bai.
2: Ja, egun da, berrogeita irutik, egun da, berrogeirako saltua dao. Eta, ba, penalti danak eta asmatuta ere, ba, bueno...
1: Zorte asko beharko litzateke, alare Leire marketei aurreko oza, iazko urtean orgoian ebitizan,
2: bai.
1: Irabaztek ez dakit, ez zotezun irabaztek
2: bigarren, arri horria galduzun
1: hori da, zosketa edo, bai, arri horrian galduzun
2: arri horrian galduzun, Baskaiko egunian
1: bai, Baskalostean
2: Baskalostean, esango deu
1: Baskalostean bigarreko postua egokitu zitzaion
2: hori da
1: esango deu, bezala asmatuta, zoritakin
2: ales zoritakin, hori da. Eta, gero, hiruaren eta laugarren postuak ere, bueno, saririk etzeon, baina horiek ere berdinduta, eta arri horria bidez, erabak izan.
1: Bai. Ez dakit aurten berdina ingo deun, ez deu itzein, oindikan...
2: Ez, igual beste metodon bat sartuko deu, berdinketan bat eoneskeo.
1: Pañuelitos.
2: Pañuelito, o txampona bota, o sokatira, o zoze inberko deu.
1: Bai.
2: Ez dugu, erabaki ikusiko dugu egunian bertan, gero emaitzanak sartzi ditugunean nola daun gauza.
1: O bertxo batin, o...
2: Hori da.
1: Zaldik, dantza bat, eo...
2: Hori da, mira, idea...
1: Kirola eta kultura uztartuz, pixka despazioak,
2: Hori da.
1: Ekarban atzen. bueno, hau dena guk jakitean ere abisatuko dugu, hori maiatzak
2: amaseiko
1: asteuko eran... izango da,
2: bai,
1: eta...
2: Iriki due ja Baskaidan izena emateko epia, suposatzen talde eta iritsiko ziala ja mesuak, bai menua, bai ordainketan, bueno, irakurri dokumentu hori, argibide danakin, ikastolan...
1: Bai, azkenango urtetan
2: bizala. Bai, eta ondoren, elektrotxaranga, ondo ezik.
1: Ondo ezik bat baino gehiago.
2: Ondo ezik bat baino, bai, justu, bueno... Horre asmatu indu, nik uste?
1: Bai,
2: elektrotxaranga hori ekartzen. Eta, bueno, ba, ikusiko deu, ja urrengo saioan, ja eukiko ditugu beste finalerdietako emaitzak.
1: Bai, eukiko ditugu, ikusiko deu, agian finalistak ere, izango ditugu
2: bai.
1: Programan.
2: Aurten gaina hori mutiletan beste txapelketa bat gehiago egon da, ba, bueno, saio batzuk hartu berko ditugu.
1: Guztia ikasoiteko.
2: Guztia ikasoiteko, bueno, gonbita luzatuko jo, behintzat. Kebidekekoak zeuden gogotxu, aurreko urtean bezala etortzeko, baina pena, ba, kalian gehatu jala, orduan gonbidatu fijuak.
1: Donosti ingurukoak ez diauek, Itxasoko...
2: Bai.
1: Bai, horiek, a ber...
2: Azko itiarrak egustu, etorri zian, baina horiek...
1: Bai, gustatu
2: da. Lehenu ojuntzian kalea.
1: Bai, horiek ezin etxea jun, mendikanea.
2: Ba, bueno, ba, ikusi gurko dugu, a ber, aurtengo gonbidatuak lortzei dugun, zer erantzun emate duen.
1: Gomita betzat...
2: Gomita luzatuko, hori beti.
1: Hori seguro. Eta, bueno, goatu entzulei ere, maiatzen behatzean, arraio irratian 20. urte horrena ospatuko degula, eta egitara luze zabala daola antolatuta, ja guizian, ba, ez da esango guizian guizetik, baina bai Santa Marinako inguru hortan elkartuko gea, ba, maika terdik amabilak aldea, musika pixka jarri, eta Arraio Irratiaren lehen da biziko egoitza gogoratuz, pixkenaka, ba, bueno, ba, melingo txirulariakien bezala, moituko gea danak Bizkaia kaletikan barrena, lehenoko putzu zulo gaztetxe zehon pare horta, inguru horta.
2: Ikusin berkoa txirularia zein dan, auta bueno. Gai asko.
1: Hey, bueno, musika jartzen, die, klik.
2: Bueno.
1: Hor lehenoko putzu zuloko inguru hortan mormoren ba, pieza batzuk entzuteko sortia eukiko dugu, gorra idea hauek ensaiatzen. Eta bai, berri zentzuteko aukera eukiko dugu, eta horren ostian Bazkaia izango iruputzu gaztetxean bertan. Bazkal ostian bingo musikatu trivial estiloko zerbait aurre ikusten da. Eta iluntzian kontzertua egongoa, hiru taldekin, Gaizkine, Perlata eta Zaf, hiru talde izango hemen iruputzu gaztetxean. Sarrerak salgai daude 310 dena 8 €. Eta Bazkaita puntatzeko hortxe QR bat egon da, ba, karteletan eta izen emateko aukerakin, beraz azken egunak dira hortako, beraz espabilatu.
2: Hori da, eta 310 den da ipatuta, egoratu bertan erakusketa bat badaola.
1: Bai, eta garoane bai.
2: Garoane bai, eta bueno, ikusi nahi baldin badezue, bueno, guendala 20 piko urteko argazkiak, nien aizateatzen, baina bueno, nire nauzia bai, hortik ibilikoa, bai. gazte zehonian.
1: Gazteago.
2: Beraz, ba, bueno, hori ikusi nahi bazue, ba, bueno, hortxe da gazue.
1: Bai, bai, garoan ere bai, eskatu bertakuai, ba, atia irikitzeko, ba, erakusketa ikusteko, eta okarri espanei, San Pelaiuak arte da hortaz, bueno, denbora badoa kasu ez, esan, eske nun aurkitu tarteik juteko, ez, mesedez, bai?
2: Eske entrenatzen neon da, bai. Egan den bai.
1: Entrenatzen egin noia igolatu, deskansua, entrenamentuan parte dala. Bai, oso importantea gainea.
2: Eta deskanso kulturala baldin bada, oraindik eta gehiago.
1: Hoi da, ba, ondo bidean gu hemendik bi astea etorriko gea, pero bentzat praiotako kontuekin.
2: Hori da. Hori, hemendik bi aste arte, eskerrik askoan, eta, bueno, zuei ere bai, entzule guztiei. Aio, aio.
1: Ondo izan.

0: Bueno, kaixo.
1: Bueltan gea. A ber, zer gaude, bakarrik kuartuan, o...
0: Kaixo.
1: Zenekin gaude.
2: Kaixo.
3: Hombre.
1: Kaixo, kaixo. Bueno, zen gaude hemen?
0: Zen etoreko zaizkio gaurkoan.
2: Jaione.
0: Vale, bat jaione.
2: Ta?
0: Iru dazka, iru invitatu dazka.
3: Ane?
0: Ane?
1: Ane? Eta neska guapa horrek nola izen dago? Nola izen dago flekillo dun guapa horrek? Ja, eske jaten nahi da.
3: Maialen, edo?
2: Maialen da.
1: Bueno, izen oso politua deka. Horretziko deu, no?
0: Claro.
2: Maialen zerbait esateko?
1: Presente bentzat. Bueno, gure artean zaude, no? Baietzin dugu luakin, así que perfecto. Bueno, beste gabe?
0: Bai, a ber, explikatzeko, nundik zatozte?
2: Eibartik.
0: Vale. Eta entzunda kaso lehenu irratxaioa?
2: Ez.
0: Karo, karo, orduan sorpresa da, zuentzate bai. Osa ez dakizu nola, osa ez dakizu nola jungoan, zizea.
1: Guen benai gaitzeiten, osea, leheno, zehose hartzen eginan bezala, bale? Osa, gaude lasai, lagun artean, eta pixkat konbertsa gogo deu, no?
2: Bai.
1: Perfecto.
0: Perfecto.
1: Bueno, ba...
0: Bai, txekinakin aztegea.

0: Bale, ba, bueno, bueltan gea, gustau zaizue kanta.
1: Amar bat, ez?
0: Como coach, a ver si esateu gure David Bisbal, Pablo López eta Aitana Okañak. A ver.
1: Ni sakatu con un botoia. Bai. Hola jarraitzen du.
2: Eta
3: ni. Bai, oida.
2: Eta ni.
0: Vamos,
4: Victoria, Victoria.
0: Bale, orduan, oain, atal hontan izango pizkat elkarrizketa pertsonala. Hasiko ga Maialenekin, gero Jaione eta gero Ane. Ados?
3: Bai.
0: Vale. Orduan, Maialen, a ber, explika egozu pizkat zure buruz. Nondik zato zen, zertan itezun lana, ze gustatzen zaizun itia... Na, ez una.
3: A mi me encanta todo.
0: Todo.
1: Todo.
0: Me encanta todo.
5: Ella se apunta todo.
4: Osa, todo esatezun nian, tipo, zure egun batian esnatzezea, eta esatezu, buah, dezkat, kristongo guak hauiteko. Osa, zure egun normal batian, zizate, imaginau, ni esnatzen ari, eta esatez, buah, kristongo guak dezkat, osteguna jatzeko, eta...
0: Pintxopote.
4: Bueno, baixoaz grabatzea etortzeko esan behar nuen, baina bueno, ere bai. Baina bueno, bai, ere bai. Zemea. Bueno, orduan zein da zuen asteko parte favoritua?
0: Par egitea pode ser, Maialen.
5: Hori egunen egiteu.
3: Ba, beti, hori beti.
0: Beti?
4: Pintxopotia egual zuek.
3: Ez.
4: Ez, porque nik entzun de pixka parrandera bazatela,
3: Bueno, yo... El fisofote hago los viernes.
0: Ah, viernes.
1: A los viernes.
0: Ah, vale. Ta... Eibar rendía los viernes.
3: No, no
5: ella hace los viernes.
4: Ella.
3: Lo que hoy... Hay fisión fuerte, pero no hago los jueves.
4: O sea, hostia, le dan bakarrik. Bueno, ondo. Limitiak de jarren, berdia. Porque hongo agaur, eta billarre hongo, ambientia, no?
0: Claro.
4: Bueno, ba, egun batekin nahikoa.
0: Eta zein da zuen taberna favoritua, pintxopote egiteko?
3: Fes, para mi... Kultu o Muregu?
1: Kultu edo Muregu.
0: Vale, buske guk eibar...
4: Claro, ez dugu estautzen.
0: Zuria, Jaione?
3: Ni bai.
0: Baina, favoritua taberna?
3: Nerea?
0: Bai, bai. Pintxopote bat iteko.
3: Kurtu.
4: Rekomendau kurtuko zehose, porque bilan favoritua da. Bueno, Ane, zurire gustatzea izu kurtu?
1: Ni kultura jute naiz, bat ez familiakin. Baina ni amainakua naiz, orduan nik azkena taberna.
4: Ah, claro.
0: Mitu hori ezagutze dugu, azkena.
4: Bai, bai, bai.
3: Azkena ni ere.
1: Gozatzeko pintxopoterako danerako.
4: Osa, pintxona haude, no?
1: Joe, kristona. Zuek egote zarete, azkenan edo ez. Gutxi.
5: Maialen ez del centro.
4: Ez kosmopolita.
3: Baina, batxuta.
1: Batxuta.
4: Vale.
0: Vale, eta zertan itezu lana, Maialen? Porque ez daki guari.
3: Zez, trabajo en Arase.
0: Vale.
3: Pero...
4: Eskolan.
3: Bai.
4: Eta zeitezu eskolan.
3: Pero pongo... Mesas.
4: Aha.
5: Jangela.
4: Osa, jangela itezu lana.
3: Bai.
4: Maia jartzen da hola.
3: Bai.
0: Eta zer moduz?
3: Genial.
0: Genial.
4: Genial. Ostra, nigo goratzen ez, gurekin itezula lanak maia jartzen, madre mia, osea, gajuak nahi emate ziren pena bat, osea, geniak ondo, osea, me refiero, gaztiako lan asko emate, güey, osea, zuri lasai uste izue.
3: Pero también la ayuda a los niños para comer.
5: Behin laguna dia. Claro,
4: berdizue.
0: Nire aurten inden lana jangelan, eta nero estes batzutan, etortzei hain astora eta umiak, zeize, porque karo, atediak elatik, eta jombartu jatea, eta imaginau, etzai hori lagustatzen lentejak, eta jambarituela lentejak. Zuk nola, ze esatei ezu lenteja jateko?
3: No, porque para mi comen todos bien.
0: Abai?
4: Osa, suertia deka zu hor dun.
5: O jangela hona daka.
4: De bai. Bueno, baina normalian baten bat betik jatzean, ez da, janaria
5: hona. Bai, hori hori da.
3: Pero también, estoy... En la cocina, secando.
0: Ah, vale. O sea, ez de zua inbeste iten umiei zerbitzia janaria.
5: Platera jarri,
0: organización general. Rollo platera, maiak, no sé qué.
4: Tagero lehortu.
3: Bai, y luego... A la... Llego a las 12 y a la 1 salgo al patio.
0: Ah, vale. Zaintza, bizela
5: ita. Gane ahorita pe guaya, porque hori da jolas tu.
0: Bueno, badaka berez.
4: Bai, bere gauza badeka, bere gauza badeka. Gurean jatezian ere, uff. Bai.
0: Eta Maialen, imagina, oain dakazu lan hau, Baina hemendik 10 urteta, imagino, edo 20 urteta, nahiko zenun lan berdinean egon edo aldatu?
3: Ez.
0: Igualian.
3: Bai.
0: Qué bien. Bien.
4: Ba, hori oso seinale ona da.
3: Bai. Izaben, para ir a trabajar, muy super contenta y voy a trabajar a tope.
4: Bai, hori oso seinale ona.
5: Mi meta en la vida. Que me guste mi trabajo.
4: Bai, bai, aplauso. De mayor quiero ser como Mayale, ¿no?
5: Dire bai.
4: Ni ke. Bai, bai,
0: vale, bueno, ta bain jaione galdetzi jo, jotega igual.
4: Bai, ta gero danon arteko jobia konpartitzen dut artean.
0: Jaione zuk zertan itezun lana? Cuéntanos.
3: Bani nago Ibarren, almeia eskola batean.
4: Ta hor zeitezu?
3: Bani egoten atezaintzan eta bulegoan.
5: Ah, qué bien.
4: O sea, te saintzan.
3: Bai.
5: Papeleo.
3: Bai, hombre. Papeleo eta ordenagailua eta dena.
4: Bai, baina kontrolatzen ere bai, no?
3: Bai.
5: Hombre, sargentita.
4: Bai, bai, bai.
3: Eta beti konzentrauta.
1: Kotilleo dana, que jakingo dozu, ¿eh?
4: Sí.
1: Sarrerako beti dakizki kotilleo dana.
3: Ah, es.
1: Seguro.
3: Seguro.
4: Ah.
1: Vale, vale.
0: Bai, sin más, arazo bat.
4: Bai, arazo teknikoak.
0: Del tekniko.
4: Bai,
0: zure irratxeiko. Bueno, da igual. Vale.
4: Eh...

0: Beti bezala, egoten naiz.
1: Vale, bai, olo, estabilidade hori da kasu, no?
0: Bai.
1: Vale, eta, importante.
0: Eta txarrena daukat, zigorra ipingin inetela da nina.
2: Zigorra?
3: Zeba? Zein oso?
0: Ze, hartu nuen, atizaintako garroian dirua.
2: Oh. Baina, oza, nahi gabe hartu zen hon dirua, edo...
0: Naita.
2: Naita, baina, oza,
3: emergentzioan zenekan.
0: Nenekan intentioa, eta ezin dukentu hori.
1: Ah, bale.
2: Vale.
1: Burura etorri zitaizun ideia hori, eta initzen nun.
0: Bai.
1: Baina hain arrepentiu itezea.
0: Bai.
2: Bueno, baina hori, oza, zuk admitiu dezu zure erronia zen izan dan.
0: Bai.
2: Ni kuriosidadia da, zetarako zan dirua.
3: Ja, hori da.
2: Edo, zan, como una travesura.
0: Ez. Nia hartu nuen hori, gero, hor, nien nantekoa. Makinan hartzeko txutxerika.
2: Ah.
1: Osa, zenbat
2: ilusia. Osa, que oso gutxi, edo?
1: Oida, zenbat euro.
0: Ez daki zenbat, baina asko dira.
1: Asko?
2: Haino, txutxerikak erosteko asko etzen un behar jaione.
0: Ja.
2: Bueno, gaskintzen un, baina gaskintzen ula.
0: Bai.
2: Ta jazta, guen zigorra bete, ta jazta.
1: Me imagino, eun euro baino gehiago zian?
0: Ez daki.
1: La, ez daki.
2: Zezian izango. Ez no, jaion, eh?
1: A ber, danak inditugu trastadak, solo que gero barkamena eskatzeo.
0: Eta azkenean eman inetela bigarren aukera.
1: Ah, bale.
3: Hombre, gana fija zehala.
0: Eta horren guan egiten badut botako inetela lania.
1: Bale, orduan bueno, bakigu, ez deunin ber.
2: Oida, ez da repikatuko.
1: Bueno, vale.
2: Ondo da hori bai. Gauzak eskitia geho jakiteko, bai. Bueno, zigorra gara esistitzei gala, bueno, ikasteko pixkan. No?
0: Bai.
1: Eta bueno, nezu, zure txanda.
2: Zukin izla apurtu zu. Apurtu.
4: Bueno, txikitan nintzen mitika gominolak eta...
2: Ai, nire menkantaba.
4: Minde bai batzutan, holan, pixatzen dut pistatxo batzuk, eta bali duten esain beste, pues, pixkatxo bat gehiago, no? Horako trampita txikiak.
2: Ai, nik... Osa, nik lapurten hona adrenalina gatik, osa, nik lo admito.
4: Claro.
2: Baina txikitan, nik ja...
1: Bai, no, gero gominola bota izesen ito.
2: Ah, ez gero jarri.
1: Baina,
2: guain zarra itezea la... Nik uste gehiago kostatzea la... Lapurtza sontorrekin,
4: no? Bueno, bueno.
3: Boa, nahi arrapa usen...
2: Bueno, isilengo gehiago, bai, bai.
3: Euna pikuko kompra bat lapurten, Mexikon.
2: Wow,
3: claro. Baina barkau intien.
2: No, eta aparte de lapurretan, zertan ibiltze zehazu?
4: Ni, bueno, beti zaila da erantzuteko.
2: Bai.
4: Baina, bueno, esango du proiektuak iteitutela, jendeakin. Gaur egun ba, kooperatiba, bebai, eta delarian. Zaila da, bebai, azaltzen beti. Eta, bueno, batez behoi, aniztasun funtzionalaken gaztiekin lanian, eta ikerketan ba, batez behoi kultura irisgarritasun arloan. Eta gero, ba, beste goera batzuetan dauden emakumea eta beste kolektiboekin oin, porque hori behar datzen gabiz, lehen emakumeak beti, emakumeak, eta oin ja, pues, gauzela beha igual posizionatzen beste arlo bat, enez, pues, beste pertsona, identitate LGTBI eta beste kolektibo batzuekin lanean, pues, hori behar pixkat aldatzen zelan kontatzen duten. Eta hor batez behar ekin zaietza sozianean proiektuak bideratzen.
2: Osa, zuko antxe bertan bi proiektu dezkazu.
4: Bai, gutxi gora bera, res esplikatzeko bi arlo.
2: Oida, oida, porque gure entzuriak...
3: Rama.
2: Oida, baino, prinzipioz daude bi proiektu.
4: Oida.
2: Dala, Bas.
4: Bai, Batera Azke.
2: Oida,
4: Markuan.
2: Batera Azke.
4: Bai, Bas bezala zizana. Eta oida. Mujeres de la Luna.
2: Oida. Batera Aztikoa da, gu barruan gaudena, no, neskak?
0: Bai.
4: Haue gainera, azieratik. Maialin eta jaione dia...
2: Za pioneras.
4: Pioneras. Anfitrionas.
3: Hori da, gu baino lehenagotik daude haue.
4: Eta taldekide guztia, baino leheno.
3: Hori da.
2: Hori da. Osa, nondik hasi zan pixkat proiektua?
4: Ba, bueno, momentu horretan ni nire lankidea zan Irene, Irene aguri ondo, patxo bat, ondo izo aitetut ema dau. Eta bera amak iten zan lana ikastola baten, gela egonkor baten. Orduan, berak askotan esaten zigun ba, erronka asko zeudela gelan, eta askotan pues, irakaslien depende asko aldatzen zala egunerokotasuna. Eta bat zauzela, pues, talde batzuk ba, egunero berdina egiten, ez? Azkenean, be, pues, bertan dauden handereño adake kriston lan karga, eta erresa da, pues, eguneroko tasun horretan, pues, itia beti berdina. Pues, txoripan, bueno, hamen ez, maialenekin egon da nahu, zigelan, bera kontatu aldau pixkat, zehitzen duten. Orduan gure proposamena zan, bertan sartzia ordutxo bat, bi ordutxo, ba, pixkat sormen alantzeko, musikakin dinamika ezberdinak iteko, eta hola ziginan laborategi bezala. Bi urtez, justo pandemia aurretik. Gero hori, pues, udaletara eraman dugu, azte bukaretara, eta beste proiektu batzuetan haunditu da.
2: Eta, eta pixkada historia, horrela da nik bukau genula hor, gero Martina da maik, maientzat musik.

0: bat, eta gero podcast hau sortu dala.
1: Claro.
0: Eskat, el origen Dei. Jakiteko.
2: Osea, bas dijoa, bos bat urte.
1: 2019an, azkenean laborazatia.
0: Covida baino lehenu.
1: Baina gisa, 2021an, osea, bost urte horietan ja, kriston lanketa indala, porque ja, pues, Covid eta gara zerinan. Topeo hartzen, eta gue bai ba, serio, hau, edo, bueno, beste dedikazio batekin.
3: Y también, crecimos jaionio con Anne Alastur.
1: Claro, eta gara gau lasturkoa.
0: Aurreago itzengo de bori, aurreago itzengo de bori, baina bai, hori komentatzekoa da.
2: Ta zuek...
0: Bueno, gero, bueno, Mujeres de la Luna, no piskat, no?
1: Bai. Vale, bueno, Mujeres de la Luna, justo, 2019an, bai, es que justo bi proiektuak batera, hasi zian. Eta alde horretatik bai, hasieran san, como, vale, bai, Irene laguntza dit neri proiektuakin, eta nik Irenen proiektuakin, se basan Irenen ideia, hori
2: vale.
1: Be. Eta, bueno, gero, pues, beste gauza batzuetan bilakatu da, baina Mujeres de la Luna momentu horretan zan ikerketa bat emakumeen eskubideak ezagutzeko beste herrialde baten. Ta justo izan zan Guatemala, bertan proiektu batekin kontaktuan geuderako. Eta jendeak bai rekomendau zigun hizkuntzagatik, kulturagatik errezagoa izango zala. Eta ideia polita zala bai guk pentsatzea, ba, gure estatu espainiarrak daukan botere harremana Guatemalakin, ez? Orduan hori izan zan guretzat de...
0: Eta, zaire zoi pixkat biaja, baina modu etikoan bezala.
1: Hori da, bai, hasieran zan gehi hau bertako emakumeen proiektua garatzia, zeurak baseken ideia eta bazitzuzten bai baliabideak, baina igual behar zuten bultzada hori, espazioak antolatzia eta igual beste, ba, bueno, beste baliabide batzuen beharra. Eta hori sortu zanean, eurak turismo proiektu bat hasi zuten ez, ba, zeinan gube bai emengo jendia eramaten. Osea, ziren zan, como, uf, turismoan gainera sartuko gara, ez? Osea, jende guztiak itxeko, pues, nahi da bena. Eta horreri, ba, pixkat buelta eman da, oin sortu dugu ez voluntariotza. Osea, eskenean jendiak, ba, bilatzen dago igual, voluntariotza proiektu bat itia, bi astetan ondo sentitzeko, eta gure intentzioa da, jendia jutia, pues, komunitate esperientzia bat bizitzera, eta tokiko jendiak erabakitzea. Zedan ingo dutena.
0: Guai, guai, guai dago.
2: Zein esango zenun dala, alde zaiena, horako, oza, proiektu bat atatzeko momentuan.
1: Uf, taldia
2: lotzea. Danetatik zein.
1: Igual taldia. Yeah. Porque, bueno, eta askotan dirua bebai, ez? Jendiari aurkeztu behar dio zu proiektua, eta aurkeztu behar dizkio zu pilo bat zelan. Ez, oza, zelan inbia dituzun gauza, segaitik ez desun inbehar, ba, itenan bezala, eta segaitik konfiantza hartu behar duten gugan, behar ez, pues, berriak, gazteak, emakumeak, bueno, pues, gauza asko, ez? Orduan hori da kriston erronka. Baina taldia lortzea agian da zaiagoa. Ze, norbaitek esatia, benga, zurekin noia topera eta ideia honekin, yeah. Ez da, hain erreza.
0: Dai, azkenean zaila da kompromisoa lortzea. Jakin da, tipo, ez jakintasun bada, hola, de, a ver, o sea, berde su jendia de 100% dijo a Onea, con todas las de perder, bai. Ta jende asko que sindulas hori permitiu, bai.
2: Bai.
0: Orduan, komplikau bada hori.
1: Total.
0: Baina, bueno, pizkanaka, pizkanaka ere,
1: Claro, oin ja, pues pasau dia 6 urte, beste gora baten gauz, tal dia claro. Gauzatuta dauz, eta oin ba, dakau beste privilegio bat, ez, estruktura bat existitzen da, proiektu batzuk dena bate biziri ja urte asko, eta hor... Konfiantza errezagoa da, jendeak ez dizu galdetzen.
4: Guain dela gutxi deustoko neska batzu jundia, no?
1: Bai, hori da, justo en universidadiekin itzen genuen lana, bebaizela pixkat frustrazioa, zera, ziren iten genuen badiruagatik, zan errezagoa gure klasiak ordaintzia universidadetan, ba, Guatemalako emakumeekin lanian baino. Baina, ja, pozik gauze, bide horrek eraman digu, bertako talde bat Guatemalara eramatia, eta horre, ja, pues, gure proiektuakin alineazio haundiagoa daka. Orduan, bueno, ba, horbe bai, ikusten ze agentekin iten deun lana, ze lan, bai, marra gorriak ipintzen, ez, en plan, hau, limite bat izan alda, edo bai. Proiektu honetarako igualez, zeber da dirua, orduan, bueno, pues, jolazten pixkat.
0: Vale. Bai. Bueno, pixkat basekua rekuperatzen.
2: Bai.
0: Nola esautu zinaten? Base gatik esautu zinaten, edo aparte ja esautu zinaten?
4: Aparte.
0: Aparte.
3: Aparte.
1: Bai, aparte.
4: Errian.
2: Bai, errian.
0: Vale, kontau pixkat, nola saltu zinaten?
2: A ber, lehenengo gauza...
0: Bai?
2: Ega gau behar dut, esan dagoa, ane, Guatemalakoa dena, egon zain kontaktuan erekin.
1: Karo.
2: Laguntzeko, ni laguntzeko berari.
1: Hori da, antolatu gero nekin zabate ibarren, eta gonbidatu genitxun artista ezberdinak, pues, mai ireki batera, eta gero estenatokira. Eta bakoitzak txekan nahi zeban proposamena. Eta ni jaion ezagutzen neban, ze ikusi nion baleta itxen,
2: bai.
1: Gabonetako beti ibarren itxen danera kustaldian, zein di gimnazia rindiko hain neban, orduan momenturen baten biak behor elkartu ginen, baina ez ginen ezagutzen. Ordan esan eban, joe, ze ondo toriko basan jaione, eta ipin nintzen berakin harremanetan, eta esan bai. Dutan, deuna.
2: Bai, eta ni izan diot, eba, kontatzeko nirekin zio zertu alako.
1: Karo, eta
2: horretik
1: proiektu gehiago
2: bai.
1: Inditzugu.
2: Joder, osea, ya confianza, o sea, conexio hori zuen artean notatzen nuen aspalditik. Bai.
1: Hori izan zen 2019, justo. Ostras. Guatemalara jun aurretik. Osea, nik diru horrekin jun izan Guatemalara.
0: Ostras.
1: Terrible.
0: Bueno, eta maialenekin...
1: Esagutzen gara. Bai. Iturburun, igual. Es?
0: Hori ze urte da.
3: Bai.
1: Ba, igual... Se, maialenek zei urte do saspi. Tani sortzi, osea, más o menos.
3: Sí.
1: Se, maialenen nahi nagusian erekin. Zapaburua,
0: kordon.
2: Ah, vale.
1: Eta, bueno, Maialen zan bastante protagonista patioetan, eh?
0: Oh, ez dut datzen.
2: Alda galdetu Seba, Maialen. Seba zinan protagonista patioetan?
0: Galde buite zuenetan.
2: Bueno, ez dakit, igual.
0: Izarra darako, bea, osea... Beitu, aitanan superestrella fleki badeka, osea, no te digo más.
1: Eta zuek, noiztik ezagutzen zarete?
2: Maialen trenetanik galera kuadriakoa.
1: Baina noiztik?
2: Eriakik noiztik.
1: Beti darik.
2: Ez.
0: Gaina pizkat lagunik onena gozela ez dati, no?
2: Ez.
0: Ez.
2: Bakarri lagunak.
0: Ah, ostra, ba, beti batea zaudete, eh?
1: Lagunak, arrebak.
2: Ez. Lagunak bakarri.
0: Lagunak bakarri?
4: Si tope aizpan erlazioak azue.
0: Ja, baina si beti batea zaudete, eh?
2: Ja, baina lagunak gara.
1: Horregaitik ez dute inoiz admitu duko.
2: Ez, baina lagunak gara bakarri.
0: Ostras, sospechoso, eh?
2: Elkarrekin kuarrikan, egote gara, azte bururero eta elkarzen gara denok.
4: Zen batzeate kuarrian?
2: Buf. Asko gara.
4: Bai. Zenbat, más o menos?
2: Ez aki.
1: A ver, zeintu?
2: A ver, Josu Famoso, Josu Castro...
0: Onenak musu bat emendik.
3: Itaren, Inigo.
2: Inigo, Guarte Buru.
5: Arratzaldeko 7ak dira eta Arraio Irratia entzuten ari zara, 89.2.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orozkutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

hogeta lau bertso txiki. Pentsatu eta pentsatu, ta ez dakit nola.

Oi gure herria, zer intzen eta nonago? Zazpi mendeko gauean, zanpatua, hitoa, zikiratua, ahuldua eta ohitua bortxara ala beharrez. Ez ote duka jadak hemenik, ire atxa sendotzeko?

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro Orozkoetako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

hogeta lau bertso txiki. Pentsatu eta pentsatu, ta ez dakit nola.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9486813. Arraio.eus.

Mucho gracias.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bak izue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

Gauerdia da eta oraindik arrai irratia entzuten ari zara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezka, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera iraiaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.
2: Ei, ei, si, si, molten si, ei, si, contra la falsa moralidad de las condenas.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Demokrazia andere, demokrazia jauna, errespeto guziaz nator zuen gana. Demokrazia itatxo, demokrazia ama, mekatxiz los patitos musu handibana. Ui demokraziari, aztu zaitatzea, oira juan bainolen ura botatzea. Ai demokrazitxo bat, nahi nuke erosi, baina ez dakizen bat denbora egosi. Ene demokrazia nola aziseran, soineko zuri hori benetan primeran. Zatoz demokrazitxo, zatoz politiori, kontuzulo horrek.

Gure lagun zen bati egindako kantua, Adelari egindako kantua.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.